0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

Erroada Moztea komeni da Baina eskutik eduta Goazan bilera Baina eskutik eduta

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the beat! Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta erbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temple City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temple City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temple City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat. Bakoaz.
2: Jeba! Izan ere gauza desberdina baita, oso gauza diferente ere, esnatzea horrela normal, besterik gabe, esnatzea, edo esnatzearen esperientzia bat bizitzea eta hori bidaia baten bitartez egitea gainera, txaka, hori da hori aukeratzea, hori da hori jakitea eta nolazuk, ondo dakizun eta asko dakizun gaur ere, esperientzia hori, bidaia hori hemen hasiko duzu. Hau da, dida gaztean, zure irratian alegia, dena egoki hasten den lekua, oraintxe goizeko zazpietatik, txaka, hiru orduz, hartuko dugu goizaren tarte mardul bat, zuri eskaintzeko eta zure eguna norabide egokian abiatu alizateko, bale? Venga, gaur zeri heldu behar digu, gaur da 2026ko maiatzaren 6garena eta asteko egunik esango dugu malkartxoenak, aldapatxoenak baina tontorreraino igo, ostetik esango dizugu oraintxe puntaren puntan, txoria bezala kantari gabiltzala. Gaur asteazkina gaina, harrapatu behitugu hemendik aurrera legia aldapa bera aritzia besterik etzaigu eratuko, baina orainik ere, gaur asteazken goiza, goza ezagun bizkatze tontorrak ematen duen abantaila hortaz ezta. Goitik dena ikusten da ondo, dena ikusten da egoki, dena ikusten da beste perspektiba batekin ezta. Pentsa, konparatu astelenean, edo asteartean, atzo adibidez, nola ikusten genuen astea. Gaur jaunek beste gorputz bat hartu du. Egia da, garai estuak ari garela bizitzen, garai estu xamarretan harrapaturik, edo gaudela ze... Ari naiz armarioaz, etxeko akaso zuen armairuaz ere. Nik ja, galtzamotzak eta jetxinituelako eskuragarri izan ditzadan.
3: Goizegi.
2: Oraindik berokiak eta txamarrak eta hoiek ez dituti igo, ze hoiek ere behar ditugu, hoiek ere oraindik eskura berritu, eta kau, pilatu zaizkigu arropa guztiak armairuan batera, ze duela, ez dakit, noiz, egia da, demora pasa egiten dela, baina duela aste batzuetatik ona, galtzamotxetan ibiltzeari ere berriz utzi berri izan diogu, txamarra potoloa jazteko potoloa edo, gaur goizen ere berriz 10 gradu diozu, hombre, nahikoa da, ez da? Eta abiatu, lanera abiatu garenean, oraindik ere aterize, baina berriz ere, hala! Hasidu eurieta, nila ez dakit, erreklamazio horri bat eskatu behar diogun udaberriari berari edo Euskal Meti edo, baina igual ja nahikoa da, ez da, igual ja bageneukakin egu giroa urten txek egin eta 2026ko armairuan gordetzeko udaberri giroa bainola ia, tera, alizateko bentzat, ez?
4: Oso harta gaude.
2: Bai, egia esan bai. Baina, hause da bizitzea tokatzen zaiguna eta bizigironekin esango izugu gaur ere egunon zuri entzule eta hemengo jendeari, jende onari ere barru-barrutik, barru-barruraino egunon eta ongi etorri Andreara, buru!
5: Egunon!
2: Abakaixo, Andri, guan, John Telleria!
3: Opa, azte azkenon!
2: Bejon deizula, John Gozona da Barena!
6: Hola, egunon ere izitzak!
2: Hori batetik, gaur berriz ere negu giroarekin, edo hasi behar dugu asteazkena, horixe baita oraintxe leiotik begiratu eta ikusten ari garen postala. Gainerakoan, zer gehiago erakutsiko digu errealitateak, ta, erantzun guztiak, albistetan titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenarekin, biepakaixo, egunon.
5: Egunon, ajurianean dena prestago gaur goizean.

urte hilkapera jurianean, nahi duen guztiak azken agurra eman diezaion. Eta gaur protestaguna duten Nafarroko ikastolek, ikastolak dauden 15 herritan, mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte, Hezkuntza Departamentuak jaiotze tasaren jaitsiera argudiatuz, itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela izteko erabakiaren aurka. Bien bitartean eztabaida legebiltzarrera eramandu UPNek, eta Maria Txibite presidenteak ohartarazi du, lege proposamena onartzen bada, hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa. EH Bilduk eta Geroa Baik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute. Eta zer gehiago, Espainiako gobernuak Kanariar uarteetan lehorreratzeko baimen eman dio antabirus agerraldia duen gurutze ontziari munduko osasun erakundeak hala eskatu.

0: bat larri dago eta hiru pertsona hil dira. Lehen hipotesien arabera Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Hain justu, han, aurten, 41 kasu atzeman dituzte. Eta azkenik aipatu behar dugu Arabako lurralde auzitegian hirugarren eguna izango duela gaur, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak. Bigarren saioan hilketaren egunean eta biharamunean akusatuarekin egon ziren hiru lekukok deklaratu dute, hiltzaileak odolez zikindutako arropa zeramala soinean esan dute. Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta xetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du, Maialen odolustuta eta eskuarekin ume kotxearen gurpi alduta zeukala aurkitu zutela. Gogoratu Maialen hil zutenean bi urteko alaba berarekin zegoela. Kulturan albiztu behak, ez da, Jongi?
1: Bai, ba, besteak beste, Nafarroa zutan jarriko dela. Uno.
2: Zein jasero, Jongi, venga. Instrumentala, gaso. Nola, hau?
1: La leyenda del tiempo.
2: Artista.
1: Camarón
2: de la historia. Ahí.

0: badakizkigu datak, baita ere artistak ere, harina izitze egiten Flamenco on Fire 2026. Hau badakizuen Nafarroan egiten den urte batzu, 13. edizioa da. Leku eta data desberdinak, besteak beste, Anabin, Lizarran eta Iruñean.
1: Eta, barkatu?
0: Anabin, Lizarran eta
2: Anabi?
0: Bianan.
3: Anabi.
0: Biana.
1: Bianako printzea ez, Biana esatzen da, uste dut beti dela Biana.
0: Bueno, Anabin, abuztuaren 21, Lizarran 22, Iruñean 26-tik 29-ra, 6 egun, 16 eszenatoki, 34 aktibitate.
1: Hori flamenko pila hori.
0: Bai,
1: bueno, hori nik ere temora pixka falta da, printzipioz hori guztia izango da, eguraldi ona daukagunean, ja, ez da?
0: Bai, hori da, José Mercé, Maite Martín, bueno, vale. Nik, bai, te lo cuento horrela.
1: Erositako prezio
0: berean. Bai, zaizu, bai.
1: Flamenko zaleok abuztua Nafarroara.
0: Bai, hori da. Aurrera darrai, beloradoko monjeen asuntoa.
3: Eta, Dominikeni.
1: Okupak dira, ea, ontazkero.
0: No. Ladron.
4: Batek dauke mala leche bat.
0: Orain kotxeak.
1: Zer? Zer, zela portu?
0: 12 kotxe falta dira. Konbentuko batzuken renting, beste batzuk ez dakiz zer.
1: Zer, bueno, leasing.
0: Bai,
1: total. Por pelikula badago, eh?
0: Orain, bai, pues...
1: Sister
0: bai,
1: act moduko bat.
0: Barik gabe, pelikula bat egiteko moduko bat.
1: Iunagoa.
0: Bueno, ba, albistea da hori, ba, investigazioak aurrera darrai, kasunetan, kotxe hoietatik, monastegiko kotxe hoiek hartxagatik. Ez da zon. Malistas.
1: Bueno, seguían coches acertarako, o sea, veres. Ve habéis ducedo.
0: Faira comprar.
1: Tortuta eta bizia,
0: eh? Bai, bai. Ya, baina egia da beti, Sorcitroen ere, aquella iba en coche.
1: Ya. Bai. Batek igual bai mena izan du historikoki, komendutik atera eta erosketak egitera joateko.
0: Así como begira hemen infamatua zen Arantzazuko frailea a la moto.
1: Baina igual komentu osorako Citroen txiki batekin nahikoa duztu eta hau ez, sekulako autopila.
0: Ez, amabi ez barkatu, boste do sei kotxe.
1: Bueno, badira, komentu bakar baterako, joder.
0: Eta juezak deitu egin die, a berse non dauden kotxeak argitxe.
1: Eta epaitegira joateko atera daitezke komentutik? Atera, teknikoki igual bai.
0: Bai, pentsatxe.
1: Bestela atera ingo dituzte. Kauzta da, epaileak zen nahi duen, eta bestea da, Jesucristo gure jaunak zer usten, bueno. Hortxe da, arrai, eta kao, kontua da, Netflixek behar duela horra loro apunteak etartzen, dokumentala, pelikula, telesaila egiteko behar duen eduki guztia, oraindik ere sortzen ari da.
0: Bai,
1: oraindik ez dabukatu orduan, ean oraino iristen diren, beloradoko mojak.
0: Hori da. Bueno, Roland Garros.
1: Bai,
0: ezagutzen
1: duzu. Tenis torneo ezagutu.
0: Pues orain ezagutu dut nik, badagoela, lesbian dago. El talismán de tu piel me ha dicho
1: que soy la reina de tus caprichos. ¿Dagoela, zer dagoela?
0: Lesbian Garros.
1: Zer da hori?
0: ¿Tú qué crees?
1: Pues aquí, no tengo gauza izan niteke horrela, salta buscado. Tenisarekin zer ikusirik badu?
0: Bai.
1: Bai? Zer hartze dut parte lesbianek, soñik? Lesbianetako
0: tenis torneo. Te lo juro, gaur geratu naiz muerta, irakurri dudanean. Jakin behar duzu tenis, eta gero jartzen du parentesi artean. Si eres boyera, padel también vale. Osa, esan nahi dut. Izan behar dena da, boyera. Osa, lesbiana.
1: Eta Parixen?
0: Ez, que ba, Madrilen, Alcorconen. Eta enekien, 2008 irutik martxan dagoen zera bat dela.
1: Baina horrela izan dugu gainera. Lesbian Garro.
0: 2008 zeiko edizion, 150 personek parte hartuko dute.
4: Lesbiana oso fronto izalea da, pala, padel, tenis.
0: Bai, egia da, no como era esta del Conquist baita ere.
1: Bai.
0: Muy.
1: Bai, raketa zalea. Pelotaria.
0: Muy de pelotaris.
1: Patri,
0: Pati Espinar, bai, era muy pelotari, bai.
1: Da,
0: oso pelotari.
1: Oso gres palimanez, gaur egunda, Euskal Selekzioko hautatzaileetako bat, Jongi.
0: Irekita dago, maila guzietara jartzen du, no hace falta ser experta. Hace falta ser lesbiana.
2: Vale, hori da, ez da. Baina ez lesbiana esperta, ere.
1: Ez da, ere.
4: Ia motxara matea derrigorrezko.
0: Entzun ongi, lesbikotik jaioa bada, ere, ez du eskluitzen, bollera ez dena, beraz, ez da derrigorrezko bollera izan.
4: Da, emakumezkoa izan bar da?
0: Hombre, hori pentsatzen du, bueno, ez dakit, jartzen du, no excluye a nadie.
1: Vale.
0: Orduan, hor...
1: Berez guk ere teknikokia.
0: Gara, ongi etorriak.
1: Pala zaleok, pilota zaleok, raketa zaleok, oro bat, hemen da...
0: Ke ambiente,
1: chica. Aurtengo lesbia, garro!
3: Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo hice. Yo soy la tierra de tus raíces.
1: Esta Parisen, esan dugu,
0: bueno,
1: tal,
0: non? Lesbian gago, alcorco ya...
1: Alcorco, ¿no?
4: Buruz jugo nintzen,
0: Larumba tontanda.
1: Hala, abai.
0: O sea que
1: ay,
0: ya estáis agarrando las kangú y venga.
1: Raqueta, que le doy. Raqueta, que le doy.
0: Raqueta, bueno, ahí su pentsatzen dut, ikusle moduan ere, Juan.
1: Ah, bai, beharko da. Azte buruntan, zahazarra utxike hongo, da, jongi. Esta jorrizango.
0: Fiesta de fulas, alkorkonen. Gainera, Juan Kiroletan, Andrea Aramburu.
1: Venga, Andreu.
4: Ba, bizen nagusi itxugu eden tertzik izango da Atletiken entrenatzei aurrengo bidemoralditan 43 urte ditu eta alemaniarra da. Borussia Dortmund zuzendu zuen teknikariaren aurkezpen ofiziala denboraldi amaitu ondoren egingo da. Eta realari lotuta aritzen Lustondok, reala utziko du denboraldia bukatzen denean. Amaik

0: zelariari itxarmena berrituko. Bestalde, Arsenalek txapeldune ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du Atletico Madriden aurkako itzulerako partida bat eta huts irabazita. Hori horrela, Artetaren taldeak datorren maiatzaren 30ean Budapesten jokatuko den finalean izango da. Aurkaria gaur erabakiko da Paris Saint-Germain eta Bayern Munichen artean. Joaneko partian PSG-ek 5-4 gainditu zuen Bayer.
1: Beraz, aurtengo Championseko finalean, euskaldun bat gutxienez, bueno, ez dakit eta gehienez ere igual, izango dugu, Mikel Arteta entrenatzaile euskalduna, Championseko finalean Arsenalekin.
0: Txirrindularitzan gaur hasiko da Greziako itzulia, 5 etapako itzulia da eta bertan aritzuko da Euskaltel Euskadi taldea. Eta erremontean astelenean abiatuko den erremontari txapelketa aurkeztu dute. Erremontearen etorkizuna airean dagoela, ba, seigarren edizio hau azkena ez izatea espero da.
1: Ja, maten du abestia lako batean, akabatu bezala egiten dela, amaitu egiten dela, ez? Abestia itzalia ingo dela, baina batean zintzarri hon.
2: Kuentu, kuentu!
1: Rapa, ez da, bostero dekin, ba. Ja, total bukatu arte. Hau etxak izan dira entzun berri duzuenok, gaurko albisterik garrantzitsuenak, denak gaztean, denak didan. Txa, txa, txa!
3: Trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, batetik errepidetan ondo, ez dago arazorik, eta bestetik eguraldiari dagokionez, uste dut ezain ondo, eh? Euskal Met, jaion emunarriz, egunon.
4: Kaixo, egunon, goizean, mendebaldeko haizearekin, ba, kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka zaparradak botako ditu, eta bertan gainera haizeare, ba, zakarrantxan ibiliko da. Eta aldiz, gainerako lekuetan goizan nahiko lasaia izango da, batez ere egualdean, eta odeitzaren nahiko saretuta egoango da. Eguardirako ordea haizea epar mendebaldera aldatuko da, eta orduan denean odeiak uarituko dira, eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Hortaz, orokorrean goizean giro ezatxeginagoak itxasertzean, baina arratsaldean ezegonkortasuna denean antzemango da eta tarteka zaparradatzuk botako ditu. Hori bai, iluntzerako denean atertuz joango da. Temperatura maksimoetan gora bera handirik ez da espero eta maksimoak gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Esan du, ez da, jaionek? Bai, esan du. Eguna amaitzerako, iluntzerako gutxienez, denean atertuz joango dela edo atertzeko joera izango duela egunak. Ba, da zerbait, zeo ze bai.
5: Meti duito, eroiko bali, zer da gutaz.
1: Bai, motel. Zazpiak eta 6 minutu ira asteazten goiza da gaur maiatzak seditu eta ofizialki gaurko tida, honekin txe abiatu behar dugu Marusak, Nasker, eta zinezekin, egun amon.

0: duzu ere beraz, NEMLPEPM izeneko kantu honekin interpelatua sentitu aldi bazara jakin didak sartu nahi izan zaituela deialdi honetan. Eta deialdia makarrik ez jokatzeko titularren zerrendan ere bazaudela asteazken goiza egoki abiatzeko titularren zerrendan. Gaur, maiatzak sei, jazta, listo. Honi guztiari forman batena zigara eta... Tokere jakin nahi balima duzuek aurko placer kombinatu. Goxontan, ze probatuko duzuen, ze dastatuko duzuen, non kokatuko duzuen kroketa jakin entzun jongi zer datorren gaur.
1: Bueno, banik bi sekzio gaur nazioartean den egunarekin, alde batetik jakizue gaur akordeoiaren eguna delas.
2: Ze instrumentu ederra.
1: Azki ezaguna den instrumentu
2: bat. Egumetan akordeo jolea izan nahi nuen.
1: Bai, hori...
0: Egumetan pixka bat izan zeinen.
2: Bai.
0: Jose nuen akordeo txiki bat.
1: Hori gura zoen aukera izaten da normalean.
0: Ez zen kasontan antxonena berea izan zen.
2: Bokazio bat zen.
1: Beño. Lo del piano beti izaten da gura zoen aukera.
0: Ez da, antxonek berea keskatu zuen.
2: Urte bere gulen azizen perkusioa jozen.
1: Clarinete, Andrea, que estás callada.
3: Nik eskau, no?
1: Si, querías clarinete justo.
3: Ez, bueno, justo clarinete na hor nazten itze pixka. Ja,
0: musika. Zure buruan beste instrumentu bat zen da gero eskuartean hartuta. Ai, bau da, clarinetea.
3: Bai, enauk ematen.
1: Bueno, ala ere, instrumentuak alde batera utxita gaur jorratuko duguna da, entzunduzu ezuek pertsona akordeoi izatea.
0: Ba,
1: bai.
2: Buri ere ba, ala.
0: Akordeoi pertsona.
1: Akordeoi pertsona zaren.
0: Akordeoi jotzen duen persona.
1: Akordeoi pertsona zaren edo ez, jakin duzu gaur. Eta gaur beste egun bat ere bada, filatelia eguna. Hori dela aprobetsatuz.
2: Igiluak eta koleksionatzeko.
1: Zeluak, bai, hori da, bai.
0: Hori da rollo forum filatelico eta...
1: Ez era el sello malo.
2: Bai. Piramidala, ez da?
1: Piramidala baino iruzurtia uste dut, bueno, bai, bai, bueno, total.
0: Gaur da zigiluen eguna.
1: Gaurkoan ez, gaurkoan joango gara esa persona, que ezagutzen ari zara, askotan, bueno, interesantea izaten da jakitea. Pertsona hori nolabait esan si ez mugandula, edo ez. Zigilua diréis de onde? Gandulari beti esaten zaio beintzar gaztelera.
0: Ah, ez duela zigilurik ere pegatzen
1: txaste. Orduan hori identifikatzen ikasiko dugu. Giroa hemen txarra da, baina Bulgarian ze giro egiten duen Markel Belokik kontatuko digu. Ez, hori jartzen du, Markel Belokik giroa...
0: Giroa,
1: giroa. Giro, Bulgarian, después de Erdogan, es...
0: Bulgarian, jongi, hemen, nerekin, hemen. Bulgarian hasiko da ostiralean Italiako giroa. Il giro. Italiako txirrendulari itzulia, bai?
1: Ja.
0: Hombre?
1: Pero si maiatzean gaude.
0: Claro, giroa beti da maiatzean, Ez konfonditu turrarekin, jongi.
1: Yo creo que cada vez hay más eta empiezan antes y más largos.
0: Italiako giroa, zu jaio baino lehen ere, hasten zen maiatzean, jongi.
1: La delfines, la otra, la... Beti daude vueltas de esas.
3: Bueno, zer gehiago daukeu.
0: Urteko lehen abiziko itzulia undia, hasiko da ostiralean. Italiako giroa. Hasiko da bulga, entzun pixkat eta hariko dira bi euskal txirrindulari bertan. Oietariko bat, Markel Beloki, jala Bulgarian da, xatazken entrenamentuak eta egiten, eta gaur horrekin izango da, didan, joder.
1: Vale, bueno, pues bitxorkaz hemen bai izango dugu. Ez egin bere negozio berriaz zerbait komentateko dugu.
0: Hombre, ja publiko egin du.
1: Hori da. El Luma Otaño ere izango dugu, eta un verano sin ti diskoaren laugarren urte betetxea, Sandriu. Norena da diskori.
3: Bat bunina.
1: Ah, vale.
0: El conejo malo.
1: Bunina.
3: Hola, xe kontuk ez da?
1: Hori.
3: Eta gehiago horren isoz, bestela
1: ez gara ziko.
0: Arena, ega. Eta azteko eta behin, badakizue pixat kontatzen dugula, ez da gaur. Espero dezakez duen hemen didan, eta gero bestetik, espero gabeko galdera bat ere bai, Antion, galdera zitala.
2: Nazio artean beste ospakizun bat ere bada, eta maiatzaren seigarren antza, dietarik gabeko nazio arteko eguna da. Oso, bueno, guk hemendik, no da, esan, sustatuko dugu, elikadurarekin, jatekoarekin oro harri izan dezazula harreman lasai xamar bat, eta...
0: Dieta egitekotan egin zazula dida dieta.
2: Ez, baina jende asko
0: izelakoten
2: tensi hortan, ez da orain egin godu dieta, eta gero salto, eta gero buelta, eta... Bueno, kontua kontu, alere, galdetu nahi izu dana da. Dietan bat zeunde, zer jateagatik, saltatuko zenuke dieta hori.
0: Vale?
4: Hai tantas.
0: Demaguna legia,
2: zer que eragingo lukezuk dieta abandonatzea.
0: Zure dieta zainak esan dizula. Imaginatu. Venga, larun batean daukazu libre. Dieta bako eguna daukazu larun batean. Ta aprovechatu nahi duzuna jateko.
2: Ez ez daukazu libre.
0: Ah, vale.
2: Baina hainbesteko da sentitu duzun tentazioa, vale. Erabaki baituzu dieta abandonatzea.
4: Ni curiosamente badakiz zergatik enuken saltatuko dieta bat. Ta da dultzea.
2: Ja.
4: Dultzea gati.
2: Ja. Gran gazia,
0: tripari
4: batzu. Gazia, vale. Puede.
0: Ba, bostiztuek ere, ogia gaurko tidatan eta saiguztue dieta saltatzekotan ze jakirekin saltatuko zenuketen gustora. Bueno, zuek esan, eh? Zuen iritziak eta beste, baina nik uste esango nuke iruditzen zait, asteazken goizbet, honekin, bai, egoki aslitekela. Memoriz! Venga, animo, altxagora, egun onden hori.

0: Oso ondo eta nola didako entzule esperientzia duna zarentzu, zure memorizak utxe egiten ezpaizu bintzat, gogoratuko zara edo joakingo duzu, oraintxe goizero puntu ontara iritsitak aurko didako lendabiziko irartiak jartzeitugula.
1: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresakudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatik.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena, ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Venga, hori guztia, eta asko zere gehiago, seguru baietz. Segundo gutxi batzuk esterik ez dira falta, goizeko zazpi terdiak izateko, eta ipatu dugu bezala gaur hor kanpoan, sentitzen dugu, baina negu giroak aurrera darrai. Orduan, ez dakit Andrea, igual, musikaren bitartez deituko diogu da giroari, ea irizen zaigun.
7: Mesedez, sartu.
8: Ei, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Zera zenean orduan, Andrea, zertzen 2022?
1: Hori da, duela lau urte soilik argitaratu zuen bat banik Un verano sin ti izeneko albume. Gerora etorri zan The Beatles Armas Fotos, baina honekin hasi zan.

0: oso udako soinua dauka zalantzari gabe. Diskoak berak ia osorik esango dugu.
1: Bueno, baita izenburu ere, ez, un verano sin ti, ba. Album hau da Spotifyren historian gehien entzundan albuma.
0: Bai.
1: 21.000.000 erreproduziotik gora pilatuta historia egin zuen, errekorra utxita. Bere atzetik ez ziranen Divide, guztete hauskatzeala.
0: Ondo santuztu,
1: Bai, Divide albuma daukeu. Baina, bueno, jarrei ezagun Bad Bunnyrekin.
2: Esto barkatu horrek esan nahi historiako diskorik entzunena denik, inonik inora ere.
0: Baina Spotify
1: plataforma. Spotify plataforma zaia, eh? Jarrei ezagun

0: Spotifyko rekorraz gain marka pila bat eskuratu zitun lan honekin batetik, bi Grammy garrantzitsu eraman zitun, genero urbanoko album onena eta album latino onena, eta orain dabilen birarekin ere, ba, hildo beretik doa, Madrilen eta Bartzelonan eskainiko dituen denera amabi kontzertuetako 6.000 sarrerak ordu gutxitan saldu zitun. Segitun izango da hori, bueno, kontzertu sorta hoi, maiatzaren amaieran hasi eta ekainean zehar, eta pentsa, salmenta martxa jarri zanen laukoiztu inzitxun Taylor Swiftek Espainiar Estatun lortutako zifra erraldoia.
1: Baino posible alda.
2: Bai,
0: ikaragarri. Laukoiztu. Ikaragarri. Guazen beste honekin, me porto bonito.

0: Beraz, bere aurreko diskoko, oza, justu gaurko egunez duela lau urte ateraztuen arkitratutako disko honen zemakiak ikusita. Eta orain disko berriarekin, David Irama fotosekin ari den, lortzen ari den guztia ikusita, esan genezak egual mundu mailan artistarik nabarmenena raiten hau momentu ontan bera dela, nik uste bai.
1: Ez da horretu biliko. Eta
2: gait, top bostean edo top iruan egongo da.
0: Edo bian.
2: Bai, bai, bai. Bueno, ba, datorren abestie, azken abesti oso bestelakoa da, buskabuiarekin da, eta, bueno, beste ritmo baten ekarri zuet azken abestie. Kontu da abestie, bueno, abestin izena da Andrea, bale? Eta abestia, bai, Andrea Ruiz Kostas, 35 urteko emakume puertorrikarraren kasun oinarrituta dago. Emakume hoi, 2021 apirilen hil zon, bikotek ideoiak jazarpen abeak salatu ondoren, baino polizik edo ezon babestu, estatuk edo sistemak ezon babestu, eta, ba, bueno, nolabait kasu zehatz ontatik aratago, letrak emakumearen askatasunaren da errespetuaren alde itxendo, eta... Kontu da, antzeko kasu bat, guaino, epaitegietan bueltaka dugunez, eta zergatik ez, ba, abestik nere izena daramanez.
0: Gainera.
2: Ba, erabakiet horrekin bukatuko deula.
0: Zure tartea, zure erabakiak, Andrea.
2: Eta oso politxe da kanta, Oso oso politxe da.
0: Eta izena du, justu, Andrea.
2: Andrea, bai.
0: Bat baina iren Andrea. Gaurko egunez duela, zehazki laurte, 2022 maiatzaren 6an, kaleratutako diskotik, Bad Baniren Andrea, osoto. Dena, bueno, ez dakit, bai. Bos minutu mardu, lauzak kantuak, eh?
2: Oso politxea.
0: Eskerrik asko, Andrea.
2: Ez da zer.
3: Andrea.

0: Epa, eta ez duzu bezala hemen ere aipatzen dira, kantu honetan zehar aipatzen dira, besteak beste ardo beltza, edota koko izozkia, koko helatua, oste goxo. Gaur justu, didan dietarik gabeko egunean, zuk ze jaki ahoratzeatik saltatuko zenuke gustora, behar bada oraintxe egiten ari etzaren dieta hori, baina dieta bazeude, zerengatik saltatuko zenuke dieta hori. Mm.
1: Zeta jo ideiari falta generari, eh?
0: Kolakaue, aipatu dute.
2: Kolakaue?
0: Oztota, ozte honak. Pizza beti.
1: Jo, ez batek. Galbidera dara mana pizza izatzen dela goberiantza. Hamburgeza ere bai. Txutxeak aipatu dira. Bai? Txutxeak, gazatarta.
0: Jende helduak? Bueno, helduak diot.
2: Los txutxes.
0: Aurrek eta justifikatuta dute pixat, ez da goxokiak.
1: Bueno, helduak ere oso.
0: Helduak ere asko, oso fuerte ematen diot txutxeak.
1: Txutxezale helduak. Oso fuerte.
2: Iretxako baskarion baten ostean. El trago largo, gin tonic bat.
1: Txutxe bat duzik, eh?
2: Txutxe bat, eh?
0: Txutxe bat, eh? Hain kanpona gortik.
1: Gazta tarta, pizza, ostera, be. Arroz esnea, ipatu da, eh?
3: Pizza. Eta inork ez da ipatuko zerbeza.
1: Batek esan du. Nik, ea nun jarri duen, eh? Janariarekin ez edariarekin.
0: Ah, ja, beste,
1: salto, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Zerbeza entran la dieta, oza,
3: ez. Hombre, noski, dieta mal basau dezin dezu alkola, eh? Hame doz asko.
2: Jo ni baloro, orduan.
3: Ah, bai, ez ez da kontemplatzen.
0: Nik honekin saltatuko dut orain dieta, eh? Entzun ondo, eh?
2: Venga.
0: Scroll, scroll eta scroll. Beti berdin.
1: Hameste.
0: Algoritmoak erabakitzen duzu ikusten dutu, ne dozuk erabakitzen duzu zer sortu. Iritsi da Euspot 2026. Aurten erronka gainera garbia da. Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan. Zure nortasuna, zure umorea, zure bertsioa munduari erakusteko izkarela kopia bat. Sortu 30 segunduko espota eta irabazi sari potoloa, joder, 1000 euroko sari nagusia, toma ya, edota gazten saria. Grabatu nahi duzun formatuan euskaraz eta bidali zure lana maiatzaren 25 baino lehen. Informazio guztia euspot.eusen daukazu. Euspot euskarazko esango dugu. Espot lehiaketa, hori da. Gainera, hortaz aparte, gaur nazio artean da, filateliaren eguna, alegia zigilu gintzaren eguna. Eta hori aprotxatuz Jongik, bere jakituria guztia aplikatuta, azalduko digu, erakutsiko diguten hoi, behar bat akaso zu horrentxe ezagutzen alizaren pertsona hori, erabat alperra, gandula hutsa alegia, edo beste zerbaiten. Ados?
2: Bai, loen apelan nizeio, bai.
0: Zigilurik ere zitsaztea dena, eta biskat alperkeria li lotuta, ezta? Venga, va, Jakin ezagun hori guztia. Hau da, Jakin talda, parena, hau da, Jongi Nolich.
2: Bueno, esaten dute ezagutzen ari zaren, porque normalean, bueno, jende bat bizi da itxuturik, bere bikotekide, lagun edo jendearekin, baina normalean gertuko hori jate hueles.
0: Baizuk ezagutzen duzun hori, alegia berez ja bakizu Jakin.
2: Asi arrankau, arrankau.
1: Hain itxututa ere zara
2: bez. Hori da. Baina batzuetan badira zantzu batzuk ezagutzen ari zarenea, plantxo bat montatzen ari zarenea, eta ez da txabala.
0: Mugitua da.
2: Lehenengoa inzuzen ere hori da, plan bat antolatzean, tipikoa izaten da, pues planak antolatzea, ez? Ez apai, baizu tal. Grafika bat egingo bagenu. Plana. Eta plan horrek eskatzen duen esfortzua.
0: Vale. Plana eta lana.
2: Te da fatal.
0: Ja.
2: Esan nahi dut. Eman dezagun. Tipiko plan erraza, Andrea. Ese cine que te vas con sofá, butaka.
0: Bai. Ezan dako.
2: Agarra.
3: Bein, literalki bein bakarri juna ez. Osa, garberan zine horiek zabaldu zituztenen, edo areto zabaldu zutenen, junintzen bein ikustea zer zan, bein, bein.
0: Pepinillo jana egin zenuten gainera, hor ozpeinetan sartuta.
3: Pepinillo que bein janitxun, da, eskeneko da.
2: Bueno, zekin niri beti...
1: Nire behin joan izen, eh?
3: Hogeiagotan jutza.
1: Ez nire behin joan izen.
3: Ba, nire bai.
1: Bale, bale, bale.
2: Geratu zineten gozo-gozo. Sopa.
1: Ez, jodi, ikusi genuen, hau, Weapons ikusi genuen.
2: Ah, hostia.
1: Gozo-gozo geratzeko ez, eh?
2: Bueno, pues hori, Andrearen plan hori egiten baduzu hor okei. Paseo por la playita, eta gero una garimba, orja...
1: Paseo aia sobran.
2: Espero en la garimba, eta ja, adibidez. Bihar, bueltita bat mendira egiten badugu, okei, esan da, urrongo unean zerbait edukiko. Ja,
1: zaintiraturen bat.
0: Azkenean oean geratuko
2: da. Hori da, horte da. Lanaren inguruan itxegitean, la persona que no veganizello, la gandula, oza, la de pro... Normalean, irudikatzen ditu gainerako lan guztiak, gainerako postu guztiak...
1: Erosoago badira.
2: Azko zobeak dira.
3: Errexagok.
2: Eta injustizia batean bizi da, porque hau...
0: Beste guztiak berak egin bolituzia gustora, baina justu berea, bere lan postua hori bitzen zaio, lan
2: txuan da oso joditua da, porque hau, este no pega ni sello. Bera, ari da esaten, eta kobra ez dakizzer, egon guztia dago con esa renta.
0: Keja.
2: Ahora, galde jesu bere lankidei.
0: Hau ze, ikusi aluzue peinere lanean izerditan.
2: Hori da. Irugarrenak promise faltzuak, aizeak eramandako itxak.
0: Ja, urrutiko itxaurrak.
2: Te puede decir, bai, si, bai, si, si, bai, bai. Aizu begira, horre, gelan jarri behar dute apal bat, porque liburutxoak pilatzen ari zaizkit. Begira, nire gurasoak badute trasteroan jate traere. Ya, pues espera.
0: Egin dizu behin promesa hori, bueno.
2: Hori da. Ez dizu ino eze, horrela, esan dakoa egingo, eh?
1: Gardu trasterora higo.
2: Bai.
1: Igual makurtu.
2: Etxera, gurasoen etxera, llega, porque hai ascensor. Ascensorean, hortikan eskalera batzuk higo, hori da. Oso tipikoa jende honetan izaten da, bueno, pues, bai oporretan edo afari batean edo oso ekintzaile plantak hartzea. Nik egingo dut.
0: Iniziatiba hartzearena egiten du.
2: Unos proiektos, unas ideas, gainera kuriosamente, amaz txupe ekintzak asko sarrizkatu.
1: Borborka.
2: Voy a abrir esto, eta hau irekiko dut, hau, bueno, dena daki, Pregúntale al día siguiente, Orida, de ese flotador de gel para gente con almorrana que pentsatu zuen que la iba a petar. O sea, beti oso ekintzaileak dira. Baina no va, inoiz ez du irekiko.
0: Ideiak dauzka, barra.
2: Barra.
0: Ideia zaparrada batean bizida, erabat.
1: Falta izate dute baita ere dirua. Ideia biek martxan jarri alizateko.
0: Igual ez da dirua, John, da ekimena.
1: Askotan lotuta da, hori ere.
0: Batetik. Osa, burutik gorpuzera geistea, alegia. Ideia horiek ero gorpuzten azteko, egiten azteko, ez, egikaritzeko, egin behar da, lan bat, igual, fizikoa dena, ez? Eta hori jende horrek esaten du, ufa, egiten azala beste batek, mese.
2: Eta harremanetan, harremana ja bizka bat parejan sartuta, edo horrela, zarketa oso erraz egiten duen jendea da.
0: Arizara, harreman sentimental ez, ez da?
2: Garajea badakin ondagoen, kotxea garajean sartzen ez dauka inolako arazorik, ahora... Compromiso plana, ya piscabate. Ahí también empieza a coger pereza. Ojo, non eta echar en zula de pasta. Porque caso horretan esaten dute,
0: egon kortuko litzateke.
2: Bideonek me daría bizitza bat erosoa. Ahí ya sí saben currárselo un poco más. Hor ya, bizitza komodoa ikusten badute, hor...
1: Horain lan piscabate inda.
2: Hori da.
1: Kolpe zorrika joga be bizina iteke.
2: Inversión bat ikusten dute, conocer a tus padres, eskontxa, oie, que vienes compartidos, perfecto. Hor ja te bez, bai.
0: Hor estutu horretatik pasateko moduan.
2: Hor estutxeko moduan, hori da.
0: Beraz, filateliaren egunean pentsa, nondik abiatu eta noraino iritsi garen. Zigilu egintzaren egunean, badakizu oraintxe ezagutzen edo anizaren pertsona hori, langilea den, ekimena daukan, edo promesak besterik ez dituen aireratuko, gero lanek ez duen gehi egingo alegia. Jongi, ez, bueno, esan behar nuen, jakintza aldaparena, Jongi knowledge izan da, eta eskerrik asko, tio, bejo,
2: ez da,
0: Jongi, guazen, blur!

0: Beira zeinen ondo adorkigun hau ere, Blurren eskutik Song Su, edo bigarren kantua, entzun ostean, bigarren iragarki tartea publitxu alegia.
1: Non egin ditzaket lanbide eziketako online ikasketak Euskadin?
2: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide eziketako ikastetxe bakarra da, hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
3: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 euro opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzata eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
5: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ode, mobili gabeko eguna Donostian. Noiz, 9 zer da? Datorren larunbata honetan bertan, hori da.
7: Vale. Larunbatean.
0: Hori ere entzun dugu. Orain entzun ditzagun beste hauek. Entzun ondo, arretaz, Adi, mesedez, Atentzio oso aparaturik.
7: Bueno.
0: Baya, Anjon, tio. Haipa sortuko du, takero ya izango da, izan behar duena. Desnotiziak, Anjon, telleriarekin.
8: Desnotiziak entzuten ari zaren bitartean beste zerbait ere egin ezak ez.
0: Bai, bai, desnotiziak bizitzarekin berarekin dira, batera garria, bai. Claro.
8: Guazen, bi garren egunez segidan, ego korea.
0: Ude, ze afizioa,
8: Azore izan ginen, eta, bai. Kanto honek, eraman gintuen.
0: Gara matza, ego korea da, zuzen zuzenean.
8: Bestelago kontu bat gaur, Vale. Ego korean...
0: Atzoko aziaztu gara, esan.
8: Bai, bai. Daejeon izeneko irian gertatu da. Bertako zoologikoan, zehazki. Zoologiko famatua. Ego korean, beti ere. Ez mundu mailan erreferentziazko zoologikoa, kaso baina.
0: Han da.
8: Ego korearrek...
0: Txat guretzat kabartzen no den bezala, ez?
8: Bai, gehien estimatzen
0: duten... Han jendeak ezagutu egiten du.
8: No, bai, zoologikoa da Daejeonekoa.
9: Ez joan alzo.
8: Bueno, kontua da, jendea joaten baita, animaliak ikustera, otxoak ikustera, tartean, hainbat animaliren artean, neugu izeneko otxo bat ere bai baita.
0: Negu izena du?
8: Neugu.
0: Neugu. Neugu.
10: Nela hon bat entxakurren negu da.
8: Ha, bai, ja, asko izango dira.
0: Kamatera garriak.
8: Bai. Neuguk ies egin du.
0: Oh.
8: Zoologikotik. Eta, horren berri izan bezalaxe, udal langileak, Daejeon iriko udal langileak,
0: eta, brigada, eta
8: teknikariak, eta suhiltzaileak, eta segira neugu nonote dagoen bila.
9: Neugu,
8: bai, otxoa da, gainera.
0: Egiten zai otxoari horrela...
8: Ez dakit,
9: No ez dakit.
8: Pixka bat, ontazkero, etxekotu ere ingo zen, zoologiko nahi beste demora egina, baina animalia basatia da berez, ez da. Alako batean iritsi da udal langileen artera esku artera argazki bat, herritar batek partekatua. Begira, kale bazter honetan ikusi dut nik neugu eta argazkian ikusten zen otxoa nola
0: zen. Otxoa bera, bai, Kalean? No,
8: kale bazter hortatik gertu, ikastetxe bat ere bazegoen.
9: Claro, que yo no
0: creo. Otxoa jango ditu, otxoa, otxoa gaiztoak.
8: Ustu egin berri zen dute ikastetxea bai. Eta alako segurtasun neurri batzuk hartu eta perimetroa markatu eta bar. Gerora, bueno, 9 egun berri izan dituzte, neugu. Aurkitzeko, aurkitu dute azkenean,
0: vale.
8: Eta gerora diot, jakin dute, herritarrak partekatutako argazkia adimen artifizialarekin egin azegoen.
9: Andaletxe!
0: Ikastetxea zarratu dutela alperra alperri.
8: Bai, erabaki du da langileak pixka troleatzea, hemen zedo neugu argazkian ikusten zen otxo bat.
9: Yeah.
8: Baina adimen artifizialarekin egin
0: dago. Zegoen horre, zegoen
10: horre.
8: Ba, ari dira kasua ikertzen, eta antza...
0: Hombre, hori da informazio faltsua, parte katzean poliziarekin, ez da?
10: Zigortuko gue.
8: Jaso dezake erne, 5 urteko kartzela zigorra.
10: Wow!
8: Herritar honek. Adimen artifizial.
0: Hombre, horrekari gisa diozu. Kontuz, kontuz.
8: Uda langileak troleatzea gatik, beraz.
9: Ja, ja.
8: Bada espada, argi bili.
0: Zuek ikusi, baina,
9: bai,
0: barrisku bat.
9: Bai, bai.
0: Ez dakigu hemen, baina ego korean hori gerta dakioke.
8: Ego korean.
0: pentsa ipar. Bai. Ipar. Ipar.
8: Así que para aldean.
9: Ante limpia el forro el Kim Jong-un. Bai, bai, bai. Ez da ola hija edo.
0: Ego koreatik atera eta horrein. Bueno, edo ez, ez da gino ragoaz.
8: Espainiara.
0: Oh, Espainiara.
8: Bai.
0: Ragoaz zema.
9: Ez dut Espainian gertatu zela krokodilo batekin zerbait antxeko. Bai. Norbaiteke.
8: Ies egin zuen.
9: Bai, eh. Antes de la IA hori bai.
0: Bai. Kabarze noti bertatik edo?
9: Potomontaiza edo relato zerbait. Potomontaiza.
0: Potomontaiza. Potoso pekin egin da edo.
9: Bai, potoso.
0: Hei! Hum!
8: Potomontaiza. Ez, da berraza ulertzen, eh? Guia belarri egin da gaulako, eh, baina...
9: Potomontaiza?
8: Potomontaiza?
9: A ber, bermeotarkutsuarekin, duke trabajasko nilazki,
8: bai,
9: potomontaiza?
8: Ez ziot segula entzunda egin ditugu potomontaiz batzuk, eh, baina...
0: Bermion potomontaize, izango litzateke. Bai.
9: Ez, sí. Montaiza.
8: Bueno, ba, Malagara egingo dugu. Vale. Espainian Malagan, eta zehazki, bueno, luxuzko... Herri batean, edo...
0: Ah, Marbellean.
8: Bai, hori, hori, Marbellean. Bikote bat, protagonista... Alejandra eta Jaime. Txikitxo baten...
0: Ze Marbellara joateko izenak dauzkaten.
8: Bai, Alejandra eta Jaime, txikitxo baten gurasoak dira, eta Marbellako aurtzainegi batera jo dute, zean ere denez.
0: Ja.
8: Puerto Banús eta Luxua, eta bueno,
9: aurtzainegi ere bau. Egon zarete Marbellan?
8: Ni bai.
9: Sobrevalorada.
8: Nada, bai,
9: bueno. No tiene nada.
8: No es, bueno. Pasetxo bat eman genuen,
9: bai. Eta...
8: Eskaparate batzuk ikusi, eta ze garestia, eta listo. Bueno. Aurtzainegi ere jo dute esan bezala, izena emateko, eta ukatu egin diete eskaera. Esan diete gurasoei, ez hau hemen ez duzue matrikulatu, ba?
9: Ez da erraza izaten.
0: Apuntatu aurra.
8: Bai.
0: Zerrago, beteta igual, hortzen egia edo.
9: Ez du... Hortzotxoiek ez dira oso zerak.
8: Hortxokoak eta ez dira hortxokoak, eh?
0: Hortzaindegi bat.
9: Hortzaindegia. Bai. Ke diferentzia hori hortxotxo eta...
8: Hortxokoak dira gehiago denbora pasata, ez? Bai, zira, bideratuta.
0: Ah, eskolazkan poko jarduelak.
9: Sin titulazion la...
8: Bueno, hortzaindegian ere ez, baina...
10: Lumak itxendo lan.
0: Hortzaindegikoak behar du titulazio bat.
9: Ah, vale.
8: Ez zela bertan titulaziorik lortzen...
0: ¿Eh?
8: Umeak ez duela lortuko diot.
0: Es.
9: Ah,
0: karrerarik egin gortuko.
9: Bai.
0: Bueno, dena dela.
8: Bueno,
0: total, esan diote hemen ez.
8: Alejandro eta Jaime, zuen txikia ez dugu hartuko.
0: Ze ba?
8: Eta, bueno, salatu dute hau zareetan, eta...
9: Bueno, salatu... Eta jodez, pues no hain
0: txikio. Etxun, a ber zer dagoen honen atzean jongi.
8: Ba, euren txikitxoa da...
0: Txakur bada.
8: Reborn, Pampin, hiperrealista, huetako bat.
9: Ai, que enfermizo.
8: Zena, gogoan zenuten, Reborn, zenik asko dienuen entzune, baina badira... Pampin batu dira, umerik ez zutenek, askotan alternatiba modura edo, bueno, ekarriko dugu Pampin hiperrealista huetako bat.
9: Eta hortxoko...
0: Zenduko dugu etxean da, oso ondo diozu. Guai, baina. Pues,
9: jo te, nik gauza...
8: Pedro Pizka bat ematea den iri, ez?
0: Horzein degian,
8: jo te... Realistak, orduan.
9: Gauza bat esaten dizu. Hortxokoa, Ui, no, ez da,
0: aurtsaindegia.
9: Aurtsaindegia debería haber recogido. Bai, paga la matrícula hor dako. Lo metes, lo tiras al armario, bueltatzen direnean, se lo das. Begira,
8: ya, ya.
9: Ser modus, oso no ha estado
0: calladito. Ha pasado, ¿eh? Ez du gehi hija, baina, bueno.
8: Beste gura sanango eta, bueno, ze azalpen eman eta nola egin, eta... bueno, penatuta gertu dira, ze esan dute fase hori ere pasan nahi zutela.
9: Zagonpe nunga.
8: Hortzain egira erabakatena.
0: Madre.
9: Bueno,
10: altxatzen. Bera, samar non hortxe daula, ez dakita da opzioaren aukera edo, baina eski holako guraso elmaien, ez ez zobe.
9: Hortxe dago.
8: Adopzio faseko lehiziko elkarizetara, reborn batekin joan.
9: Psikologia zerbitzua.
0: Hala berean aia edo arreban agusia izango dena, ez?
8: Desiazen dago, bera zagutzeko.
0: Antxon, da irugarena?
8: Prantzilla.
0: Ola lan, John.
8: Eta hiri buruan bertan.
0: Oh, Paris.
9: Alei.
8: Bai.
0: Opa.
9: Ikusi dituzue irudiak, ez dakit fake ziren, langosta...
8: Eh? Ah, zerbait entzun dut?
9: Bai, langosta plaga bat. Ay. Langosta da, no langosta, ez dakit...
0: Ez jateko modukoa, ez beste
9: azpikon de marisko. Ez, la langosta da, zigarra... Begira, zigarra...
8: Txarra, horreko nahi.
9: Txarra, oietakoa.
0: Txirrita ere deitzen zaio.
9: Ikusi dituzue irudiak betoneladas.
0: Parixen bertan,
10: eh? Ber, Zera, insektu horren plaga dau Europan. Ez aizu inoiz pasa oporreta junda, ezin dala eon. Nodelako...
0: Baina uste dut anjon ez dela hortazari, eh?
10: Grezi nahi bizpia daude, Albanin.
8: Ja.
10: Berdek die.
0: Ez egin ez dagoen gehiago langosta. Zer daki gu langosta? Kontatu.
8: Bueno, langostarik ez, baina... Arraina bai. Zera, desnotizianetan. Parisko Lumare auzoan gertatu da. Elik izeneko arrain saltzaile bat 2024ko uztailean iritsi zen auzo hontara bertan arraina saltzeko asmoz, arraindegi bat zabaldu zuen, eta arraindegira sartu bezala eta martxan, negozioa martxan jarri bezala jabetu zen, bizilagun batek lanak emango zizkiola. Keju zen, ba, hemen dagoen usaina, eta
9: horre... Eta hemen limpia la pescaderia.
8: Bai, bai, hori ere egia da, baina arraindegiak albo batean daukan lehiotxo bat ere, hiltzez eta josi omen zuen bizilagunak, itxita mantendu zezan, eta... Zez. Bueno, tensioak gora egin du, azken bi urteotan, duela bizpairu egun bizilaguna arraindegira sartu eta labana batekin eraso egitera joan zuen arte.
0: Arrainari ez.
8: Ez ez, arrain saltzaileari.
9: Pues no es
8: bueno. Gogorra, eh?
9: Arrain saltzaileak.
8: Sartu dio labana begian.
0: Sastakatu egin? Begian?
8: Egik koitaduari. Eta ebakuntza egin diote eta antza... Honek dago, eh, baina...
0: Mantenduko du begia eta bizta eta hori.
8: Bueno, bai, antza berreskuratu gomendu. Baina,
9: bai,
8: joder, eta giro.
0: Txarra behar du zainak.
8: Bai, bai,
0: personak hori egiteko.
8: Bai, bai, bai. Zain du, eh.
0: Eskandalua,
9: mesez.
8: Arrain saltzaileak eta mesez.
0: Gero ze gustora jaten duzun ez da, legat fuskabat. Maio nesarekin,
9: hombre. Eskatero batek dine buen instrumental gertu, eh.
8: Bai, baina ez duen espero alakorik.
9: Ja.
8: Klau, eta eraso egin dionerako.
0: Ja, zuen zaudet defensarako pres momentu hortan.
10: Gauza asko esan ditugu gaizki antza, eh? Reborn horren albistea osoek irakurri zu?
8: Bai.
10: Bai, bai.
8: Bai, bai, zekarrena bai, eh?
10: Vale.
8: Zer da ba?
10: Batmancito da Reborn.
8: Bai, hori bai. Ez dut kontatu baina, bai.
9: Batmancito.
8: Eta zer esan dugu gaizki?
10: Ez, bikotonek panpinori terapia modu nomen daukie bost aborto izan dituztelako, eta psikologo, sí, vale. Depresion orkako terapia. Eta
9: esan dugu, hau txokora eramateko, bai.
10: Hau txoko kontuz. Egun hon, egon zarete hitz egiten haurtzen degietaz eta aurreskolak deitzen dira mesedez. Hori aldatzen saiatzen gabiltza. Oire gaizki esan dugu.
0: Aurreskola.
8: Gaizki, gaizki. Ez eman dute reborn bat haurtzen degira.
0: Aurreskolara.
8: Vale, vale.
9: Vale, venga.
0: Ondo esanak ondo hartu eta gaizki esanak, ba, sentitzen dugu. Zein
8: da diferentzia. Igual haurtzen degi.
0: Izena, izena.
8: Hartzen du igual fabrika kutsu bat. Zein degi.
9: Salo de ikastola y eskola, no?
10: Ez ditugu zaintzen bakarrik, vale.
0: Etorkizuneko gure loreak gure ez da zaituzte ja aurreskolatik bertatik hasita. Kontua da jongi, ez?
8: Nik esaten dut
0: aurren
8: unibertsitate.
0: Horrela, bai.
7: Guazen hemen uzera, mese.
9: Bueno, sí.
0: Antxon, eskerrik asko eta guazen aurrera.
9: Eskateroren bat ere, ofenditu gote dugu.
0: Ez dena lehin dugu, eh?
9: Vale, vale.
0: Ja ezin da, desnotizia dik ere kontatu. Bark! Hau da zu egorri.
10: Ai, ama.

0: zea mundu hobe bat. Imagine there's no heaven. Ai, hori erderaka da da. Ezten zidaten hobe bat.
1: Ez mundu hobea.
0: Un mundu hobea.
1: Oso no, Jongi.
0: Bai.
1: Imagina ez hau un mundu hobea.
0: Bagara, apurkaz, apurkaz, ba, bagara.
1: Venga, magoaz, aurrera doan herria, joder. Imaginatzea, bueno, izaliteke erresa, gero egitea, ez? Mundu hobea, bihurtzea. Ez da erresa.
2: Eman eskua dena. Venga, amigas, altza besoa.
1: Mundu hobe bat esan eta gero zure burua zuzentzen duzu. Ez, Jongi, hobe bat ez hobea, eta gero ez daukazu bat ere problemarik esateko. Venga, amigas!
0: Bueno, John Lennon, John Lennoni buruz hitz egin behar dut. Steven Soderbergh, badakizue, zuzendaria. Bueno, ba, dokumental bat egin behar du. Uste du zentratua dela, ba, 1980ko abenduaren 8an egin zioten azken elkarrizketan, puntual Joko Ono, ez hazen besta bai.
1: Joko Ona.
0: Ez Ono. Kasu honetan.
3: Joko Ona da podcasta,
0: Se te fue la
3: hoja. Se va a tener Joko arrakasta izan duen podcastak.
4: Bua, tío.
1: Bai, bai, nere buruan Joko Ono da txarra, eta Joko Ona da ona.
0: Bai, ala da, eta, ala, esta es más mala.
1: Esta
0: es más lista y más mala, la Joko Ono, bai. Bueno, total, ikusi zenuten hau Guggenheimera etorri zenen?
1: Bai.
0: Garrazio,
1: bai.
0: Yeah.
1: Happening. Yeah.
0: Bueno, total, esta claro, esta uskate daukate materiala no mucho. Orduan zer egingo dute, pues ia erabiliko dute.
1: Bai, osatzeko.
0: Bai, 80 minutu hoietatik 10 la John Lennon izango da iak egin.
1: 10 minutu batik egin dute hori?
0: Es. 80 minutu iraungo du dokumentalak.
1: Hoietatik
0: 10 ez da John Lennon bera, baizik vale. Iak sortutako
3: diot, 10 minutu batik ez egin 80koa.
0: Baina ia beharri gabe. Igual gero daukazu atxetik la Netflix esaten. No, no, a mi me llegas a 90 o no te compro. Bai, es que jendea, imaginatu, joaten zara Andrea Algarbera ese, que te tumbas ahí y no te dura 90. Pues igual mínimo bat da.
1: Bukatu dela pepinilloat, o sea, bakatu pelikula eta bolsa horrendi pepinilloz beteta daukazula.
3: Beharko bazen uerdia osatzeko. Baina zatitxo horregatik, animazio batzuk edo marraziak egin.
0: Bueno, beste titular bat, neska huena.
1: Hombre,
3: papa.
0: Bueno, ba, Victoriak itxegin du, eta berak esan du, bueno, badakizute hauek, zurrumurruak, ezi txulik.
1: Bai.
0: Alguna uste dut ez duela intentzio gehiagirik, eta esan du, pa ke voltatu gu fizikoki, si abak egin du hologramekin. Alegia.
3: Bera diomenda, abaren kontu hau, segulako arrakazta.
0: Abai.
3: Gainera, sarrera majo ordaindu behar omen
0: da. Abarena da, abaren aktuazio.
3: Londresen dago, antza.
0: Bai.
3: Joaten zara, estadio batera.
0: Bai.
3: Eta han ikustituzu, bueno, holograma hauek.
0: Bai.
3: Kontzertu bat emate dute, segulako parranda eta bar. Eta bete egiten omen da, gau eru.
0: Ja.
1: Ta Spice Girlsek ere esan dute.
0: Esan dute, ai, ai, bakalau. Txikaz, gure irudia ustea bat izito, zizuegon gozara raskandote el petete lasai etxean, mientras estás actuando.
3: Hau ezleazian kartean dute nada, petetea.
1: Zehazi edo gutxi gora bera, baina bai.
3: Petete.
0: Petete zen el libro gordo de petete.
3: Bai, egi, egi.
1: Beraz, berandu baino lehen ikusken ez dake holograma bidez Spice Girlsen kontzertu bat, Jongi, igual bai.
0: Ez ez barka julen.
1: Ez
0: ez ez.
1: Ikusiko ditugu holograma bidez Spice Girlsak?
0: Nik ez.
1: Ez diot. Ikusiko ditugu esan.
3: Ikusiko izango ditu.
0: Ah, bai, se podrá. Sí, sí, bai, bai. Bueno, Victoria esan du, denen artean itxekin dutela, claro, si es pasta.
1: Tapilleran esan dutela, bale guai aurrera.
0: Si, total, aquella no va a fallar. Bai, bai, arreke egingo du, egin behar duena. Polemikak, polemika, endikak.
1: Endikak?
0: Bai.
3: Ikusi dut, bai.
1: Endika Iglesias.

0: Nik ez dut ikusi, zesan du, bai, no. Pasa deo, zegin du.
1: Turra jandio, eh?
2: Bai, bai, toda la turrada, bai. Bueno, fan bat igo zaio, ma garlekura. Kenik-kenekin, keste txabalan daba aktiboan, nahiko, oza, diskoberenik ez du atera. Gongo da, ukantatzen. Oza, jendea da kizkina, gau. Olain iriz, divain.
1: Justu, hori xe, bai. Horrela, gainera, bai.
2: Horietakoa kantatzen harituko da, porque atera-atera ez du ezer beririk atera. Baina, bueno, igo da fan bat, hasi da musukatzen, selfie bat egin du, Honda Mas, la metido un meneo.
1: Hasi da selfie ateratzen aurrena, eta hori aprobetxatuz, neskan muturra sartu dio gero, eta...
2: Bueno,
1: geitxo, geitxo, bai.
2: Euskaraz jatorrean esaten den bezala, txintxurrela ino sartu dio minia. Bai,
0: Enrique, eta, ez? Ah, besteak.
1: Bai, ba, bueno, aleak.
2: Enrique, kere...
1: Bueltan...
2: Le mete un buen apoyadito el
1: pelu.
2: Pelusea erabat apoyaturik dauka.
1: Nalibren gero bera ere kejatu eginda, eta esan du horrela ez, mesedez...
2: Peluse kompetete ederki ikusten da hor sartuta.
1: Bai?
2: Bai, bueno, sin más. Ni kontatzen izkizu gauza hauek kuadrillan bezala. Luego es la que quiera ver más que jaua onda.
1: Begira ez ala bereak bereka buz, ez da?
3: Ados.
1: Bai, duenak. Bale osoto.
2: Bai, gainera kuan kiroletan handera ganburu.
3: Eden Terzik izango da Atletiken entrenatzai aurrengo bi denboralditan. 43 urte ditu eta alemaniarra da. Borussia Dortmund zuzendu zuen. Teknikariaren aurkezpen ofiziala denboraldia amaitu ondoren egingo da. Eta realari lotuta jakin, Aritz Elusto ondok reala utziko duela denboraldia bukatzen denean. Amaika denboraldi eta 310 partia jokatu ditu talde txuri urdinarekin. Klubak jakinarazi du, ez diola behasengo 32 urteko atzelariari itzarmena berritxuko. Arsenalek txapeldunen ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du Atletico Madriden aurka, bat eta utzi irabazita. Horrela, Mikel Artetaren taldeak datorre maiatzaren 30ean Budapesten final, bueno, Budapesten jokatuko den finalean izango da.
2: Budan edo besten badakigu...
3: Ezakit, aurkaria Puskas Arenan, behidatu haber, Budan edo besten daun. Aurkaria gaur erabakiko da, Paris Saint-Germain eta Bayern Munichen artean. Joaneko partian PSG-ek 5-4 gainditxo zuen Bayern Munich. Txirrendularitzan gaur hasiko da Greziako itzulia, 5 etapako itzulia da, eta bertan aritxuko da Euskaltel Euskadi, eta erremontean, astelenean abiatuko den erremontari txapelketa aurkeztute.
2: Esten dago, eh?
3: Bale, eskarrik asko. Ba, erremontaren etorkizuna dakizuenez, airean dagoenez, bai. Espero dute 6. edizio hau azkenez izatea.
1: Hori da. Esperantza horrekin aurkeztuko dute gaur 6. ekitaldi hau, bale? Hau guztia esanik, jazta, listo, informatuta zaudete denok. Venga, informazio gehiago orain, kasunetan praktikoa, errepidetatik hasita, Manu Etxeberria. Manu, zein da bidean egoera orain?
4: Egunon guztioi, bueno, Bizkaia errepideko bi puntuetan bi esbeharri izan dira. Alde batetik, istripua izan da Bizkaia 30 errepidean. Erandion bi autok elkarren artean talka egin dute. Hau dela eta errail bat moztu dute Erletxeko norabidean, eta esan digutenez bertan sortu diren erretentzioak errontegiraino iristen dira. Eta bestetik, Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon, trafiko dentsitatea dela eta arazo erretentzioak sortu dira Galdakako norabidean.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Txas, sortxe, segitzen du eguraldiak bururik altxa ezin da, Euskal Met, jaio honen munarriz, egunon.
6: Kaixo, egunon, goizean, mendebaldeko aizearekin, ba, kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka zaparradak botako ditu, eta bertan gainera aizeare, ba, zakarrantxean ibiliko da, eta aldiz, gainerako lekuetan, goizan nahiko lasaia izango da, batez ere egualdean, eta odeitzaren nahiko saretuta egoango da. Eguerdirako ordea izea eparmende baldera aldatuko da eta orduan denean odeiak uarituko dira eta zaparradak kostaldetik barne aldera ere zabalduz joango dira. Hortaz, orokorrean goizean giro ezatxeginagoak itxasertzean, baina arratsaldean ezagonkortasuna denean antzemango da eta tarteka zaparradatzuk botako ditu. Hori bai, iluntzerako denean atertuz joango da. Temperatura maksimoetan gora bera handirik ez da espero eta maksimoak gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Venga, ba, guztia, esanik, jazta, listo, egin duzu eta inok ere, argazki orokor bat, ez, jakiteko, maiatzaren 6. hau, asteazken hau, nola datorren zeitzuratan, igaroko dugun, albistek zer dioten, errepiden berri emanda, eta eguraldiaren, ba hori, aurrikuspen honekin, lepo onartu eta aurrera guazorain, living in a haze, asteazken goizean, barna, didan, egun omondo guztia.

0: Hori guztia, eta asko zerik gehiago. Living in a haze, Milky, txensen eskutik dida. Honek dio, put ya hands up, Inji. Venga, guazen, gora. Eta, Jongi, zu jarriko zara nahi duzun bezala, eta esango duzu nahi duzun guztia, baina, pixkat, zuk ere uler dezazun, zen nahi baldin baduzu, zuk ere ganora pixkat jartzen baldin baduzu, esfortzu bat egiten baldin baduzu, ulertuko duzu, Jongi. Txirrendularia ari da bizikleta gainean urte guztian. Ados, bale, konforme. Baina, txirrendularitza denboraldia orain, bueno, ja, asita dago, baina, pixkat, denboraldiaren puntu gorena, hemendik aurrera abiatuko da. Ostiralean hasiko da Italiako giroa.
1: Nik uste dut geroz eta lehenago hasten dela giroa.
0: Ez. Giroa zen abeti bezala.
1: Bai.
0: Perzertzioa da kontua. Jongi, urtean daude hiru itzuli haundi. Hiru asteko hiru itzuli. Lehen da bizikoa.
1: La delfin ez da bat.
0: Ez. Hori laburragoa da.
2: Bat zein da, nabarmena.
0: Udan, Italian. Ez. Bueno.
2: Turra motel.
1: Turra.
0: Lehen da bizi Italiako giroa. Gero Frantziako turra.
1: Vuelta a España.
0: Eta gero Espainiako vuelta ya bukatzeko, bai? Horregatik, hiru hoietarik lehen da bizikoa Italiako giroa, hasiko da ostiral honetan. Hori importantea da.
1: Nik esango nuke que antes era más tarde, España.
2: Eta giroa irabazten duenak jazten du
0: Maglia Rosa.
1: Eta horia?
2: Turrean.
0: Horia.
1: Ah, eta roki igual da duan en la Vuelta a España.
0: Jongi, badakizu zein dagoen ja giroa korritzen azteko prest eta desiatzen gainera. Markel Beloki, egunon!
3: Egunon!
0: Apa, hola, Markel! Egunon ongi etorri, zer moduz, Markel?
3: Ondo, ya zan. Ya Bulgariatik, atzo iritsi ginen, da, bueno, ya... A ver, ostiralen hasiko geha ya Italiako giroakin.
0: Egur batea, vale. Zegia da, orain ja, itzuli handiak beti hasten direla, bai Espainiatik, bai Frantziatik, eta bai Italiatik kanpora ere, ez da, kasu enten Bulgarian zaudete.
3: Bai, lehenengo hiru etapak hemen ingo ditu, eta bueno, normalen bai, bueno, beste lekutan hasten da, ez? Pasan orden, Vuelta a España inun, da Italian hasi ginen, orduan, bueno, pizkat normalizatu da, baina bai, pizkat arraro ere.
2: Baina horrek esan nahi du, kasu hartan enzaterako Italiatik Espainiarako bideo osoa egin berri zentzen dutela bizikletan, edo egiten da gero alako garraio fase bat, edo nola funtzionatzen du horrek?
3: Kaso hontan ingoitu hiru etapa hemen Bulgarian, da gero gazkin bat hartuko dugu ya Italiara juteko.
0: Bizikleta gero esartza dituzte abioian antion, eta horrela joaten dira gero ya Italiara edo.
3: Horrela, hori da, eta gero ya Italiara goaz, eta gero eukiko dugu deskanso egun bat, eta pixka deskantzen zeko ze bestela.
0: Bai, ez da,
3: etapa bukatu, eta gero aztelen enbizitapa egin, ba, deskanso egun bat izango dugu aztelenen, eta gero ya
0: ziko gara berri.
4: Denea zenbat etapa ditu girok?
3: 21.
4: Hoi marka.
0: Ba, izuk ja egin duzu, itzuli haundi bat esango du, aipatu duzu bezala, aurreko urteko Espainiako buelta. Zer moduz aguantatzen da hori jakao, irugarren astea beti aipatzen da ez da kritikoena, ja nekatuta zatoz, zenbat kilometro egin dituzun, da venga, segi beste aste betez. Ondo amaitu zuen zure gorputzak, Markel?
3: Bai, nahiko ondo, ia esan, nabaritzen da, azkenen hiru aste dira, eta ez da erresa, baino, ia esan, ondo bukatu nun, gustura, eta, bueno, asko disfrutatu nun, eta garrantzitsuna.
2: Noski, ba, pentsatzen dut, zuk Markel barkatu zumat urte dituzu?
3: Hogei
2: urte.
1: Hogei urte.
2: Orain dikere hariko zarela, pixka bat zure gorputza eta ezagutzen alako proben aurrean, eta nola jokatzen
1: zuen. Pero ya se conoce, ya su cuerpo, ya...
0: Zaina, txirrendulari bat hogei urterekin, orain dikere egiten ari da, Jongi, egiten ari da. Kirolari bezala, lehi.
1: Hogei dekin ya está hecho, hija.
2: Ez baina, zuari zara igual beste esparru batean, eta hortan ere beti dago esploratzeko margen handia, baina dio. Azaldu ez dala, Markel. Alako proba luzetan eta orain dikere pixka bat, zure gorputzari neu urri hartzen, hariko zara, edo?
3: Bai, pixkanaka. Bueno, pixkanaka gehioz, azkenen ja nire irugarren urtea da profesionaletan. Orduan, lehenengo izan zan pixkator, gorputza ezagutzeko, eta gero ja pixkanaka ba, uste nire lekua aurkitzen ari naizela.
2: Vale,
3: eta, vale. Bueno, bai, prozesua da. Azkenen ja, horrela funtzionatzen du.
0: Ja. Beraz, Markel, hogei urte dituzulako orainik ere, baina hunditan itzuli haundietako gizona izango zara?
3: Espero baiet.
0: Zukala nahi zenuke.
3: Bai, egia zen. Bai, ustatuko lehita jake.
2: Bale, eta ondo ikusten duzu zure burua, neurri horietan eta.
3: Bai. Piskanaka hobeto ikusten, orduan... Ezakit, bai, espero baiet. Beti esan dut, itulian dietarako korredora izango naizela, baina, bueno, oen dela bi urte, hasi nintan pixka txarrago ikusten, baina, bueno, ja berriz pixkat. Bai, baina, bueno, pixkat aldatu dut perspektiba hori.
0: Ja, ze kronoari adidez egurra ematen diozu, gero aldapan gora igotzen ere trebea zara, bila zara, beraz, bueno, zure...
2: Osagaiak badaude hor.
0: Bai, hori da, zure ezaguarri horiek izan itezke gokiak izurri handietarako.
3: Bai, normalen bai, beraz. Espero baiet, así que ikusiko da. Oindik urte asko izango ditu
0: horrekin. Bai.
4: Eta Markel, zure aitak Joseba Beloki kolako eskarmentu ukitzea, kasu hauetan zer da, zure mesedeako edo askotan igual kontra etortzen danzo zer da?
3: Igartzen dut deio mesederako. Azkenen gustatzen zait beti positiboena hartzen. Orduan, bueno, presioa bai dut badago, azkenen ba prentsa aldetik da bai, ba, beti zeite dute, ez? Presio hortaz, baina, bueno, nik ez dut kasuik egiten, azkenen positibarekin geratzen naiz, eta listo.
0: Mm-hmm. Txirrindularitza zaleenek, Markel diote, edo esan hori dute, zalantzari gabe itzuli haundietan guapoena dela giroa, ez? Asko kaipatzen duela, baturra, ez dakize zirkotan ari dela bihurtzen, bai. Eta Espainiako buelta horreinik ere beste maila batean dagoela. Ez zuri ere ala iruditzen zaizu, edo zein da zure ametxetako itzuli haundia?
3: Neretza turra beti izan da, baino ustez, Bai, azkenen korredore bat entzat normalen turra da bereziena, ez?
0: Ikonikoena.
3: Bueno, giroan ere egotea oso polita da, bai, hoi da. Baina giroan egotea ere oso polita da, eta berezia. Orduan, bueno, ikusiko da. Baina jendeak esaten du politena giroa dela.
0: Uh-huh.
3: Azkenen...
0: Barrutik korritzeko alegia.
3: Bai. Barrutik ikusteko, bai. Jendeak esaten du giroa dela politena. Orduan... Ikusiko da. Esango izut igual, hogeita...
2: Nola ikusten duen berak ere, ez da?
0: Ikusiko
2: zaitugu zalantzari gabe, Markel. Oso dotorez, orain txentzule batek bidali digu argazi bat esanez. Begira ze guapoa Markelen taldeko maillot berria.
4: Bai.
2: Ze flowa.
0: Alien baten arpegiarekin.
4: Guapísimo da,
3: Bai, Guapo,
2: Hombre, horrek ere emango du, ez?
3: Bai, gure uneroko arropa arrosa da, baina, kao, liderra arrosaz dijo jantzita.
2: Ja, da bereizteko.
3: Maio taldatu dugu, eta bain berdea da. Polita, arraroa baita ere, baina...
2: No, gustau zaigu,
3: baina...
2: Bai.
3: Bai,
2: floa dauka.
4: Oso.
3: Ondo da, hoi.
1: Oso.
4: Markel, aste honetan mohatzu ustete kontatu genula nola zeixaz izango dan Frantziako turren, eta zuere, bueno, ia bera dinekoa zea, bea 2006koa da. Zu 2005koa usteet. Zer irutzen zaizu ba, mutiko nena itzuli nintzona, eta nola datorren ere? Nola ikuste zuera?
3: Bueno, ba, akio azkenen oso nadala, ez? Eta, bueno, azkenen berarekin korritzen dugunen, ba, azken pogatxarren berdina, ez? Zindetu askorik egin. Iazta, similatu eta listo, baina, bueno, baturrera jungo da, ikusiko da. Oso gaztea da, presio handia doke Frantzia aldetik, orduan ikusiko da, ze pasatzen dan, eta bere rendimendu baturren ba, nolakoa dan, ez dakit. Gero, ja, badauzke urte batzuk aurretik demostratzeko, eta bere burua, pues, pixkanaka hobetu ikusteko, eh?
0: Venga. Ez suerterik onena, ari ere, datorren turrean. Baina, diogun bezala, azken honetan hasiko da giroa. Zuek, talde bezala, edo personalki zu, Markel, ze lanetara zuaz aurtengo girora, ze estrategiarekin, ze egiteko nahiarekin, edo?
3: Ba, ikusiko da. Azkenen, bueno, azkatasuna doketen nire gauzak egiteko, ze azkenen, ba, normalen Richard Carapaz daukegunen, ba, ekipoan, ba, normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, orduan, ba, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, sprinter bat daukagu, ba, etapa batzutarako, eta bero, ba, besteak egongo geha pixkat, ba, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko da. Azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten,
0: bai.
3: Eta eukinitu norla bi hiru etapa nahiko onak, orduan, ba, berdin egiten saiatuko naiz, eta, bueno, pixkanak anzuten. Eta ikasten.
0: Aipatu zu, Antxon, nola? Italiako giroa irabazten duenak edo irabazten dijoanak jartzen duen maglia rosa.
2: Bai.
0: Baina giroan badago beste maglia bat pontukakoa.
2: Claro.
0: Oso guapoa izena duena Chiclamino.
2: Bo, hori ere lortuko batzen ubik.
0: Zakit horrekin ere amesten duzu, Markel?
3: Bona izan ditek, eh? Azkenen...
0: Uxala.
3: Bai, ezakit. Azkenen, niri gustatzen zait pixkat, egunez egun jutea.
2: Sensazioan arabera eta zaten da, ezta?
3: Oida. Eta, ba, ikusiko da. Ba, eta pentsatzen dut. Gero, etapan, ba, ikusiko da.
2: Izango direla Markel taldetik eta alako jarraibide batzuk, eta presio posibleak edo, baina diot, gugatik, tidako lantaldearen izenen eta ikusiko batzenu. Ostia, banoa, irabazi ezaket.
0: Eraso, eh?
2: Aurrera, eh?
0: Eraso, eh, Markel?
2: Ba, gure partetik, askatasun oso haugazu hortarako benetan, eh?
4: Metele. Bueno, azkenik eta...
3: Ordun, listo.
4: Bai. Aprovechatu zau irrati musikala dala, Markel, galdetu nahi zut, aber gero, bat denbora libren rekuperatzen nahi zatenen, edo pixkat deskonektatu nahi zunen, hor ekipokin zaudenen autobusen edo dana dalakoa. Ezakitea biltzei txuzun kaskok eta musika entzuteko oitxura aukezun, baino, alaba da, ezakit, jakin nahi nuke ze artista entzute txuzun.
3: A ber, ni pertsona egi, o sea, autobusen kaskoak erabiltzen ditut, eta gero ja, ba, igual, etapa, si baino ez dakit, 15 minutu lehenago, ba, ja, jartzen dugu horre musika a tope, teknopista, da...
4: Motibatzeko.
0: Man.
4: Eta adibidez,
3: baina ni etxen, ni normalen, denetarik egia zan baino gehien bat, kebedo entzuten ez, reggaeton... Fiskat, eta, bueno, baina bezetak baita ere, entol Sarmiento, fiskat...
4: Vale, ez azuraita izetak asko usta ez da.
3: Denetari.
0: Bai. Horreatik. Vale, egin edelako, izuli haundi batean bereziki, Markel, ordu kako txartena esango dugu, hil asko dagoela, ez, arratsaldeak eta...
3: Bai.
0: Zekit fisioarenetik pasa. Ze egiten dozuzuk ordu egietan, nola bete zeituzu, egunak, giro abezelako izuli haundi batean?
3: Ba, baina... Normalen oso azkar pasatzen dira, ze azkenen goizen gozaldu, etapara joan, etapa bukatu, autobusen hotelera buelta, masaje, afaldu eta oera. Orduan, nahiko azkar pasatzen dira, baina, bueno, pixkate, zakit, azkenen saiatzen gara errekuperatzen, oza, etapa bukatzerakon jazten gara protokolo batekin, zakit, errekuperatzeko, hankak, bueno, badaude makina batzuk hankak errekuperatzeko presoterapia egiten diana.
5: Jartzen dira, enfundatzen dira.
0: Hori da.
5: Como pa la...
0: Gazabazuk puztuta bezala.
5: Si, la que retine el líquido baita repatxar, bai.
0: Eta oso egokia txirrendulari entzatere jongi horregatik.
5: La flebítica baita ere, bai.
0: Markel ez da flebítica, da ziklista, bai. Horregatik.
1: Zika, no voy a decir nada.
0: Markel Belokirekin ari gara, bera Bulgarian da momentu ondan, ze ostiralean, hasiko du bere lehendabiziko Italiako giroa. Izango da, imaginatzen dut, hiru astez nahikoa sufrika dio Markel, baina azteko gogotxu zaude behintzat.
3: Bai, gogotxu, azkenen, azkenengo karrera izan zen itzulia, eta, bueno, oso ondo sentitu nintzen, nire esan, beraz, zakit, konfianta eman dit giroa etortzeko, eta, bueno, gogotxu.
4: Ze ondo.
0: Boa, esan dezaket gauzat, Markel?
3: Esan.
0: Ideatzi dit horrentxe, Jose Beloki.
2: Aipa.
0: Aitatxok ideatzi dit, eta
5: dio.
2: Zer dio.
0: Nago, kebedoz, kokoteraino. Oportoraino joan zen Markel bere bolo bat ikustera.
4: Oportoraino, oso zalea zaurdu.
3: Baina, gauza, erosin ditu lasarrerak Bilbora juteko. Eta justo Vuelta a España izan zan. Gero erosin ditun A Coruña da juteko, eta gero Europako txapelketetara jun nintzan. Orduan esan nintzen, jatu me queda una bala por gastar.
0: Oportora
3: jun nintzan, aprovechatu nun hor.
1: Claro.
3: Larun batata iganda pasatzen, da listo.
1: Bizakil zulo berean esaten de nada.
0: Bueno, edo bai. Eskupeta berarekin bi tiro esaten da igual, Obeto.
1: Bueno, vaya, hori...
4: A ver, Aitatxo, uzi paken, hombre.
0: Ciclistak bere demora librean egiten du, nahi duena eta
4: hombre.
0: Bueno, orduan, listo. Elkarrizketa listo, txirrendularitzaz eta itzein dugu, Italiako giroaz, ostilaren hasiko da, Markel Beloki bertan izango da, onaino. Orain, txokendo musika bixi batean, Markel, azken gauza bat ja bukatzeko. Kontua da, movida da. Atzo zurekin WhatsApp izketan, akordatu nintzen.
3: Bai.
0: Eta zuke emango diazu baimena, emate malima diazu, eta bestela ez, zer pasatzen. Baina, akordatu nintzen, daukadala, mobilean dauka telefonoan, bideo bat, Markel, pandemia garaikoa, pasazidana Aitziber Garmendiak. Eta bertan...
3: Ostia, egitzen da.
0: Bertan, agertzen da, Markel Beloki oso gazte bat, egiten, Virginia Santosena, goratzen zarete gure kasan, no, Virginia.
1: Noski. Ah, bai, bai. Bai.
0: Ba, Markel Belokik egiten du Virginia, ez dakizuen nola egiten duen Virginiarena. Orain, nik bideoren audio hemen daukat, Markel, baina zure baimeni gabe ez du jarriko.
3: Jarri.
0: Jarri dut?
3: Jarri, jarri.
0: Entzun esez, hau da Markel Belokik, entzun meira.
6: Kaizo, piña, bero ba, asko akordatzen naiz Belokitaz, oso majoa bendituziarena, oso itzuzia. Eta, bueno, konfinamendu honetatik atratzen lanean, gure kasan fijo egiten jaten ze, ja, berkatu nizatazi azpertuta, no? Eta hori, mozo handi bat. Señor, me has mirado los ojos.
0: ¿Vera?
1: Baina, hau ez da, hau ez da originala.
0: Hau da Markel Belokik. Virginia, dena egiten.
1: Se, hola, Markel.
0: Aktoretzanako ere, doaia dauka. Oso ondo, Markel, benetan. Buah, fantasia bat, elkarrezen da honek ipukatzea. Eta, ja honi erremate emateko jarriko dizugu, ni borratxo. Kebedoren, apiskat, anima zaitezen girora begira, bale, Markel?
3: Venga, esto pues.
0: Venga, zuretzako. Markel, ondo egin giroa, tio. A tope izango gara zurekin.
3: Eskerrik asko.
0: Eskubiñako sakat, Markel Belokik, aur.

0: siempre va a ser mejor, cabrón. Tenemos el Teide.
1: Sí, y las otras arrancas, cabrón.
2: Si no es loco, ¿eh?
3: Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI, cabrón?
2: Perreo, mi perreo.
4: Miedo, chillo.
0: Te echo, hazme caso, puto. Vamos a las carpas que este año viene Tony Tuntun.
1: Mira, me puedo ver un tuyo.
5: ¿Qué más quiero? ¿Empezar a paterna?
6: Parece garota.
3: Para los indianos, papi, no te compliques.
2: Sí, todo, una leyenda.
1: Chacho, si está ahí, me llamas, siento pitoso. Fuerte, chiquilla.
2: Coge tres llenos de abusador.
3: Se dejan en la parte espado porque vengan lo que quieren.
7: Yo me lo cargo al hombre.
3: Chacho, puto, la bajilla era vieja, te lo dije, cabrón.
8: Y esto les gusta,
9: Eta esango du Joseba Belokik nahi duena, baina generoren abestia hori.
8: Bai.
9: Osondo, kebedo. Osondo, bai fodiskotik. Ni borratxo izen adunek. Eta hori, belaunaldi do gertatzen den zerbait da, gainera. Ez? Seme edo alabak entzuten duena, ba, aita edo amari entzaio gustatzen. Zeingo diogu, Belokiz duk ere Joseba alegia entzungo zenituen zure garaian, ez? Zure gurasoak gogaituko zituen kantuak eta taldeak eta abeslariak. Ba hori, demorarekin eta belaunaldi diogu bezala errepikatu egiten da. Ni borratxo! Markel Beloki! Eta Arrieta, bi euskaldun bakarrik izango dira, urtengo Italiako txiroan, eta horietariko bat, Markel Beloki, gurekin izan dati da.
8: Hala da, kebedo, te gusta.
9: Kebedo, ni borratxo! Nahiago irarkiak, Jongi?
10: Zuretzat Eroski klubeko kide egiteagatik 10 €. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 € gehiago. Eroski klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 € eramatea. Eroski klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
11: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan. Eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
13: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
9: Ahí va. Hemen gaude, honi ekingo diogu segidan, 8:43, zuzenean gaztean, dida! Aserje lehiaketa, Le Artibairekin. Le Artibai gogoratu maiatzaren 14an zabalduko dituela parez pare beste behin ere bere atea arratsaleko 5etan lanbide ziketako zikloen ate irekien zardunaldi egingo baitu. Apuntatzeko leartik.eu.
8: Atxero konduan hasi gara, ia. Ilabete eta erdi.
9: Datorren ilabetean bertan, hori da?
8: Bai,
9: ilabete erdi, baina gutxiago, faltada jakiteko.
8: Bai.
9: Batetik zein izango den irabazlea, eta bestetik irabazlea nora joango den. Istanbulera, Saluartera, Viena eta Budapestera edo...
8: Edo...
9: ¡Eba!
8: Claro.
9: Riosara, ¡hola, Riosara! ¡Riosara, escato, venga!
14: Hortzigarren alaba.
9: Beti ere. Eta erabakia noski egongo da entzule irabazlearen. Parta ere irabazlearen eskutan. Berak esango du bani, joango naiz?
14: Beti ere.
9: Vale? Horretarako, claro, irabazle izan behar duzu entzule. Eta irabazle izan alizateko Aserje lehiaketatik pase berra daukazu eman izena apuntatu, bota WhatsAppa. Aserje eta zure izena. Bozen?
15: Aserje Susana.
9: Susana.
16: Aserje Lolo.
9: Lolo!
17: Mi tierra.
18: Eta azkena.
19: Aserje Eneko.
8: Eneko.
9: Susana, Lolo,
18: Lolo.
9: Eta Eneko.
18: Eta Eneko.
9: Zemat boleto. Erosi dituen Lolo.
20: Kaleratu
9: izateko. Ez dakit,
18: Susana.
9: Ikusta da Lolo esatea.
18: Susana. Susana.
9: Oh, eta Eneko.
8: Lorentxo Losada igual izango da.
9: Lorentxo Losada.
8: Lolo. Ves?
9: Guk Lopo ez dauten dugu.
8: Nik Lolo bat baina da Dolores.
9: Lorentxo portu larrume.
8: Bai, noski.
18: Lodo san undao, errio san una farro.
9: Lofarro.
18: Ez que no astu itxe ju batzutan. A ver, zer dion Susanak. Lolo.
9: Lorentxo. La Rioja.
18: Lolok.
16: deje beto de jebre, Susan.
4: Lolok, Engo da duena, Susan, vale.
5: Eneko. Eneko, bidale.
6: Lolo.
9: Naiko barri zegoen, Lolo.
18: Sorpresa.
9: Ai, Lolo.
4: Ez izen deigarriak eta erabiltza dituzue.
9: Lolo, si esta.
5: Atentxio ematen duten izenak, bai.
9: Lolo, egina Lolo.
4: Bai, noski.
9: Lolo.
5: Pitzurriz.
9: Eliminaturik, bazterturik, momentuz behintzat. Susana eta Eneko. Orduan, galderak? Zuentzat. Erantzun azkar, erantzun ondo. Eta suerte bi hoy.
18: Lolok dio, aio, bai ez gaur irabazi.
5: Ah, bueno, bai, bai, izan daiteke. Bueno, gaur...
4: Ez esan?
5: Segunden, ez dut?
4: Shop, abestela.
9: Shop.
5: Ah, vale, vale.
4: Da, onen eguna, ez? Hori esan ez dakegu.
5: Ze instrumentu da onako hau.
9: Eneko
18: pialdegu.
9: Eneko dio, zer dio Enekok?
6: Akorde hoia.
4: Bikain.
5: Antxo.
9: Xo, ixo denok.
18: Eta Susanak.
16: Soño, akorde hoie, no?
4: Eta trikitia.
5: Soñoa, bai.
4: Soño txikia.
9: Soño txikia.
5: Soño txikia.
9: Trikitisa.
5: Trikitisa. Bai.
9: A ber, trampatxoa egin dugu trampatxoa. Gaur da akorde hoiaren nazioarteko eguna. Hau trikitisa.
4: Jarri-jarri azera.
9: Ez, hemen, behir, Antxon, gauza tingo dugu.
5: Hau da guzko, ez?
9: Entzun. No, hartu, Antxon. Entzun, besez. Hartu mikroa eskutan, Antxon. Hartu eskutan?
4: Bai.
9: Airele, hartu mikroa. Vale. Segi atzera, Antxon.
4: Ez izin dut.
9: Ematen dizuna, kableak ematen dizuna. Atzerago, vale.
18: Izin dut.
9: Ba, hortxe, eserita zegoelaik, jozuen behin, aguz korrontzik, hau, despazito, bai, trikitixarekin.
4: Horregak eta...
9: Hortxe eserita, Antxon. Gazteako estudio. Antxon, baina suabe mikroarekin, mesen.
4: Ja, hombre, eskatu dira favori alpe alberrik, gaino.
9: Bueno, ez batak ez besteak ez duazmatu. Utxean.
5: Asi de extraño, Julen. Eso.
9: Ez que hau atera dut, YouTubeko bideo batetik, eta YouTubeko bideo hortan ikusten da, aguz korrontzi, hor trikitixa gozen. Gazteako estudio, han?
4: Bikain.
9: Vale. Susanak utx eta Eneko kere esperantza utxean markagailua.
4: Zerbait egin barra dugat bigarren galdera egiteko, edo...
9: Normal, galdetu. Galdetu normal.
4: Vale, ados.
9: Ahi, mesedez.
4: Euskadiko Alderdi Popularreko zein politikarik barkatu, jotzen du egokien akordeoia. Zein politikarik.
5: Euskadiko Alderdi Popularreko. Euskadiko Alderdi
18: Popularreko. Eneko, Susana.
9: Lehiak eta tematikoa, jongi.
18: Susana, bialdugu.
9: Susana.
5: Iturgaiz.
9: Oh,
5: bikarra.
9: Oso, no? Igual bestere mateke de joko du, akordo ya. Euskadiko Pepen, baina egokien Iturgaiz egotzen du.
5: Maiorga.
9: Susanak bat eta Eneko kutx.
4: Pepen, Maiorga. Ramírez.
5: Pepen.
9: Euskadiko Pepen.
18: Eta entzun ondo. Azken galderak konela dio. Nork egin du bira... Nafarrako adineko egoitzetan barna bere akordeoiarekin.
4: Ostra ona.
9: Oso ona. Ari dira?
18: Bai, Susana bialduigu. Asmatzen badu behadoa zuzketa.
16: María Jesús
5: izakorde. Perfecto, Susana.
9: Bari, Susana, ez dira egokia.
5: Susa, perfecto.
9: Oso ondo, Oso ondo, abuz, eskerrik asko zuri ere, kolago batik, tio.
5: Oso ondo.
18: Agur Lolo, agur Eneko.
4: Kaixo Susana.
9: Kaixo Susana, ongi etorri Susana. Ongi etorri Leharti Bairen zozketara, Susana. Bertan presente. Datorren hilabetean bertan, ekainean. Zehaztuko dugu noiz, non eta nola, baina zerbait handia. Egiteko tangara.
16: Agus.
9: Aio.
16: Osea, egitan, pa esto. Jauen zotz.
9: Venga Lolo, segilotan, tio. Hori guztia, joango gara azaltzen, guk ere zerbait seguru daukagunean, bale? E, tu! Ez talorerik. Etu.

0: makarroiak prestatzen eta scroll egiten, jo, beti igual, beti berdin. Algoritmoak erabakitzen aldu bazte ikusten duzun edo zuk erabakiko duzu zer sortu. Iritsi da Euspot 2026, aurten erronka gainera, garbia da, entzun, eh? Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan, zure nortasuna, zure humorea, zure bertsioa, munduari erakusteko, ezkarrela kopia bat. Sortu 30 segunduko espota eta irabazi sari botoloak, ahi ba, 1000 euroko sari nagusia edota gazten saria. Grabatu nahi duzun formatuan euskaraz eta bidali zure lana maiatzaren 25 baino lehen info guztia euspot.eusen daukazu. Euspot euskarazko nio espot lezaketa. Gaur nazio artean, orantxe aipatu dugu bezala, akordeoiaren eguna. Venga. Eno daki guztar den akordeoia, ezta? Baina baltzen egiten zuek entzuliok, baltzen egiten akordeoi pertsonak ere existitzen direla.
1: Ezkarari esaterako kaxian hori buruz.
0: Ez. Ez akordeoi jolei buruz.
2: Kaxiano.
1: Kaxiano akordeoia jozen zuelako.
2: Era ziega, kaxiano.
1: Ja, eta akordeoia jozen zuen. Akordeoia jozen zuen. Ez horrek ez zu bat akordeoi pertsona behiakatzen, ezta?
2: Ez.
0: Igual zuk ez duzu sekulazuri esku artean akordeoi bat hartu, baina akordeoi pertsona izan zaitezkiala ere. Jakin ezagun beraz gaur, txampaina freskatzen jarri behar dute duzun, edo ez? Jongiren celebrationaren kutsu pixka batekin, hau izango da, Jongi testis, akordeoi pertsona, bai, ez?
2: Bueno, akordeoi bakoitzak badakizue soinu bakarra duela munduan, hori esaten dute. Cada akordeon tiene, bai.
1: Akordeoi gileek esango dute bereziki.
0: Biolinarekin eta bai entzun izan dugu, baina akordeoi...
2: Bueno, pues akordeoiak ere jakizue bakoitzak bere soinua duela. Zu te sientes bakarra munduan, no bakarrik, eh?
0: Bakarra munduan.
2: Bakarra munduan.
1: Bueno, hortaz ere, esaten da, pertsona hori buruz, bakarra garela, ez?
2: Bai, baina ulertua izan bedi esaten ari naiz.
1: Bereziki bakarra sentitzen zara zu.
2: Bai.
0: Estandarraren parte izan zaitezke, edo diozu, boh, eske ni bezalako
2: eta hemen banatuko dut, bale, eres espezialita. Bakarra munduan, deituko dugu. Dugu esango matizik. Nork esaten dut, tu a ti misma, jo eske, ni eske naiz...
1: Sekula guan.
0: Ni bezala kori.
2: Ai no das pa akordeon. Ai das, beste gauzat, que ez du esango.
0: Kampotik esate bai zute, besteek, bua eske, ez du zara.
2: Bai, jo.
1: Kasu hortan bai.
2: Jo, kasu horretan bai. Horre mango lizuke, akordeon.
1: Nork esaten duen, norberak esaten badu ez, kampotik esaten bai zute bai.
2: Hori da. Almazenajeko armarioa ja ireki, eta asoma
0: txampan. Atera txampaina, eta jarri freskatzen.
2: Ez, poetik ez.
0: Ah, bale.
2: Ja, ireki. Atea ireki.
0: Lokalizatu. No dauk anitxan baina, ah, ben dago.
2: Hori da. Zelarru motatako pertsona zara.
0: Zure narrua.
2: Bai. Joe.
3: Zinez,
2: zinez. Zal, nola esaten da euskaraz, jode. Pechuga
1: daukazu.
2: Ez, jode. Zer txaudete kon la vaselina orain ere?
1: Ez.
2: Larrua zago horrekoa.
1: Bale, sendoa.
2: Larru finekoa.
1: Azal finekoa, bai.
2: O azal finekoa. Orduan hori, zure azala konparatuko zenuke aingiraren larru fin batekin ke edo zer gauzarekin apurtzen dena.
1: Ipaz ez zaila gorde bia hemen.
2: Edo zara...
0: Txeko garan, txon lasai.
2: La rúa da, es la rúa de camella, marrocoti, carrecua, que eso ni las balas pasan. O, olersi, oribai.
0: No, eta orain atora acorde de Anjón, ahí va, ¿eh? ¿Qué asurtan?
2: Acorde hoy Anjón, saindu beharreko instrumentua da.
1: Delicatua.
0: La bicirida.
2: Su arremanetan sentitzen zara que te tienen que cuidar mucho. O sea, su saindu ahí, sobre la rúa... Zure la rua sala fiñada.
0: Kremasko behar duzu.
2: Hori da. Kaso honetan txampaina arrimatuko dugu, ja maira jetxiko dugu. No es buen factor kaso honetan zer akordeon, baina emango lizuke pa akordeon.
1: Vale.
2: Oso beti necesidad de
1: hori. Narru sendoa bazara ez?
0: Ez zara akordeon.
2: Hor ja, vuelves a cerrar el almacenaje. Zer moduz moldatzen zara beste kulturatan, beste lekuetan, beste gente desberdinarekin, baduzu nola baiteko egokitzeko gaitasun hori? A ti te da igual, en una jaima bere berre, fumadote un fly, dantzatzen haciendote la poesida, eta lasai egon, que gero joatea bienako urte berriko kontzertua, vale. Con Nacho Raus, haciendo...
0: La,
2: hori da, tu te desenvuelves
1: Oso akordeoia zara, beraz?
2: Oso akordeoia, vale. Bai, malua behar
0: hori da, zabaldu eta itxi.
2: Hori da, no es un txistu, que es duro y con un zulo bakarra, o sea. Hau mugitu egin behar da zera egiteko soinu ateratzeko. Sexuan, que hablo de movimiento. Gaizara...
1: Teklak ondo jotzeko?
2: Soinu desberdinak ateratzeko.
0: Ah, vale. Edo bakarrik. Nota bat beti.
2: No, labait esateko, segun ikien te toka, tu sakas notas desberdinak.
1: Vale.
2: Igual, lo de siempre naskatuta zaude, y te hace sacar ese... Nik ez dakit, no sé, una niña de la música, pero sakas unas notas más finas.
3: Sostenido, de
1: horretarako, norbaiteke erabili behar ditu bi eskuak.
2: Hori da.
1: Akordoia bazara behintzat.
2: Eskuak... Eta una trilere, erabili genezake kasu honetan, ja, ez?
0: Bai.
2: Pertsona akordeoia, nola baita esateko, no es exigentea. Esango litzateke, oza, kasu honetan notak ateratzen badaki, baina exigentzia maila hori, litzateke haingo gorra izango.
1: Vale, ze akordeoiak, ez dakit ya lotura galdu dut, bizka bat baina.
3: Malgo edalako berriz.
1: Bueno.
2: O sea, akordeoi pertsonak
1: bai.
2: Badaki,
1: bai.
2: A ver, la dulzainera,
1: bai.
2: Se cree que la dulzaina mundu guztiari la tiene que gustar.
1: Vale,
2: vale.
1: Por ahí jotzen du.
3: Tasai gustatzen.
2: Orduan malgutasun hori da jakitea que dulzaina igual mundu guztiari etzaio. Pero te voy a tocar la dulzaina de tal forma que te va a gustar.
1: Vale.
2: Por si te daría para acorde. Hoy, dulzaina
1: era pasada. Dulzaina,
2: igual,
1: vale.
2: Obeto ulertzen dugulako, gauza cilindroko bakarra, que acorde hoy.
0: Igual no izbait jongi testis hori ere pasa berdugu, jakiteko, dulzaina pertsona zarin.
1: Zilitekena jongi puntu dauzuk ere oso argi ez dukitzea. Gerta diteke hori.
3: Espero dulzaina naziarteko una inoiz ez iristea.
2: Ez, eh?
3: Espero etela dulzaina naziarteko une inoiz ez irista zetekan. Imarbel mezutarte batea dulzaina pertsona zea, no ez?
1: Bueno, iritsiko da, kaso.
0: Interesa realizateke, abia puntua ona.
2: Zer zaude konofaliko.
3: Bai, joder.
2: Ez que beti gaude hor, Andrea.
1: Hori ezen azken puntua dena den.
2: Ez.
3: A ver, azken.
2: Badituzu aurkariak zuk. Bai. Bai.
0: Bizitzan.
2: Pues kaso horretan dultzaina bezala, claro, zuri iruditzen zaizu oso dultze jotzen duzula.
1: Ja, bizitza
2: una. Baina ulertu behar duzu beste bat, ba, eska askotan dugu, y esa que le he hecho yo, ba, que me deje de...
1: Ba, dultzaina.
3: Ba, akorde hoi hau.
2: No tienes por qué gustar.
0: Ja, baina akorde hoi arekin ari gara orain, ez baina zaku berean sartu ditu kasu honetan dultzaina eta akorde hoi hau,
2: hori da, eta akorde hoi hau, etxai un mundu guztia. Zegeratu da, tan extraño como lo del micro de tu hermano.
1: Ez ez ulertu da, ulertu da.
2: Bai, bizkal meli hau laguaren puntuan. Bai, horre, aitortu behar dut. Baina...
1: Azken, musika gendu, azken saia kera bat egin duzu puntua behar bezala zantzeko? Uste dut merezi duela, eh?
2: Begira, horre.
1: Eta nionzekoa gozo argi geratu dira.
2: Sexuan gaizara soinu desberdinak ateratzekoa.
1: Vale.
2: Según y quien te toca sacas una nota.
3: Lehenengo puntu hori ulertu dago, hain beste aldea.
1: Kasu hortan bazara akordeoi pertsonal.
0: Akordeoi pertsonal zinateke zu.
2: Badelako jendea ez dela gai oso ondo bereisten norekin ze nola, ze zulotan da bilen. Pertsona akordeoia ez, exigentea da. Ella ya sabe dónde le tienen que tocar bien.
1: Vale.
2: Da, o sea, orain hau nahi dut.
1: Badak izer nahi dudan, ez da?
2: Nota hau atera nahi dut, orain hau dena melodia bat egiteko, aquella sabe bueno, moverse.
3: Bazen ariketa atitxea. Bai.
0: Ze obra beran, Jon, zuzenari desberdinarekin ere beste modu batera jotzen da, claro.
1: Beste nabardura batzu.
2: Eta, ojo, duda baduzu, sartu txampanea, eh? Osa zan nahi dut.
0: Ospatu,
2: ospatu.
3: Jarri hozu nota tarte honi, zure buruai. Zerotik, amarrea, ez, zure buru, guazen ariketa huitea. Zer itxu zaiztu.
2: Egia da pizkada galdukerian sartu dela.
1: Hor, lagorren puntu orta baina bestela,
2: eh? Mas ha sido muy bueno, eh?
1: Oso hona, bestela.
2: Nik badakit jende bat ja badago.
1: Azken azalpen honekin berreskuratu du.
3: Zerotik amarrea. Amar da bikain.
2: A ver, bikain ez diote mango, por ese va como la gimnasia rítmica.
1: Ya, ba, begira, orduan,
0: beti behar du margen txiki bat.
2: Bai.
1: Akordeoi persona zara.
2: Bai.
0: Malgua zaren lako, dakizulako zabaltzen eta legizte gu.
2: Eskerrik asko, Etxon. Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri jongi eta merzi.
2: Vale.
0: Tafi.
2: Ya te voy a aplicar lo de la nota aquí, eh?

0: Bueno, eta bide batez, probestuko dugu, aprobetxatuko dugu abesti hau, zuri ere eskerrak emateko entzule, merci. Hortxe goteagatik, horregatik bakarrik, eskerrik asko, behon daizula. Honenak zarete. Let's hit the flow! Zerez pentsaek guk ere izan genitzake beste entzule batzuk ez baina... Baina gure entzuleak zarete zuek eta horrek ze poze gartzen gaituen, ze kontentu, ze alai, ze aurrera egiteko moduan, ze... Bueno, ez pentsa, honi ere, men barrutik alegia didari, piskat bultza egin behar zaio. Eta bultza erresago egiten zaio jakin da, ari garela zerbait gatik, ari garela norbaitentzako eta ari garela arrazoi potolo bat dela medio. Eta hori da, beti ere, batetik lehendabizi piskat egoista izan da gure egunari begira, eta batez ere eta bereziki, baita zuenari ere alegia, zuen eguna, ona aterako baldin bada importante baita, gu ere pixkatze aldarte honean eta etortzea, eta hortan didak laguntzen digu guri, laguntzen dizu zuri, eta beraz, jose, egoismotik aterata eskuzabal, suertatzen den goizero didako plazan, hemen denok elkarrekin batzea. 2026ko maiatzaren 6. Gaur, maiatzak 6 ditu, eta oraindik ere... Udaberriari kaskas atea jota joari gara, baina barrutik ez digo inork erantzuten eta esan genezake horrenik ere neguko giroarekin edo ez horrela hot nabarmenarekin, baina bai laino mardulekin eta zeru estalearekin eta euri pixkatekin ari garela. Aste azken goizeko lehendabiziko orduok igarotzen horrenik ere beste buelta bat gehiago eman behar dio ordulariari, amarrak bitarte dida zuekin gaztean, segidan kafe goxo bat bero hartuko dugu, euraldiak hori ere ala eskatzen baitu eta gero ia albistetara joango gara.
1: Bakek kaferik onena txigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Bale, oso ondo, ba hemen gaude. Konta itzagun gaurko gure azken albisteak. Titularretan didan Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena. Epa, egunon.
2: Egunon, guztia presta Jurianean Carlos Garaikoetxearen ilkapera irekitzeko da. Toze minutuetan iritsiko da Imanol Pradales lehendakaria Garaikoetxearen familiari harrera egitera. Gainerakoan azalpena jasoko dituzte gaur Tubos reunidoseko zuzendaritzaren partetik langile batzordeko ordezkariek hartzeko dunen lehiaketaren inguruan. Amurrion eta Trapagaranen bilera bana dute deituta. Bilerak datoz Tubos reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin ondoren borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Erakundei ere orain artean nahikoa eginez izana leporatzen diete eta orain helburua enpresaren bideragarritasuna dela diote. Hori mai gainean dutela jasoko dituzte gaur zuzendaritzaren azalpenak. Ba, enpresa batzordeako oraingoz greba mugagabeari eutsiko dio, baina langileen artean tentsioa oso agerikoa da. Eta epaitegiai begira ere izango gara batetik. Gaur hirugarren eguna du Maialen Mazonen hilketarkitzeko epaiketak Arabako lurralde auzitegian eta Madrilen berriz auzitegi gorenean gaur geratuko da epai zain Jose Luis Abalos ministroi, Koldo Garzia aholkulari eta Victor Daldama enpresariaren inguruko musukoen auzia aldeek azken txostenak aurkeztuta. Azken jakin nazioartean Trumpek Hormuzen harrapatuta dauden ontziak ateratzeko Project Freedom izeneko operazioa bertan bera utzi duela iragarri ondoren, Irango gobernua jakinarazi duela, erakunde berri bat sortu duela, Hormuzeko itsasartetik igaro behar duten ontzien navigazioa kudeatzeko. Dena preskulturan ala?
3: Ez,
2: bale, ba, kontatuko izuet. Nafarroako ikastolek lehen ere aipatu dugu, baina kalera aterako dituztela gaur ikasgelak hezkuntza departamenduak itundutako gelak izteko hartu duen erabakiaren kontra protestan. Hiru urteko aurrentzako 14 ikasgela gutxiago izango dituztela 2026-2027 ikasturtetik aurrera, hori da erabakia eta erabaki horrek eragin duen polemikaren ondorioz gaur esan bezala protestaguna Nafarroan. Kulturan bai, ez da
3: horrein bai. Horrein bai, askap sariak eman dira.
4: Gero ketamo arrulai, empezó el verano, fuego!
0: Fuego, wow. Empezó el verano, kostatzen ari zaio ba. Ba berriari, berari ere.
3: Garai baten, kepe.
4: Fuego!
0: Fuego, wow. Empezó el verano, kostatzen ari zaio ba. Ba berriari, berari ere.
3: Garai baten, kepe.

0: Qué pena que está en chino, también entendemos. Ay, ay, ay. Baina oso ritmo, oso polita.
1: Zaini ambulantzia, mazain gara ia.
0: Bueno, ba, guri ez digu asko esaten ASCAP saria, baina dira musika latinoari Miamin ematen diren premiorik garrantzitsuenak. Kompositore honena Keitin, izeneko bat, que jo nostekin ez. Beste bat, urteko artista honena Romeo Santos, bai. Eta abestirik onena, urteko abestirik onena, si antes te hubiera conocido, la Carola, Carola G.
2: Carol G.
0: Ori, Carol G.
2: Azkap sarietan.
3: Recono... American Society of Composers, Authors and Publishers.
2: Eta hori guztia izbatean da, azkap.
0: Daddy Yankee omen dute, bueno, horrelako, ja, nik esaten izo.
2: Salao.
0: Hau da, como que ni izten da izan una cafetería, eta esaten izo, jo, badak izo ikustu dute.
4: Buen.
0: La Sarai con el Albarín y tal.
4: Igo, volumen.
0: Si han consumado.
4: Me caso con tu.
0: Hori ya galdetu zuek, osa, esan.
2: Ah, bai,
0: egin kontatzen dizuet, ikusi ditu dala.
2: Un titularretan eratzen.
3: Erosetako prezio.
0: Hori da, non, eta noiztik, eta, eso ya pregunta por ahí,
2: Ni de noticia gorrela
0: botatu. Hori da. Bueno, eta boterea borrokatu egin behar omen dela.
5: Yara, best trained, best educated, best equipped, best prepared, troops refused.
2: Pasako auto igual eta ya Juan Gora bestira zuzenean.
0: Venga, fight
2: your power.
0: 99. Hau muguruzak erabiltzen zuen.
2: Ah,
0: el sample bat.
3: Hala public enemy, ez da?
0: Bai.
5: Fight the power.
0: Taiki niren lehen pelikulan ezagutu nahen, lehen pelikula famatua behin.

0: Bueno, ba, norri zanda itxekin duena George Clooney, bai? George Clooney eta adierazpen publiko batzuk egin ditu, bertan esan du, ez dela autoritatea kuestionatu gabe onartu behar. Kritikoak izan behar dugula gobernua eta eliteekin, eta, no, bueno, entender el conflicto como parte necesaria de la democracia. Oh,
1: gatazka,
0: la democracia, eta hori dena. Bueno,
1: vale,
0: el endika me caía bien el
1: ondo, George, ondo. Gero aliberean, pixka bat, ote dakien bera elitearen parte ere badela, ez? Nola baiz?
2: Bueno, baina,
1: bai,
2: posizio hortatik izan ziteken oso beste muturrekoa ere,
1: bai,
2: dio, venga. Ezagun ze hori, arrasgarria da, demokraziaren alde. Bai?
0: Bueno, augustia izan da, eta orain itxeengo dizuet Euskal Herrian izango estenaz.
3: Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo.
2: Juan Magán, ez dator, Euskal Herrira.
5: Calle de Madrid.
0: Abesti hau ez da Juan Maganena bakarrik, norena baita ere.
1: Romeo Santos ekin partekatzen du, ezta?
0: Omar Montes, no?
1: Ai, barkatu, Omar Montes. Ah. Romeo Santos ez Omar Montes, lehen aritu gara, bai. Guste dut edo, bertxioa dut elkarrekin meintza.
5: Ah, vale. Bai. Como el día Omar Montes, que la bai. Conocí.
0: Bueno, Presión Urbana Fest.
5: Para mí. Esan.
0: No os puedes seguir, ¿eh?
5: Eso sabéis que
0: a veces no calles, a gusto.
2: España, aquí me arrugo. A gusto y todo, contatu, ¿eh?
5: O sea, reggaeto y revival, va, te doy marda. Ve que no, ¿no?
0: Es buesan izango zen eta kantzelatu da izan da.
2: Bai?
0: Presión Urban Fest, Omar Montes bezak beste ekarri behartzuena zehara.
2: Buesaren ara?
0: Bai.
1: Eta arrazoia ez dakigu salmenta eskazia edo?
0: Larun bat onerako
1: zen.
0: Ez dakiz, se acabó el perreo, inicia el tecno, bueno, horrelako lemekin, coches deportivos,
1: eta ez,
0: Cadenorras, bueno,
1: giro hori, bai.
0: Zaren txate, bueno, kartelak hori dio behintzat, ja,
2: baina festi hori ez da egingo, azken
0: ja,
2: buesaren.
0: Ez da egingo, ez da egingo, si ha sido un pitingo, que no ha vendido ni chus, edo izan da, jo que sé.
2: Jongi, ba. Eta jakin nahi duenak, ba, begiratu ez dala.
1: Banoskio.
0: Bai, eta bestea llama albuesa, eta itxuntzeko sarrera ja erosita.
2: Eta igual inigo ete seri, zeberak ere llaman ejatzen du buesa. Ba, inigo, zubadak izu zergatik kanzelatu den. Zaste burundako, zai aldia. Igual berak ere badak.
0: Que no pare el perreo. Gaueko sortxetatik, oizeko zei.
2: Ez baina, ja, geratu da perreoa, ez da?
0: Ah, bai.
2: Horregatik, ba.
0: De hecho, ni va a empezar. Acabo. Bajos que retumban, luces.

0: tarde. Bueno, claro. Va. Que no, ni cadenas, ni coches, ni relojes, ni nada.
1: Pena, chiqui, dauket ez dela cual visto a contau.
0: Sí.
1: Aurtene, baixo euskaraz itxeko aukeraik etzaiela maneta zehaskako etxe paralizeko ikaslek desobedientzia ekimen bat iragarri dute oso politxe, erabaki dute matematikako azterketa euskaraz itxea modu kolektibon, beraz, txalo bero bat emendik.
2: Baina mate euskaraz egin daiteke?
1: Bueno, bai, egin daiteke. Dana egin daiteke.
0: Ja, baina una integral no habla idiomas, izan nahi duzu batzen duzu el simbolo eta gero barrukoa. No?
3: Horregatiba, protesta gisa bueno. Ingoute euskaraz. Ja. Mateko azarketa.
0: Yeah.
1: Eta kiroletan, guen bai, bizen nagusi batetik eden Terzik, bera izango da Atletiken entrenatzaile berri aurrengo biden moralditan, 43 urte itxu, eta alemaniarra da Borussia Dortmund zuzendu zuen. Eta bestalde, Aritz Elustondo Reala utziko duela demoraldia bukatzen denean, 11 demoraldi eta 310 partia jokatu itxu denera. Bestalde, Arsenalek txapeldun eligako bere bigarren finalerako txartela lortu du, Atletico Madrien orkako itzulerako partida bat eta utxira bazita. Eta txirrendularitzan gaur hasiko Greziako itzulea bertan izango da Euskaltel Euskadi taldea, azken jakin erremontean, astelenean abiatuko den erremontari txapelketa aurkeztu dutela dagoneko.
3: Hala, listo! Hau etxeak izan dira beraz, gaur goizean didan kontatu beharken izkizun, albiste guzti guzti!
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Venga, taia, honekin bukatzeko, 9:17 orentxe errepidetan, Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
5: Egunon guztioi, bueno, azken orduko bi istripu ditugu aipatzeko, lehenengo AP8an izan da, Orion bi autok talka egin dute, hau dela eta bi bilgailu Girongo norabideko errail bat ostopatzen ari dira, eta ondorioz 3 kilometroko autopilaketak sortu dira bertako norabidean. Eta bigarrengoa 15 errepidean Andoainen gertatu da, hemen ere bi autoen arteko talka bat izan da eta 2 kilometroko autopilaketak sortu dira Tolosako norabidean.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
3: Eguraldiak altxan nahi du burua, baina arizaio pixkat kostatzen Euskal Met. Jaion emunarriz egunon.
7: Kaixo egunon, goizean mendebaldeko haizearekin ba kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka zaparradak botako ditu eta bertan gainera haizeare bazakarrantxan ibiliko da. Eta aldiz, gainerako lekuetan goizan nahiko lasaia izango da, batez ere egualdean eta odeitzare nahiko saretuta egoango da. Eguardirako ordea haizea epar mendebaldera aldatuko da eta orduan denean odeiak ugarituko dira eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Hortaz, orokorrean goizean giro ezatxeginagoa itxasertzean, baina arratsaldean ezagonkortasuna denean antzemango da eta tarteka zaparradatzuk botako ditu. Hori bai, iluntzerako denean atertuz joango da. Temperatura maksimoetan gora bera handirik ez da espero eta maksimoak gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
3: Benga ba, eskerrik asko Jaione eta egun ona pasatzuk ere. Augustia esan, jazta, listo. Egin duzu pixka bat, asteazkenaren kokapen bat esango dugu eta orain ontan segitzea besterik ez zaigu geratzen urrengo tren hau hartuta tren bat Gorka Urbizurekin asteazkenon mundu guztiari.

0: Bale, ba, zalantzari gabe Gorka, zurekin joan gaitezen nahi bali maduzu, joango gara zurekin edozein tokira, tren bat hartuta. Kasontan orain tren dijetxe eta autobusera igoko gara.
1: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz guestakutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
2: Hace atsegina den Maldibetako itxasbrisa. Aizu? Noiz itzuli behar dugu?
3: Ba, 11 euroiak puti irabezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
2: Haze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
3: Nahi dugunean?
2: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
3: Ados nago.
4: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak potekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inokozakuak. 11 euroiak pot milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
6: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
7: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 16,321 bat, 6, 3, berriz ere 3 eta gero ja bukatzeko 8.
7: Eta seria?
8: Kaketan plortz, bortz.
0: Alright.
7: Zorte hon.
0: Guri bai tokatu zaigula loteria mutil honekin. Ikutzen duela kogure tralala. Eta jartzen gaitu lako oso tindindon. Venga, denok, eh? Denok nerekin batera, eh? Etxea? Esta jadetxea! Bitxorkaz, egunon!
9: Egunon, zui, bai.
0: Hola, bitxo. Bitxorkaz edo bitxorkaz terin esan beharko benuke.
9: Opa, epa, epa. Toma ya, toma ya, horre.
0: Toma ya.
9: Hoy no indudatxo bat, de repente.
0: Bombazo, ha?
10: Se pasa.
11: Entrepen eurra da, bitxorkaz.
9: Bai, bai. Bueno, bidean nabile emprenditzeko. Bai, ez dakit limbo ikusi duzuen.
0: Bai, noski.
10: Bai, ikusi dugu.
9: Bueno, antxan.
10: Enpresa berri batean sartu zara.
9: Bueno, sartu ez sortzen nabil.
0: Sartu, kontuz.
9: Hori da, ekainerako, ekaine erdialderako, ustailerako, segun zelan daizan apur bat, denborak, ja gongo da danondako eskuragarri, eta izenak esan dozen buren da, bitxor kasterin, horren da, katerin bat, nik sortu dutena, eta katerin horretan, fangonaz, bueno, ba, Euskal Herriko elkarte eta sociedade ezberdinetara sukaldatzen.
10: Domicilios particulares etxara atrebitzen, por si...
9: A ver, domicilio particularrak gustatu da kapasitatea da eukibida bela. Geixo zentrako naz taldeetan, talde txiketan baino. Orduen zango, bali mogotzu, baserria hundi bat eta txoka hundi bat, ba, lotu egin, ke?
0: Vale.
9: Edo pixu txiki batera, principios, esto es, en azfango.
10: Orduan. Etxe bat de futbolista, que la tiene de todo.
0: Oh, pentsa.
9: Hori da.
0: Epatu ez dela baserri tarbatek, baserria hundi bali madukatan, txoko eder bat, bere sukal eta guzti ba. Horre dejo aliteke, ez du mugituko zara, elkartez elkarte, sozietetara joango zara, eta demagun, ni bali madukat, kodrellako bazkaria, zu etorriko zinateke, eta zuk prestatuko zerri guke bazkaria guri.
9: Hori da, totalmente. Azken nien, bueno, taldiak ezti berdinak, 12 itxia, edo 75 itxia. Orduen, eukiko ditut, 3 menu ezberdin, bat izango ala, oinarrizkoa, lehengo bat, bigarren bat, postre bat, apur bat talde haundientzako, bat, 20 pertsonatik gorako entzako.
0: Basik menua?
9: Bai, gero 20 pertsona eta 50 pertsona artekuen dako izango da, pritxo aluzia ba, bi entrante, principal bat, postre bat, eta gero ja, kafea eta petikurra.
10: Vale.
9: Eta ja, talde txikientzako, 8 pertsonentzako, ja izango da, bat arte gastronomikoa ba.
0: Delikatez mito aroa,
9: bai. Hori da, menu degustazio bat, testu inguru historiko batzuekin, txapapur batekin, ja, tipo, eta gizatzu zegoen whiskyxa, baina blue label bat.
0: Azalpenak emango dituzu. Kaso.
9: Bai, hori ja izango da, despliegue gastronomikoa bat, eta puru bat, bai, bueno, ba, talde txiki batekin, gertutasun batekin, eta puru bat, kompromesua dukena bezeluak, eta nire bai jurekiko.
0: Hori ez da bazkari bat da esperientzia bat.
9: Hori da, hori da, vale, bai. Eina hori ja talde aldizionako ez dutingo, izango da talde txikin jendako. Vale. Fangona ziko zen Instagramera, Bitxorkaz Instagramera, probat informazioa, aurrera txu hau, garitzen lan janaiak intalan sortzen apurtxoa dana. Eta hori, adi egon gure gozu.
0: Hau da Bitxorkasterin edo izango da, gertatuko da Bitxorkasterin, ekain erdia detik aurrera edo ja uztailan hasita. Baina, bentsat aurtengo da, elkartez elkarte pasatzeko asmoa baitauka beraz, zuek ere bakarren batek ez dakit sozialea izango balu eta, joder, lagun batzuentzat, incluso lagun askorentzat ere, bazkari eder bat prestatu nahiko balu, ba, ez da bidez, igual ez, zurekin tratu egiteko
9: baina, bai.
0: bidali mezu pribatu bat, eta buala.
9: Hori da, auzoko jaiak, o lo que sea, doze, auzo, bai, bai.
0: Bosondo.
12: Erra.
9: Bai.
0: Bosondo, eta gaur, ez dakit, karnizerian seiko gu, arategitik atere gabe edo?
9: Ba bitxu, nik ikastoletan da eskoletan umiei, noixien behin imutu jakia lako azte zuri bat, ez?
0: Vale.
9: Bai. Arna sartzeko eta apur bat euren ikasketak bai hobeto disfrutetako. Orduen gaur, ingo parentesi bat.
0: Ondo.
9: Vale. Urtengo gare, arategitik
0: vale. Jabetia. Arategiko azte zuri, oso.
12: Vale, vale.
9: Bai, ez kertzen duzu ez da, bai. Ni guztu, bai, ekantzaltan ingoen arategitik, bai. Baina, bueno, urtengo ingo parentesi bat, eta ingo bolako bolo-bolo gaz. Astronómico va. Bola, bola, aquí te serán.
0: Bolo, a ver, tía.
10: Vuela, vuela, bai. Vuela,
9: bai,
10: vuela.
9: Ekarri txut, bos gai, ez daukenak, zer ikusirik, ez batakien da ezbesteak.
0: Ah, popurri bat, vale.
9: Popurri bat. Eta fangona soltetan, bapur bat, saioa bukatu arte, ba, alertxez, noen danak, edo ez.
0: Vale.
9: Orduen, lehenengo gaia da, erosketak itxerakuen, fijaunaz ni aste hontan, eta banak isena, baina gero ganaz irakurtzen, eta holan da. Fatesarenin erosketak itxen, bakitze baldak dauzela ordenauta zure begixan altura egoteko produktu garestienak eta marka honenak.
0: Eta merkeenak daude behian edo goian?
9: Hori da, merkeenak dauz behien, tipo beheko baldatan edo goiko baldatan.
0: Egin behar dugu edo, bakurtu edo hankapoietan jarri ez
10: da. Ba begira, justu lehengo gunean entxunuen, tipo batek esaten zuen antxonen alturakoa, esaten zuen, ez dut ulertzen zergatik pertsona altuak, pertsona txikiari goiko baldako gauzak hartzea kortesia den, eta pertsona
0: altuak
10: eskatzen badio pertsona txikiari humilazio puntu
0: pertsona altua makurtu lurrera ino ere iristen da
10: hai mucho kankailu que la cuesta mucho agacharse
0: baina zapatellak ere lotuko ditu egunero kankailua denak ere alde txikiak jongi horra gora ba igual bera bakarrik ez nire itxi
9: horregatik izan ba hori izan zuten moduen presio altuenak dauz apurat begixen biztan horroken ari fanitzen edo zen atuna eta dana presio oso altuen, baina fijetan zara, beko marketan, izaten dira normalien, marka txuriak, supermerkatuko markak eta lan, eta izaten dira nahiko merkiagoak.
12: Eta ume gauzak ere beran neoten dien normalen.
9: Ume
10: gauzak.
12: Aien begin alturan.
0: Umeek ikustitzen dira.
12: Gero eskatzeko eta neharrezatzeko, aita erosi, erosi.
9: Buah, que cabrones, eh? Zandak isen, jodazten gurekin.
10: Claro.
9: Bueno, ba, horregun zaitxe ze adi, faten zain erosketak itxen, beti dozten bozue marka iguala, oka fijo apurat behien, igual dozela, gozak merkia, oa.
0: Erosketak itxerakoan ez begiratu begien palera bakarrik.
12: Hori da, begiratzen
0: txerak.
9: Gora eta bera. Eta gero fijo presioetan, fijo beren presio normalien, azpixen, zenbakixen azpixen, jartzen dau, prezio por kilo, txikitxua, oa.
0: Horazteko datua hori.
9: Konparaketak itxerako orduen, ez konparatu prezio
0: unidadea.
9: Totala, baizik eta kiloka zenbadan unidadea. Hori da, fijabierreko bigauzak. Goira eta bera eta prezioa kiloko. Bale, erosketak horre arte. Oin bitxikeria historiko bat. Badakitzue zuek tolosarrak zariela batzuk nundi datoren babarrun hitza.
0: Babarrun? Hori arabiatik edo izango da.
9: Ba ez, euskeratik dator. Eta, bai, ze, a ber, hemen horizki, tipo, aziera baten lehizagoen lekale bakarra, zien baba txikiak, hau da, baba beltzak, edo eta hilarrak. Eta, orduen, torrezin Amerikatik babarrunak, hasi ziren deitzen baba ilunak. Orduen, baba ilunetik dator babarrunitza.
0: Baba ilun, baba ilun, baba ilun.
12: Induaba?
9: Eta injaba da indioen baba.
0: Bai,
9: torraitxik bizkai aldean zatebaki injabak, gipuzkaldien babailunak, babarrunak, eta bat ez de, naparroan iparraldien, ez dakit exactamente bastan edo nundan, esatadaki hilarrak, bebai.
0: Ah, egia da. Bai, horrek, txalarren emaguna dibidez. Ez que ez maizote hilarrak, babarrunak hori da.
9: Eta hori da, bertan ez zaukielako babatxikiak, zaukielako hilarrak. Orduen, konparaketa izan zan hori. Eta adibidez, araban, ditzakake kaparrones, Se kaparrones, eta naparroa beheran bebai kaparrones, se hor sauzen maastixak eta maastixen broteak, zien kaparrones, eta horregaitxik, inzaren koparaketa bat horreita, ditzen zen kaparrones.
11: Ah, vale.
9: Zin mas,
11: intetez gara. Potxak, zergatik diren potxak?
9: Hori ja beste izen bat.
0: Potxez lertzen garen lako jateitugu makoizean. Potxa horti dator.
11: Bi bai, lertzen aiz.
0: Pozetik, zorion tasunetik dator potxa.
9: Vale, por dien, bueno, hori ba, jo que sego, isu kiruretan taberna baten kontetako.
0: Eira hori, ja.
9: Basenekien. Gero, truko domestiko bat. Ni bizina zela bakarrek eta horrekin galtu zuten lagun batek. Bitxo, zaitxe gotzu oskaiua ainotza. Bueno, ba, janarixak geixago antatzen dagoelako.
10: Bai, nik ere nahiago izaten dut, bi gradutan eukitzen dut, bai.
9: Hori da.
11: Igual konsumo areagotzen da, baina.
9: Bueno,
0: bai. Egon batuk igual frigoko paretaren kontra bali mauzkaztu, akaso izoztu ere egin litezke.
9: Akaso, bai.
0: Baina, geixago iraungo dute.
9: Hori da, orduen, bueno, ba, oskaiu edauki reguletako asuntuak, fija ausien etxien zenbatera dauen. Eta baja, apurtxo bat, 0 eta 2 artien, albada 2 gradutan, ondo dau. Vale, beste...
0: Honekin bukatzeko, ja, iba daukat lagun bat osona, eta bere etxeko ozkailua, dago eskate epel, eta joaten garen ero, sondo pasatzen du, baina, Julen, birra bat eta bai, eta... Egoten da txepela.
9: Ez da guainotza.
0: Egoten da birra txepela, eta baten
11: txapena.
0: Bueno.
9: Gure zuzatia zelagun dan, eta bukazio tortura honekin, dira.
0: Ja, igual esan negin beharko nioke. Ekarriko ditu ni zerbezak etxeti.
9: Claro. Zartuko ditugu bizka dizu eskaioan dolako, ozakiz.
0: Oztu vale, zeonifikoak, mesez.
9: Hori da, mesez, bai, bajau temperaturak. Gero, zukaldeko truko bat, oin gauz barazki eder baten garaian, zainzuriak.
0: Oh, gaur afaldu behar ditugu, zainzuriak.
9: Gaur afaldu behar ditugu, baina freskoak.
0: Bai, zuritutakoak.
11: Oh, no.
0: Lana eskatze duten zainzuriak.
10: Gero egia da batxoetan egilotxa pasatzen dut, gauean asko afaldu zainzuria.
11: Pixa
10: egitera. Eta menta uzkagu dos meaderos. Tu te pones en uno, ondoan beste bat, y del olor paso de arruel. Porque da como ondokoak niri esateko.
11: Banakako eta lasartu alakoetan.
10: Te traigo un poquito de maonesa.
12: Se hasta keri esan
9: dut. Joni, emaiozu bombari, zixe egin aurretik.
10: Ah, begira.
11: Gira beste truko bat.
10: Bai, beste truko bat. Bai, bai.
9: Vale, orduen, zeintzuri freskoak, eta aurreko nigo nahuen bideo bat zeintzuria mosten eta egosten eta jendiak. Bintxo, zenbat zuritu bida, zaztak izan, eta bueno. Dike mungotzu truko batzuk, zeintzuri freskoak nola zuritu eta nola egosteko eta gondo.
10: Vale, bamba, be.
9: Vale, orduan, nik ito dutena da, hartu duzu gorringua, esparagoaren gorringoa, zeintzuriaren gorringoa, eta bihatz gutxi gora bera izango da punta. Orden, hori ez da zuritu behar. Orden, hortik bera, zuritzeko katxarro bat egin. Hemen goitxugu bi huelta.
12: Bi huelta.
9: Bale, eta zuik ikutu atzamarrakin, ze okela ez da azalaren berdina. Azala da nahiko tipo irriztakorra, eta okela da komaz biguna, moduen.
10: Bale.
9: Orden, pasago atzamarra, eta ikusitzen da, azalak birrila bitzen da.
11: Bai, bai.
9: Orden, baina, bueno, bi hueltakin, jazta.
11: Agertzen da, ez?
0: Horraño.
9: Bai, hori da. Horraño zuritu. Gero jartzen dugu ura, irekitzen. Mas o menos jarriko iru litro, edo lau litro. Eta litro bakoitzeko botako goiara txiki iru gazana eta bat azukreana.
11: Bale.
9: Bale? Eta egosiko ditugu, botatzetik zeintzuriak, irekitzen azten danetik, lau minutu gogorrak gure bat ditugu, 6 minutu gure bat ditugu pistatxo bat aldente, eta 9 minutu gure bat ditugu bigun.
10: No, hombre, no.
0: Lautik bederatzira, bono, tazuk ikusi.
10: No,
0: no.
10: Tamainaren inguruan, como puños, o sea, zenba eta lo diagoa amaz tegusta.
0: Igual, katxofak, baina zainzuriak ez dira ukabilen pareko, eh?
10: Bai.
9: Bai.
0: Zuriak.
10: Batzu bai dira, bo.
9: Baldin bada antzar baten lepoa bezalakoa.
12: Nik katxofan un bat, lodi-lodie, eharra.
0: Baina horiek zuritu behar dira pixar.
11: Egozterakoan ikusitan dut batzuk zutik ere jartzei duztela, bitxor.
9: Bai, hori nik uste dut badala jatetxetako, gauza bat etxerako, baino.
0: Eta etxea
11: ez da jatetxea.
0: Venga, azken truko horretan tidea batean, bitxor.
9: Bai, eta gero azkena, zainzuriak atara uretatik, eta ez jarri urotzetan, baizik, eta utzi, bero
0: residualak
9: gozten. Eta gero, azkenengo gauza da aurreko ostiralien, urte nintzen kalera, lagunekin, kaina batzuk hartzera. Bueno, ez da truko bat, da historia bat.
0: Ah, bale.
11: Egin hori egunero, eta ikusiko dutu ez zehoro.
9: Urte nintzen kaina batzuk hartzen, eta berandutu injaten. Eta orduen, famintzen etxera afaixe ditxan, baina ja, berandu zan, eta esanak egin nuko gogoik. Eta esanatzen lagunei, ze, jango kebab bat. Eta hasi jaten lagunak, bitxor, etxera ez da jate, etxera ez da jate.
0: Oso ondo, oso ondo, bitxorren lagunak.
9: Eta esango dut, hemendik, a ber, noizien behin, egon garegoa praktikazten etxean zela jamaia, noizien behin, kantzauta aldin basaz, eta esko segure, eta gero, ze, kebab bajan, bukadioa jan, basilegi dala.
0: Hombre,
12: hoi ondo ikasita duk.
11: Bueno, urtean behin, makarrik antza.
0: Azereak, lamakune jaten du urtean behin, aipatu hogeita marmila aldiz, baina jan, urtean
9: behin.
0: Andreak, lamakune, bueno.
12: Lamakune eskatze, baina urte behin bakarrik. Solo carne eta mucha salsa eskatzi jo. Bai, urte behin.
9: Menudo día.
12: Eta negun, zarigan.
0: Hace una hori, Andrea. Uste jekita dio. Gaur da urteko egun hori. Gaur da lamakune.
12: Negun bakarrik, zatekan. Udan bero gehiagitxe hortako.
10: Como la gusta el lamakune.
0: Andrea, ¿tú quieres utzi? Utzi, zure buruari, tarteka, izaten da, la vida cañón praktikatu ez, kaña batzuk hartu, ja gero dios. Igual etxera joan eta kozinan hasi baino, eskatuko dugun, lamakune.
11: Noski ba.
0: Claro, bai,
11: bai.
0: Oso, venga. Venga. La vida cañón, bitxorkasekin, eskerrik asko, bitxorkas.
9: Agur, equipo.
0: Venga. Bitxorkas, aio.
9: Bai, agur.

0: Alcalá Norte hemen dio bezala kañon bizitzak edo kañoika da bizitzak eskatzeituelako, ba hori, tarteka bada ere, kaina batzuk, lamakune, eta hierarkia.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
5: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
6: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz gu ezagutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
0: Aiko, aie. Abesti ark, dio emezela. Venga, gogoratzen zarete nola behin esan izuen, behin entzun nuelako, petrolioaren prezioak gora egiten duenean, egiten duelako gora, xupa, xistu batean, alegia, koete baten pare, horrela egotzen dela gasolina, eta beste. Eta gero, petrolioa berriz ere merketzen denean, gasolinaren prezioa jaisten dela, nola jaisten da, nola jaisten da?
7: Luma bat emare.
0: Hala.
8: Ja, izubel de la birra, bale, barka.
0: Bai, ez, lumaren arekin janaiko neukan jongi lotura egiteko.
8: Bale, bale.
0: Luma otaino egunon.
9: Egunon.
8: Hola, Luma.
0: Dena ez da birra, tio.
8: Baina, ez da nu, ni ez
0: duzatzen. Adizine, orantxeren, gasolina ipatu eta zu birrarekin. Birra hori eta birra, bera.
7: Galdera, alabe, arrez egin marrakoa, zuk lan non egiten duzu?
0: Fizikoki.
9: Ez nun
7: bai,
9: Donostia
7: aurtxoko batean. Bale, ze gaur horritu gara aurtzagin egin konzeptua ipatu da, eta esan digute aurre eskola esamarra dagoela. Aurtxokoa horrela onartuta dago, ez da? Aurtxoko esatea?
9: Bai, aurtxokoa ofiziala da, bai.
7: Ofiziala da, bale, ados.
9: Da, lute kabezela, baina aurtxoza ditu,
0: eta
9: izena
0: hola
9: da
0: aurtxoko. Eta zuzertzara, osea, aurtxokoko profesional bezala zuzertzara.
9: Berez, a ver, claro, es que nere kontratun berez hartzeu animadora sociocultural.
0: Hala, gure izan gara.
9: Gero, claro. Zugero, azkenen eskuntan mundun lanen zoen en espezitaia, eta, oz, azkenen nere kontratun hori jartzeu, baina gero nik iteten lana ez zitaien lana. Azkenen...
0: Ez dara hotel bateko animatzen, ja.
9: Formakuntza jasotzeiteu, eta egunerokotasunen iteun lana da ez zitaia baten lana.
0: Vale. Ba, ez diga itazuku gaur ere, Luma, otaño.
7: Noski.
0: Bre.
9: Zer?
0: Ez digaitazu gaur gu ere?
7: Zure aurra gara gaur, bai.
9: Vale, ba, gaur ez ziko zaituzte, baina... Itzengo ez, xe, zare soziali buruz, baina, bueno, justo zentratuko nez, WhatsAppen, ze, WhatsAppen aurkiteiteu pertsona mota ezberdina, eta zare sozialetan, eta orokorren aldatze gure entzitatea pixka zare sozialetan, baina WhatsAppen iruditzen bereziki aldatzeala, bai. Eta... Bai... Eta WhatsAppen azkenen bakoitzak bere ganatzeula rol bat.
0: Igual ari zara WhatsAppeko taldeetan edo? Bakoitzak ze rol daukan ze rol
9: jokatzen duen? Osa, banakade bai itzaite deunen, gure nortasuna pixkat aldatzea, eta askotan inkluso izatea ezberdina aurrez aurrerean pertsonan gandik.
0: Osa, zu zara A, baina WhatsAppez zara B, igual.
9: Bai, izan daireke, bai.
10: Bale. A ver, vale. Asia dibideekin eta
0: hobeto gure. Nola gauzatzen da hori?
9: Oida. Mira, dibidez ni hastiko nahi. Bueno, askotan indetau, alten ezenen olako pertsona mota ezberdinak izan ez, askotan azten ez, ni zein ezen izan ez.
0: Vale, ba, autokritika aurrena ez.
9: Pertsona, bai, oida, lehenengo autokritika gero ondorra jatzeko lasai. Ba, nina ez, pertsona mota hori, pasatzeituna hiru egun erantzun gabe, uf. Bueno, eta hiru esatez, baina oh, me quedo corta, eh? Ose, igual, yeah. Azte bat, ya besitxopa.
0: Lumak gozteina praktikazen du, eraz.
9: Bai, eta ez da ezer gertatzen, nere burun, batzutan igual, mentalki erantzun dizu, irakurriet mestua, eta nere burun erantzun dizu, baina gero konturatzen ez dizutela erantzun, ego momentu nigual pereza eman dit, eta urrengo egunen erantzuna izan dizut, baina netxatu, bueno, da, nire zertxuna hoi, nere burun da igual erantzuta izutela, ero ez? Bai, oi, gostinita izutela, intentzio txarri gabe, baina bai.
7: Baina egin egiten duzu.
8: Bai, gero dago jendea nire adinekoa egiten duena la típica Betty Gaste que naido, entonces se hace la ghosting, baina tiene unas ganas de responder, baina no la gaste.
0: Ah, tendencia de ghosting egitea.
8: Hori da, bai.
7: Ikasi du zer esan nahi duen ghostingak, eta orduan
8: praktikatu
0: nahi eta nahi ez izan.
8: Ella en realidad respondería segituan eta dago desiatzen, pero te denota
0: bastante.
8: Bai, hori da.
9: Ya, para hacerte la interesante.
0: Pertsona motorizara zu ere, orduan, Luma.
9: Bai, baina, bueno, nik ite...
8: Bai, ja gaztea salgako, eta te sale, bai, zenetik.
9: Zetelako burua, bai. Gero dago beste pertsona mota bat, nik olako lagun da xente azkat, biala audio luzek bialteitu pertsona. Zatekula, bua, labur kontatuko izut hau, eta gero, pum, 10 minutuko audio bat bialteitu. Eta, izan daiteke, nik abia daukat lagun bat, bialteitena audio bat 10 minutuko baino da, xisme del bueno, eta hor...
7: Vale,
9: vamos,
7: merezidu.
9: Azkenet kuartua jasotzen, bai, eta jartet bere audioa bitarten, vale, eta, superra, ondo, oza, denboa, atoa letxe pasatzen, baina gero daukata ez, beste lagun bat, dijoala kaletik, aspertuta, ba, kaskok ez ditulako hartu, eta keze, aspertuta, eta bialtizula audio bat, denboa pasatzeko, eta, klaro, tela komestu.
7: Audioaren erdia,
9: Bai,
0: igual jendea agurtzen ari da. Agur, aio, bai, hori da, biarri ikusi. Aio, aio, eta hori sartzen da zuri bidaltzen ari zaizun, hau di, joan, diozu.
10: Niko itxe dut, baino, telefonoz deitxuta ez audiok bidaltzen. Aspertuta
0: no,
10: aspaldiko nago bat
8: itxe. De gente gandula, ez idazteagatik, utxikerian morgi.
0: Ez que ez du ez zer esan nahi, ez dauka ez zer idazteko, da, demora pasan nahi duela, nola baitera. Hoi da,
9: da, denboa pasatzeagatik. Nik daukat, hoi, lagun bat, konkretuki, ez ditela, batia, enzi ez dut ezer kontatuko, eh? Osa, bialiko ez dut audio hau esperten naholako, nahi bat
7: ez dut ez dut entzun orduan, esan.
9: A mi, eske, nahi ez dut ez dut ez dut entzun, baina jamate intriga.
0: Ja, ze, gau gote de hemen barruan.
8: Intriga, pena, igual. Bai.
9: Claro.
8: Bai.
9: Gero da, beste pertsona gota bat, nik hau pixka dut zutela Facebookeko generazioakin.
0: Ara, jokin.
9: Hau pizkatela da. Estadok igotitun pertsona. Osa, netzako da muy de
7: gugu. Gua, ubikain, bai, bai, bai.
8: Ja, no, ez da nire
9: kaskua. Alaba, erosenean. Alaba, erosenean, boste un argazki, jarraian. Gero, ez aldi intentxo eta positibok, tipo, que tu sonrisa sea tu fiel compañera.
0: No, no, no, no.
9: Wow. Eta egun honak ematen, egunero argazki pixkat kutrekin esan.
0: Dinamikoak. Entzulei esango diegu, mesedez, jarraitzeko WhatsAppera, estado hoiek eta igotzen ze, kao, hemen Andreak goiza nolabait ere pasabearra dauka, eta ari da orain ere, scroll.
10: Baina oso interesgarri da, tariketa politxe da jakiteko, ba, gure entzule nolako hien, ba, ze aldarri.
0: Entzulen erradiografia bat egiteko,
10: zara. Dea, diez, honek egodo zegoz, euskara, atzera pausorik ez bida. Ba, honentzako...
0: Elkarretaratzea, maia zaren zeia, oso ondo.
10: Honentzako bida, ba, rallik, ba, bere interesiko hie rallik, eta ala juten zea...
0: Honik katuak,
11: gustatzen dezio.
10: Aitor Zabaleta beti presente, venga, ba. Eta hola, hola, otenga, bai.
9: Osa, que guzkuxero bat uzatetze.
0: Egia zamai.
10: Ni bai.
9: En un gutxi espero, Gero, estikerrak de bai, oain asko erabiltzea, eta dote pertsona batu bakarrik estikerren bitartez itzaiteguela, eta emozio guztu estikerren bitartez adirazteitu,
0: eh? Baina badaude estikerrak emozio guztiak adirazteko.
7: Behar da, segurako katalogo hori da.
0: Baina badaude, egon badaude.
9: Bai, bai. Orduan, poti bada estiker, aserre bada estiker. Eta gero, estikerren barrun da beste kategoria bat, nik sentitetela baino, ez dut asko toleratzen, eta da, de haien buruan estikerrak bialtetzen pertsona, ah. Ez daitela egozentrismoan
0: puntu. Haien estikerrak, ja.
8: Ja.
9: Hori, bizkabat...
8: Adin batera trasladaturik, normalean nire adineko jendea edo horrela, krea avatares. Que casualmente dira con una itxura de muy jóvenes.
0: Ja, bai. Avatarra duzin ez du, noiz? Duela zumbat urte.
10: Kanak berrugak eta olako kestia.
7: Ez zein, abarduro bat, Luma, stiker hortan agertzen bazaraztu nahiko barregarri edo.
9: Bai.
7: Barkatu barra.
0: Estikera ridikuloa lima da, ez antxonek badauka bat, karagarria.
7: Bai.
0: Hori zilegi da, aldizu oso guapa, oso guapa.
7: Claro, bada begiran ere estik errau, ez da, kaso hortan bai.
9: Ai,
7: manegete
9: gustatzen esen tipo baino, beste norbetek erabiltu dago bai baino.
8: Ja.
9: Zakit, norbeak erabiltu unen berea.
8: Ja.
9: Tiene esos fan. Vaya bueno, respétate tú, te Anton.
7: He sido zulago ikusi nireak, eh.
0: Epidali dio Toronche, su estiker Anton Lumari. Que no va a ir a tu bola, Luma, Anton en
7: esa hora en la ira.
9: Vale, vale, bai, bueno.
7: Bueno, eso le dice a Madonna.
0: Hori, hori, hori, merda, bai.
9: Esta película, chori batena, hola, la tupea.
7: Bueno, bai, gero lasai ezago orain.
0: Bastante pájaro, loco, eh, ya san.
7: Zauri iragatzi bota garrik ere ezago.
9: Eta gero, dao, de bai pertsona mota bat sentizana detektibea, esate izula, erantzun duela bos minutu linean zegoen, estoriz bat igo dezu, eta ez diazu erantzun, nahi,
7: osea, ez
9: tebei, pertsona horrek, aizugarriago biatzen.
0: Aste buru ontan, luma, bueno, ez, zehazki, astelenean lagun batek kargu hartu zian, zesan zidan, Julen. Audio hau, hemen daukazun audio hau, ez duzu ikusi, ez duzu entzun, bialen izun larun batean, pasadira ia bi egun, eta behin irratian Andreak esan zuen, 12 orduz norbaitek zpaizu erantzun, persona horri ez diozula bateria jola, bateria impola.
7: Hola, hola, hori esan zen Andrea.
0: Esan honi irratian zen gaztelani agerian uzten hau zuz.
10: Enez gogoratzen hortaz, ez dakitik esan un, eh?
0: Orduan.
9: Eta Julen, zuzte erantzun ziozun ba?
7: Ez dio erantzun horrein di.
0: Beste bide batetik jo nuen, jazta.
7: Ba, ira lezion ire estik errata, listo.
0: Eta jazta, eta horrekin denak pozik eta kontentu. Osondo, luma erantzun WhatsAppak mese, bale?
9: Bale.
0: Oro, saiatu bentzat, praktikatu WhatsAppak.
9: Saiatu bentzat,
0: Luma Otaño, es que ricasco te besarca de Stuart.
9: Es que ricasco.
0: Mucho banal, Luma.

0: oso ondo! Eskerrik asko Sune, baina... Bueno, besterik gabe, Sune, zuk ere jakin ezazun, guk gure logeletan, gure kuartoetan ez daukagula, justu zehazki Julieta Venegasen posterrik. Baina badugu posterrik! Beste honen posterra, haundia, haundia!
1: Iba, te kantaren!
0: Alain Ibarra, unon!
2: Egunon!
0: Goizero, goizero, jeiki eta lehen da biztiko begi kolpean, pa, antxe, Alain Ibarraren posterra.
2: Hortxe dago, ni bai.
0: Bueno,
2: zer da, ze formatotan, handia, handia,
0: edo... Bai, dina lau.
2: Tandola nago?
3: Iru dimentxotan.
2: Ze, zer
0: da, saxofoi bat jotzen.
3: Eta jertxe bat sorbaldan da.
0: Bai, noski. Ez beretan badauka, Alainek badauka.
2: Imaginatzen dut, bai, asemanitako kuadriako norbait horre.
0: Alainek badauka, arkazki, basa sofoi bat jotzen.
2: Bai.
0: Bai.
2: Nik detaik daukat.
0: Behin horrekin estiker bat ere egin nion, Ibarrari.
2: Ah, egia da, bai, bai. Plastikozkoa da, eh? Puztu egiten den saxofoi horretako.
0: Horrelako
2: bat, bai, bai, bai. Ezkontza baten ateratako argazkia.
0: Hori, hori, hori.
2: Baik izun duna jartzen duten, korner moduko bat
0: arrazketa. Egia da, Ibarra, fotokoletako erregea zarela ezkontzetan, eh?
2: Bai, bai, hombre, bai, bai, bai, bai. Bai, ni naiz errege gauza askotan eta albisteak arrapala da bizian kontatzeko trebetasuna ere badaukat. Denbora gutxi falta zaigu programa bukatzeko eta ederto bukatu den erronka bati buruz egin behar dugu.
0: Mira, mira, hemen, hemen. Alain saxofoia jotzen eta mariachi baten sombrero mexikarra buruan jarrita.
2: Bai, bai, bai.
0: Ze guapo korbata ta guzti.
2: Bai, bai, bai.
4: Erronka zer da Floris Lava oietakoren bat.
2: Zer?
4: Floris Lava edo horrelako erronkaren bat.
2: Ez, arraskiko da jozu?
0: Ez, kontatu hartzen.
2: Ah, kontatu bardu dana, ez, kontatu bardu dana, jonden astean ipatu genuen.
0: Txu, barkatu, ez que boda berean, jazta, bukatuko tonekin. Boda berean, beste argazki batean agertzen alain, saxofoiarekin, mikro batekin, betaurreko dinamiko batzuekin, eta karteltxo batekin dioena, bikote bila.
3: Bai, ba, alain.
2: Hori, nonten gatea duzu beste argazki.
0: Pastore instantik, tio.
2: Ah.
0: Hau publiko da, material publiko da.
2: Bai, aipatu duzu kuskusa zaretela, bai, orain argi eta garbi utzi duzu, bai.
0: Kartela orain nire zurea da, edo?
2: Ken?
0: Kartela,
2: bai. Bai, kartela orain dik nirekin da, bera matu, bai. Motxilan daukat eta metroan eta atera egiten dut. Diru azkatzen nirekoan moduan, baina kartela jartzen dut nire...
0: Agero, beste argazki batzutan zaudete atletik enkapsi. Bale, bale, bakatu jongi.
2: Bueno, erronka, jonde aztean kontatu genuen uste dute dena zaudetela presente programa honetan. Bukaera bikaina izan duen erronka bati buruz egin bardu berba. Gogoratuko duzuen, hola, jonden aztean aipatu genuen hemen, amar lagun zeudela, Google Mapsi apur bat mehatxu egin nahian edo. Bizikleta hartuta, 57 orduko Google Mapsen
0: neurketa
2: hori apur bat bertan bera utzita eta apur bat garaitzera Google Mapsi erronka bota eta garaitzera. Bueno, ba, iritsi dira, lau egun ibili dira bizikleta gainean, korrikan egiten den bezala errelebo hartzen bata besteari. Eta aipatu behar dugu, erronka hori lortu dutela, gainditu egin dutela, eta 53 orduko markarekin Bilbo eta Tarifa artean dauden 1,085 kilometroak egin dituztela.
4: Como tendrán erretena guztia, erreta hori.
2: Bai, izan behar dute...
0: Garitu dira, jongi, orduan.
2: Izan behar dute oso erreta hori guztiaz, dirudien ez bi kenduta, beste guztiak etxirrindulari amaterrak dira, estila sekula biziketa gainean jartzen, edo urtean behin, edo horrela, eta... Mendeku sartu dute hau guztia, jakin dugu apur bat segeti datorren erronkaren gakoa edo. Esan behar dugu, bide kaskartatik sartzen ditu beti nabigatzaileak eta apur bat mendeku segin dute hau guztia. Eta oihartzuna lortzeko ere baiz, hemen badago apur bat... Beste moraleja moduko bat edo, irabazi asmorik gabeko elkartea sortu nahi izan zuten bere garaian, bizikleta bat erosteko diru faltan zeuden familiak eta laguntze aldera, eta orain bizikletaren erabilera hori bultzatu nahi dute, eta horrelako erronka deigarriak eta
4: antolatzen dituzte. Kontuz ibili behar da erronko hoiekin, ala Zamara, gertatzaion egin zuen la bajada del Danubio, berak esaten du que ha perdido el punto G, o sea, el punto
0: hor. Abai,
2: Iragua gainean.
4: Se la quedó el monte Venus pelau,
0: aizu,
4: eta punt
0: getuntza. Baina bidean aldu zuen, aiba, edo...
4: Bueno, no sé si fue probando bidean.
0: Egin dezala kontrako nora bidean.
2: Igo dezala Danubio.
0: Samara, orain ondo dago, gaxoa?
4: El Monte del Nus pelau, bai, bai, hor ya no le sale pelo, bai.
0: Ke puntua topatu ezin da orain ikene.
2: Baina dia, ure berrara, a ber.
0: Andagoen. Bakarre matek ikusi du, Samanaren ke puntua.
4: Ge puntas da ikusten.
0: Norbaitek ikusten da gure igoera edo jetxire. Igual hor...
4: Venus de
0: Comandes.
4: Benumendi edo... Benumendia edo...
0: Atoz benumendira.
2: Toronto entero ikusten da modua. Benus mendia ere ikusten daiteke bai.
0: Haue guztiak dira sintoma batzuk eta sintoma hauek diote.
4: Nekea.
0: Isildu baitezen. Egin dezagun ja... Itxi ez dagoen gaurkoa eta askaitean biharkoarekin pensatzen erreleboa, kasu honetan ez bizikletaz, baina bai irratiz. A ber, zeisartu, Sarari eman da, bale, Sara. Bale, orduan, ordenean, eh? Manu Etxeberria, Manu, gaurtik gehien zegoztatu zeisartu.
5: Eta gaurtik bizikletarekin lotuta Marke Belok izan dugula ilusio handia egin ditegi, ez?
4: Bai, egia, que majo.
3: Joder, baurtxe zen un akorde pertsona zean ala ez jongintatea.
0: Bai, gauta zo, izaten ditu egunero, Manu, kaukeran, baina bat aukeratu.
5: Gineiz gehiago trekitisa. Pertsona
0: ya. Ay, no. Ya chiquia o abixia o abiscorra o esta laia o.
2: Alzámano.
0: Venga, Manu,
3: mayor. Un embate de carri triquitisa, te he hecho un de women. Se está chiquita.
0: Por ida. Esto que carri Andrea, clarinetea, eta.
2: Ay, orida.
0: Segura con juerga en todo la tuco de u. Apixia tausia izan da gaurko tida. Es que regasco de noi. Zuei, entzule hoi, gaur bereziki paciencia gatik eta beste, eta gero egiletza, dagoki zuen hoi ere bai, Andrea Aramburu.
3: Bai, aio.
0: Bihar arte, Andriu. Antxon Telleria.
2: Bihar gehiago, eh?
0: Aita zuri, eh? Jongo zona alda parena, korte di persona.
4: Bihar arte nebizitzak.
0: Igualmente, Manu Etxeberria, Manu!
5: Agur, bihar arte.
0: Eta, jo, ze txiren, eh? Plastikozko saxofoi puzgarri hori jo. Zalain, Ibarra!
2: Jo, bar dugu, da nubiora, eh? Ondo pasa, usudana.
0: Samara, goguan zaitugu, eskuminak zuri ere, Samara. Eta beste guztiok ere, ipatu biharko iztian, hemen, zuri erratian gaztean, berriz ere dita, egingo dugula.
4: Eratzen badak ez merreido, bueno.
0: Samara, ez diogu parrerik egin, ez egin dugu kontatu, eta jazta. Eskuminak nero ketxean, Samara, zuk ere bai. Eta biba, humore hona, beti ere, eskerrik asko jo. Eskerrik asko jo.

0: dakit aukerarik izan duzun Bruno Marsen disko berria entzuteko. De romantika edu izena. Eta izan buruak esaten duen bezala disko. Ba, erromantiko bat, maitasun ezbetetako disko bat. Estilo asko nahazten dituenak, Puerto Rikon dituelako bere sustraien zati base behintzat bai, eta bertako musika ere entzuteko aukera izango duzu, Bruno Marsen disko berrian, I Just Might, hementxe gaztean. Goizeko amarrak eta iru minutu gazteak erlojuan didarekin esnatu zara orain arte eta esango izut begina nire kasuan justu iritsi naizela onera antenara zuarrizko ba, atasko harrapatu didalako errepidean orte apesortzean estribo bat izan da eta bueno, ja desataskatu da ez dakit ortek zabiltzan momentu honetan orio pasata eta tramo horretan ba, zuarrizko estribo izan da biko txerin artean baina bueno, badirugi ja pixkat baretu del asuntoa eta desataskatu dela, eh? Bi orduko ibilbide musikala egitera goaz, hemen txekostaldean euritxu, eta gu kemendik jarriko dizkizugun kantak, ba oso argitxuak dira, beraz, prestatu zaitez, bi orduko bidea egiteko.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta lehenengo pausoak Iruña inguruan egingo ditugu, Apotekeren berrienak txundituta utzi gaituelako eta zendugulako burutik endu, eh? Hau da, erokeria!

0: me pide un poco el aire.
1: Sobre música. Gaztea.
2: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, hurbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salara. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
3: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

tipa handia Dua Lipa. Gogoratu ezagun kantau 2024an kaleratu zuela, duela pare bat urte. Bartzelonan grabatu zuela bideoklip ofiziala. Hortxe, piztina batzuetan eta zoragarria da ikusi ezpaldin baduzu, ba, gomendatzen dizut.

0: gaztean. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

Espero esto sonar.

eta entzun nahi duzuna. Hortxe gure irrati barruan entzun ditzazkizun, bueno, kanta batzuk hortxe nahaztuta, eta dizte datozen minutu hauetan aspaldiko bat berreskuratuko dugu, euri, eguraldi euritxo honekin, bat egiteko Nocti Boyen la la la.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: sortzen gaituztenak, eta horietako da, ez? Zalantzarik gabe, Rumi musikari, DJ eta ekoizleak duela urtetxo batzuk, Enjoy Your Life izaneko hau plazaratu zuen. Disfrutatu bizitzaz eta hori da egin behar duguna, eh? Rumiren eskutik, Enjoy Your Life.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dagoela ikusi.

0: Sara Alonsorekin.
1: Minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen, puntutako seinalea entzuteko. Nobedade baten bilagoaz, Muganek disko bat plazaratu delako, baina disko nahiko berezia, bizatitan banatuta dagoena, bizitza ozen denean bat, eta bizitza ozen denean bi. Ba begira, bigarren alde hori ere plazaratu dute, argitsuagoa dena. Baina gu lehenengo atal horretako, kanta baten bilagoaz, hau da geratzen dena, Muganen berriena.

0: La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo bien a verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
1: Bos formatu klasikoan. Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 Larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: of Loving izaneko albuma aurkezten dabil, momentu honetan bere bigarren diskoa da. Londresetik dator Olivia Dean handia izugarrizko estanda bizitzen dabil artista horietako bat da momentu honetan. Aitortuko izut duela laurte ikusten nola zuzenean, oraindik estanda egin ez zuenean. Eta benetan zoragarria dela ikustea honelako artista batek. Ba izaten dabilen ibilbide polita, Olivia Dean handia mentxe gaztean. Dure musika. Bederatzi minutu besterik ez, goizeko maiketako seinalea entzuteko. Aste azkena musikatzen gabiltza eta kontu ze bat bani dator reman volumena honi.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik eta zure zerrendan ere bai. Lau haizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Guraina da gura aukera onena. Atera ditxupito talxato airera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zerkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.
0: Bigarrenean

Ez de bueltan da disko berriarekin Avril Brange du izena haien disko berriak. Amalau kanta eta hau horietako bat edo behintzate single moduan aurkeztu ziguten horietako bat. Adize momentu honetan mundu mailako bira erraldoi batean murgildu dira eta laister dokumental berri bat oparituko digute BTS.

0: batez hementxe nago ordu eta leku berean, zure eguna musikatzeko prest, konpainia pixkat egiteko prest, eta hortxe kanpoan dugun eguraldi kaskar horri aurre egiteko prest, zehazen olako astea dara magun, grisetik, euritik ere, baina kontuze, bueno, mendik aterako diren kantaka argitxuak eta beste kutxu bat ekarriko diguten, bakantak izango dira, eta dize begira zer datorren,
1: Sara Alonsorekin.
0: Desagertu xamar dabil STR taldea. Bizkaiko talde zar hau, baina, bueno, badakizu musikarekin gertatzen dena dela, ba, musika ez dela iraungitzen, ez dela desagertzen, eta gure artean betiko irauten dutela, ez, tonelako kantak, STR-ren bilakoaz.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

handia entzuten zabiltza, ez gara nekatzen emakume honek guztia merezi duelako. Azte nolako talentua duen, nola besten duen, nola dantzatzen duen. Music may contain hope izenekoa, izeneko albuma aurkezten dabil momentu honetan, ta kuriosoa da ze albuma kaleratu zenean, badirudi viniloan eta streamingean zeuden kantek baldaketa txikiak zituztela, akats bat izan zen, baina bueno, viniloa baldin baduzu eta streamingean zuten baldin baduzu, ba ikusiko dituzu, ezberdintasun txiki horreik ez dira ezberdintasun handiek, baina bueno, kuriosa da. Eta beste pauso bat gehiago emateragoaz, Aitana gazo post bat igo zuelako Instagramera. Jet pribatuan mugitzen da momentu honetan, eta hori ja, beste nivel bateko artista bat izatea da, eh?

0: Entzun mila eta bat gauetako Xerezade printzesa.
1: Historio bat kontatuko dizot.
0: Eta entzun orain tere.
2: 120.000 €! Utzi historioak, gaur Teresa ez parrandan doa eta...
0: Zeterek, 11ren mila eta bat gauetako raska berria irabazi du.
3: Let's go!
0: Hemen da 11ren mila eta bat gauetako raska berria, 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi mila eta bat historio. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. Amarre egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

azken fitxaketetako bat entzuten zabiltza. Espalak taldea espalditik jarraizan dugun proiektu horietako bat da. Eta dize, txuleria joder proiektuko iratxe batu zaio. Ez dakit txuleria joder noiz baiten zuzenan ikusi duzun, baina zen olako energia duen talde horrek, gomendatzen dizut. Bueno, entzun berri duzunak burua galtzen zuen izena eta dize nazioartera begira jarriko gara jarraian. Eta gainera urte batzuk egingo ditugu atzera, Zelako plazerra ematen duen hortxe gure musika liburu horren barruan sartu, pixkate arakatu, zerrendak arakatu urteak atzera egin. Eta fresko itultzen diren kantak berrizaren mentxen zungai jartzea. Blakei zenbilagoa zautan Lonely Boy, 2011ko hit handi horietako bat, eman volumen honi.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

oraindik flipatzen jarraitzen dugu Rosaliaren mundu berri honekin Luxe diskoaren barruan aurkitu dezakezun kanta horietako bat hau Foku Rani. Baina, bueno, Deluxe edizioaren parte edo sorpresa zoparitzu zegoen pieza horietako bat da Sicilia no zabezten Entzun dugu azkeneko minutu hauetan esan bezala Foku Rani izeneko honetan Rosaliaren eskutik. Zalantzarik gabe, motze geratzen ez den artista horietako bat, Rosalía handia, eta dize beste pauso bat gehiago materagoaz, zerditako seinale horren bilagoaz, xabuzirekin, abarrakoaz.

0: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com. Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
2: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estenatokia baizik.
3: Egia? Iota, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Urunditik zuzenean Gazteako estudioraino. Urutiken azkeneko diskotik atera dugun ipuinak entzuten zabiltza luxuzko elkarlan bat dutelako bertan, eta horretan nogenekin egin duten pieza zarra hau, honekin batera diskoari ere izena eman zioten duela denporatxo bat. Eta burutik kendu ezin dugun horietako batean bilakatu da, eh? Ipuinak burutik eta nogen indarrak batuta. Hogei minutu besterik ez eguerdeko amabiak izateko laizzer lider larrainaga etorriko da, baina bitartean honelako kantak dituzu.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4-22. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
2: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Gaztea!

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkin.

0: honetako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez.
2: Euskal Herrian emango ditugu azkeneko pauso hauek epontutako seinale entzun baino lehen, galdu ezin duzun proiektu horietako bat aurkeztu nahi dizudalako Indigo proiektua da. Kontzertu desente ematen dabil azkenaldian gainera. Eta dize urrengokoa, 23an duzu Larzabalen. Hau da ondarra huetan Indigo.

eta onaino iritsi gara, bi orduko ibilbide musikala egin dugu, eta mendik aurrerako kontu eta kanta guztiak Lier Larrañagaren esku utziko ditut. Biarritzuliko naiz, baina eguerdiko orduetan, musu handi bat zara.

Kaixo, asteazkenon, astearen erdigunean gaude, zer modu zaudete, Lier Larrañaga naiz, eta gauzak horrelaxe daude, ez da nahiko genukeen eguraldirik eta onena maiatzaren hasiera honetan, baina bueno, hori ere iritsiko da, eta entzun duzue, gaurko amabiei hasiera emateko Gorka Urbizuren bat entzun dugu, baina ez azken aldian entzutera ohituta gauden Zilarra edo Diamantea, bere bakarkako lehen diskoko abesti bat berreskuratu eta aukeratu dugu debuteko laneko bat, teoria bat abestia izan dugu hemen, eta tira aurrera egiteko abesti pila bat dauzkagu hemen, baina orain entzungo duguna Harry Styles eta bere American Girls.

0: La jovenek eta minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak un monstruo viene a verme aurkeztuko dute Arriaga antzokian. Antzerki ekoizpen honek gaixotasunari buruz kontzientziatzea du helburu. Patrick Nesenen eleberri ezagunaren moldaketa zirraragarri baten bidez. Beldurrak bizitza eta inguratzen gaituen errealitateari aurre egiteko kemena dira. Un monstruok planteatzen dituen gaietako batzuk. Maiatzaren 7an Arriaga antzokian. Sarrerak salgai.
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
1: Epai maia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzunola Berria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

Eta 2004 joango gara abesti honekin, The Killersek beraien Hot Food diskoan kaleratutako abesti hau daukagu eskuartean. Eta gaur egunen daño dagoena Somebody Told Me.

0: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko zortzi musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremaieras, Caballos Jonkis, Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar. Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Euskal Herriera gatoz, Euskal Herriera gatoz orain hemen bertako bi ahots erraldoi entzuteko Janus Lester eta Izaro beraien nola hartu arnasa besti honetan.

Gazteako kabira bizitatxo bat egingo dugu Eire eta Meiz elkarrekin euskaraz eta katalanez abesti honetan ez dakizunean.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da BBK Salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre BBK Salan. Sarrerak salgai irubabikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
1: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
2: Hip-hop pixka bat ere entzuteko aukera badaukagu hemen, Doja Cat hemen da eta besti puska batekin gainera, Paint the Town Red.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

aurrera egin beharko dugu guk ere, musikak lagunduta hemen Gaztea Irratian, Lier Larrañaga naiz, eta bueno, lau astez jarraian, Gazteako lehenengo postuan mantentzen den abesti batekin ireki dugu ordubete hau, Bengo eta Olaia Inziarteren beldurrik gabe abestiarekin, hortxe lau astez toparen topean, eta orain 2017ko abesti bat, James Young eta bere Infinity. Oh.

Impalaren Dracula bestiaren bertsio bat, bueno, bertsio bat baino remix bat da, Jenny ere ahotsetan, hemen Tame Impala, Jenny eta Dracula.

aurtengo urrirako disko berria iragarri berritan eta 30 data izango dituen bira handi batekin lagunduta, bueltan da Belako eta hemen daukaguna Sigo Regando beraien azken laneko Flower Trouble.

0: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 laburrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
1: 140.000 euro! Hona, gaur nikon bidatuko dut!
0: Zemilak, 11ren 1001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! Hemen da 11ren 1001 gauetako raska berria. 140.000 euro orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbideheziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: urrats maiatzaren amagian Senpereko aintziran. Mirua Kumanomoto, Andi Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirits Pogotxeta Marimotots, Kukai, Gar, Latsama, Nina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian denok senpererat, denok erri urratxerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Eta jomuziak erri urratx.eus webgurean.
1: EITB-ren eskutik.

0: Top Bost Gaztea zerrenda Kutxabank kornuen eskudik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
0: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
0: Laugarrenean
1: Konkista.
2: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
0: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
3: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
0: Bigarrenean...

Abisatu nizuen, Olivia Rodrigo bira iragarri du eta datorren urteko maiatzaren hasieran lau data egingo ditu Bartzelonan eta sarrerak bi arraterako dira eguerdiko 12:00.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an, Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeama es kaotiko, S.A. Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
4: Egia, bioza, bestio propioa izatea, eh?
3: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

Furi Bost Iruñerritik beraien lehenengo diskoa kaleratuko dute larun bat honetan, maiatzaren 9an, eta hemen bertan aurkituko dugun aurrerapen kanta, Biblia.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren barruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

abesti honekin banoa, Irati Elizalde nire lankidea dator orain, nire atzetik beste musika zerrenda luze batekin, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

beti da momentu ona Taylor Swift eta bere musikaren bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan. Eta zer esanik ez, txanda musikal berria estreinatzeko baldin bada. Bere atzoko arrakasta batekin etorri zaigu gainera, eh? 2019an kaleratu zuen Lover bere 7. diskotik hartu dugu Cruel Summer izeneko hau. Kaixo, arratsalde on denoi, zer moduz doa eguna, bueno, goibel xamar ikusten da hemen behintzat miramon alde honetan, baina musikarik onenarekin emango diogu buelta egunari. Irati Elizaldek agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik, eta hemen txizango naiz arratsaldeko 5 bitarte. Eta tartean dago gure maketa lehiaketako azken irabazleak sinatzen duen hau, Garren eskutik, Ilargi gorria.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Baitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doni.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Gabriela Arrakastarekin, bueno, zerrenda guztiak irentzi ondoren Katza Eagle bandak proposamen musikal berria luzatu digu. Pop melodikoa eta bai elektronika uztartu dituzte bertan eta azken minutuetan frogatu ahal izan dugun bezala, honekin ia ezinezkoa da gorputza geldirik mantentzea. Pinky Up, honen izena. Eta orain iragarki batzuk entzutera goaz, baina bere ala izango gara bueltan maskak taldearen musikarekin.
1: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta noizko. Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
2: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiralonetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
3: Amairu konpainiaren obra berriak etxea du izena eta etxe bizitzaren arazoari heltzen dio. Umorearen bidez, zaintzaren gaia erdigunean jarri nahi izan dute eta beste familia mota batzuk proposatu. Maiatzaren 9an Mutrikuko Zabiel Kulturetxean aurkeztuko dute. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Askak laukoteak ziklikoa izeneko beren bilduma berriaren aurkezpen lanetan jarraitzen du. Baina kontzertu eta kontzertu artean hauek denbora izan dute gau ero abestiaren bideoklipa kaleratzeko ere. Ei, eta aurreratzen dizut, kantua dagoeneko gure play zerrendan sartu dugula, eh? Hori bai, gaurko honetan, beste hau ez naizena izenekoa ekarri dugu gurera, hau ere ikaragarria. Eta iparraldetik Britania handiragoaz Florence and the Machine bandarekin bat egiteko. Dance Fever izeneko beren aurreko bilduman topatuko duzu My Love izeneko hau.

euroetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gaz.

Maren, kantautore gallartarra euskarazko proiektu bat garatzen ari da 2026. Urte honetan zehar, eta ari da purka-purka abesti berriekin sendotzen. Zure zain, bere bi Ramonari eskainitako abestia aurkeztu zigun aurrena, eta orain beste honen txanda da, Sekretuek.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29ean eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.
1: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurrematrikula maiatzaren 4-tik 22-ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

Larsson artista suediarrak azkaleratu zuen Midnight Sun izeneko bere laugarren diskoa, eta pasaden ostiralean honen deluxe edizioa kaleratu zuen. Hainbat artista kolaboratu dute bertan, guztiak emakumezkoak, eta adi, ze horietako bat Shakira bera izan da, eh? Hori bai, orain honetan, bera bakarrik etorri da diskoari izena ematen dion singelarekin, Midnight Sun. Eta Gazteako estudioko bateak parez pare irekiko ditugu orain, euskal zigilua daraman elkarlan jendetsu honek hala eskatzen du, eta Maruxa kolektiboak Nasker eta Zinez taldeekin indarrak batu, eta emaitza dan bateko utxe izan da.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumeen aldu.

0: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
1: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Gabon! Gabon guztioi, bueltan garaz!
4: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
5: Egia? Estilo propioa izatea, eh?
4: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
6: Gure musika gaztea.
7: Bueno, ordu honetako azken iragarki tartea entzun dugu eta aurrera goaz Dublingo Fontaines DC boskotearekin. Romance izeneko beren azken lanak sekulako harrera ona izan du eta besteak beste horrelakoei esker izan da. Favorite.

Gazteak abian ekimenak utzitako errepide elkarlana entzun eta Texas aldera goaz orain ordua borobiltzeko. Bella Kay artista gaztea abesti honi esker emanda ezagutzera. I love it, I love it, I love it.

0: Zabalak taldeak atxeden aldi nahiko luze bat hartuko duela iragarri du, baina lehenago bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute gero arte modura. Abesti bakoitzean lagun bana izan dute bide lagun, eta guk zehazki Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezekin egin duen kolaborazioa ekarri dugu gurera. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta burua galtzen.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Alex Warreni eskutik helduta emango ditugu urrengo pausuak. Ordineri arrakastarekin marka guztiak hautsi ostean, hauxe izan da bere apustu musikal berria, Fever Dream.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Tata Arrasatearra bere disko berriaren azken ukituak ematen ari da. Bilduma osoak uda ostean ikusiko du argia, baina itxaronaldia apur bat arintzeko aurrerapen abesti hauxe luzatu digu eta konpainia ezin hobean egin du gainera. Idoia Surmendiren ahotsa bidelagun hortxe izan duzu emaitza. Que te dé un poco el aire. Bueno, eta beste itzulera batekin goaz. Lau urteko etenaldiaren ostean, Ego Koreako BTS boy banda bueltan da, 14 abestiz osatutako disko berri batekin, eta horietako bat da jarraian gaztean entzutera goazena, Swim.

0: zait.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
2: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
1: Bosgarrenean
2: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
1: Laugarrenean
2: Konkista.
3: Uraina da gura aukera onena. Atera ditxupito talxato airera.
2: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
1: Hirugarrenean
2: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
2: Uda berriko maitale sutxuen ere zerkia, ekarri digute, Jofek eta Natalia Lakuntzak.
1: Bigarrenean.

Hilabete honen amaieran, maiatzaren 29an eta 30an ospatuko da Amurrion Aiara Fest musika jaialdia. Eta artista ugari bilduko dira bertan. Tartean egongo dira Merina Griseko lagunak ere. Eta motorra berotzen joateko gurean izan dira Zuloa zen irteera izeneko epean bildu duten Orbaina besti zoragarri honekin. Zure musika bestia. Eta elegantzia aragitzen duen artistarik baldin bada, horixe da Olivia Dean inolako zalantzarik gabe, eh? Berak sinatzen du hauxe, Men I Need.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Pharrell Williamsek zoriontasunari egindako ereserkia entzun dugu eta Puerto Ricora goaz orain Bad Bunnyren konpainiaz gozatzera. Abesti honek ematen dio izena marka guzti guztiak austea lortu duen bere azken bildumari, Debi Tirar Más Fotos.

0: Os formatu klasikoan. Mozarten pianorako 22. kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
1: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29 eta 30ean Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zea Maiz, Kaotiko, S.A., Kaos Urbano, Tremenda Jauria eta Askoz Gehiago. Oholtza Zutan eta Ukabilak Airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarock.com webgunean.
2: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
3: Egia, jota, festilo propioa izatea, eh?
2: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia eta...

hementxe Donosti alde honetan eman ditugu azken minutu musikalak zeatik ez seikotearen konpainian. Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu ditugu eta ordutik ez diegu iesik egiten utzira izan. Zenbat gustatzen zaigun ispilu aurrean izeneko hau. Eta Imagine Dragonsen atzoko arrakasta bat berreskuratzeragoaz, 6 urte betetzen ditu aurten Bad Liar izeneko honek.

0: grabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertso.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bueno, ba, hortxe entzun ditugu iragarkiak eta jarraitu dezagun aurrera musika gehiagorekin. Dua Liparekin goaz, Barbie filmaren soinu bandarako sortu zuen Dance the Night izeneko hau.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

ospatuko da Gasteizen bapatean jaialdi berria, eta kartela izen handiz beteta dator. Bertan egongo dira besteak beste Brigade Loko, Jofe, Lukiek edota Xiberrutz, eta, bueno, abar luze bat, kartela hortxe duzu ikusgai sareetan nahi izan ez gero. Eta bai, Aimarzeta ere taula gainera igoko da pijama party bezalakoekin.

0: Bertako aste buruak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Hemen jarraitzen dugu aste azken arratsaldeari merezi duen soinu banda jartzen eta oraindik beste ordu bete geratzen zait hemen mikroaren alde honetan momentuko artista eta musika guzti hori zuri ekartzeko. Eta azken ordua, wow, goi-goian zabaldu dugu, Zin genuen gonbidatu oberik izan horretarako. Bibi Rexak ekainean kaleratuko du lan berria eta insomnia klasikoan inspiratutako dance pieza hau ere bertan bilduko da New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaz

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

kanporatu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

Aste honetan Top Gaztea zerrendako zilarrezko domina jantzi duen abestiaren bilagoaz orain. Jofek eta Natalia Lakuntzak sinatzen dute. Esto no es amor.

0: Dot.com Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritik at eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena. Atera ditxupito talxato irera.
1: Koska bat berago, baina bozkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Uda berriko maitale sutxuen ereserkia ekarri digute Jofek eta Natalia Lakuntzak.
2: Bigarrenean
1: ez

Atzo bertan, egun handia izan zen Adel artistarentzat, izan ere atzo, bere urte betetze eguna izan zen, 2018 urte borobil bete zituen, eta aitzakia horri tiraka, 2011 garren urteko bere hit puska hau ekarri nahi izan dugu. Set Fire to the Rain, ikaragarria.

0: and brown eyes.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik.
3: Oso krematxoa delako.
1: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Egia? Iota? Bestilo propioa izatea, eh?
6: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

banda ego korearraren Go itzulera abestia entzun dugu eta Jerk It Out abesti ezagunaren euskal bertsioarekin goaz orain. Apoteke talde iruindarrak sinatzen du, entzun, erokeria.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
2: Oh boy!

0: Arratsaldeko laurak eta 43 minutu dira gure ordularian eta Aitanaren Cuarto Azul diskoa zabaltzera goaz. Irailaren 18an eta 19an Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du eta bien bitartean itxaronaldia arintzera datorkigu. Superestrella.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Bueno, barratsaldeko bostakia gainan ditugu eta ni gaurko zementxe agurtuko naiz. Ibon Fernandez eta Alain Perez datoz orain gu saio berri batekin. Gozatu barratsaldea ze, irati Elizalde naiz bihar arte, bark taldearekin uste zaitut.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Arratsalde honen zuliok zer moduz, bostak heldu dira, arratsaldeko bostak puntu-puntuan Gaztean gu saioa iritsi da, beti bezala puntual, hemen ez dago iesbiderik, beti ordulariak agintzen duen bezalaxe, onagatoz, Gazteako estudio nagusira, eta hemen zabaltzen ditugu Gazteako arratsaldeko ateak. Gaur ere hiru orduko abentura honekin, arratsalde pasa dotore bat egiteko asmoz, Gaztean gu, eta gaur ere, bueno, esango nuke, gaurkoa dela, aste honetako saiorik osoena, mugimendu handia izango dugulako arratsalde osoan zehar. Alain, ez dakit nola esan, baina presta zaitez, gaur arnaz hartzeko astirik ez dugulako izango, zemen egia da musika jartzen dugula, baina liberan musika dagoen bitartean, hemen gauzak egiten gaude, jenderi ongi etorri ematen, beste batzuk agurtzen, eta atxedenik ez dago, bakizu.
3: Ba, kontuan izan da, zortzietan normalean erdi zorabiatuta bukatzen dugula, gaurkoan ez dakiz ze pasako den saioa amaierarako.
2: Bueno, hasiko dugu gaurkoa, ikusiko dugu gauza bakoitza bere momentuan, baina aurreratzen dizuegu gaurkoa saio total hoietako bat izango dela. Ni Ibon Fernandez naiz eta bera Alain Perez da, arratsaldeon Alain.
3: Arratsaldeon, azken onde noi, zer moduz?
2: Oso ondo tazu.
3: Ba ondo baita, eh? Gogotxu egia da gauza askorekin gaurkoan, baina bueno, ea ze gertatzen den, ze gonbidatu oso interesgarriak ditugu gaurkoan, Ibon.
2: Adibidez, gaurko saio honetan, asteburuan lehenengo albuma aurkeztuko duen banda hau izango dugu. Iruñerritik, hauek dira guri bost taldekoak.
4: Ez da

0: banda hau gertutik ezagutzeko desiatzen gaude eta arratsaldean zehar hemen izango ditugu, guri bost taldeko lagunak Iker eta Izar izango ditugulako bisita.
1: Eta kontu asko gaur jorratzeke gusa joan, tartean hitz egingo dugu kontzertuen burbuiaz. Badakizue, azken urte hauetan kontzertuekin, ez dakite, eromen kolektibo moduko bat dagoela, mundu guztiak nahi du kontzertu haundi guztietara, Juan Macro kontzertuetara, Bad Bunnyk eban behar duela kontzertu sorta bat, denok Bad Bunnyk ustera, Dua Lipa datorrela, denok Dua Lipara, bueno, eromoduan gabiltza, batez ere esango dugu pandemia garaitik, ez, behin atera ginenean, bueno, ba, mundu guztiari sartu zitzaigun zuzeneko kontzertuek bizitzeko ikaragarrizko gogoa, festivalak, bueno, ba, badirudi, edo datuek diote, burbuia hori, kontzertuen burbuia hori, agian apurtzen hasi dela.
0: Ba hori ikertuko dugu, eta arratsaldean zehar Gaizka Izagirreren bisita izatez gain, Alexander Padilla izango dugu bere diarioarekin. Eta gaurko Padiren diarioan Erne Barbara Goenaga izango dugu gonbidatu ostiralean estanda saioaren hirugarren denboraldia aurkeztuko duelako. Beraz, hori guztia, eta beste hainbat elementu gu saioan zortziak arte, baina gaurkoa zabaltzeko kanta handia duzuentzat.

0: kanta hause bere irugaren diskoan doa, Dangerous Woman diskoan, eta kanta honek gaur 10 urte borobil bete ditu, Ariana Granderen Into You izeneko doinu honekin, pop perfekzio honekin, gaurko guzaioa martxan bide batez, artistaren 8. diskoa, uztailaren 21 kalean da, salinazio egunez, zehazki, Petal izeneko diskoa albuma orkestuko duelako, estatu batuetako Ariana Grande artista. 5:08 gaztean, gu gazteako arratsaldea abian 8 arte, zuzenean gelditu gabe, esan dugun bezala arnasik hartu gabe, gaur kontu asko dugulako egiteko, baina beti bezala hemen, hau, garrantzitsua delako, informazio praktikoa eskainiko dizuegu. Errepidean jarreko dugu fokua lehendabizi, eta hau da trafiko zuzenaritzako lankidek pasa berri diguten informazioa.
1: Bueno, azteko arreta berezia nazional bat errepidean, ene batean, Bilabonan, Gasteizko norantzkoan, bi kamioien arteko tal izan delako, eta oraintxe bertan 4 kilometroko autopilaketak ditugu ene batean Bilabonan Gasteizko norantzkoan, mesedez arreta berezia puntu horretan. Eta bestalde, Bizkaia 30 errepidean Arrontegin Gurutzetako norantzkoan, hor ere istripu bat izan da furgoneta eta kamioi baten artean, eta oraintxe bertan kilometro bateko autopilaketak ditugu puntu honetan Bizkaia 30 Arrontegin Gurutzetako norantzkoan.
0: Hortxe aipatzeko moduko bi puntu errepide saretik, WhatsAppa zabalik, zuek informazioa gehitu nahi baduzue, 688-605-0500 zenbakia. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, eta hause da konta dezakegun edo eman dezakegun aurre ikuspena urrengo ordu hauetara begira.
1: Gaur goizean giro ez egon korra izan dugu ipar partean, baina arratsaldean zehar barnealdera ere iritsiko dira zaparradak, naiz eta iluntzerako atertu egingo duen, hori da Euskalmetetik esan digutena. Temperaturak horrelaxe ditugu orentxe bertan, adibidez, Araba aldean Izarran esaterako 11 gradu daude, Tolosan 12 edota Iruñean 14 gradu. Bihar goizean oroar giroa atsegina eta argia izango da, baina arratsaldean adi giroa ezegonkortu egingo delako. Bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hori bai, temperatura maksimoak bihar igo egingo dira eta 18-22 gradu artekoak izango dira.
2: Arratsaldean
0: Gaurko saioa, gaurko gu saioa fenomeno berri batekin abiatuko dugu, kanta bat da, eta baita kanta honen atzean ezkutatzen den musika banda ere, eta azkenaldi luzeko musika estilo konkretu bat jorratzen du talde honek. Bai, azken aldian badira tonu hau duten hainbat proiektu musikal, hasi berriak diren izen ezberdinak, tartean Somber bakarlaria, edo Stranger Thingsen ezagutu dugun aktorea den eta musikaria den Joe artista ere, ba orain hauen zakuan sargenezaken talde baten berri izan dugu, eta gauetik egunera ezinbesteko banda batean bilakatu da, hala ere ezer gutxi dakigu, alain Temper City taldearen inguruan.

0: dakigun gauza bakarra dela enkanta, guapoa dela, kanta ondo dagoela.
1: Bai, kanta ondo dago, baina nik galdera bat botako dizuet, nola da posible, kanta bakar bat bera ere ez zuen talde batek, bapatean abesti hau atera, eta munduko entzunenen artean kokatzea. Oso fenomeno bitxia eta arraroa da, baino hau gertatu da Temper City izeneko banda berri honekin. Oso bilakaera, ez dakit, esango dugu susmagarria izaten ari den banda bat dela, eta gaur hemen gusaioan ba honen atzean dagoen edo egon daitekeena, hobeto esanda, ikertzen saiatu naiz, eta bueno, banda honen inguruko datu ezberdinak ekarri dizkizuet.
0: Ba, gainera, streaming zerbitzuetan topera dugun kanta da hause, eta egia da kanta entzuten baduzu streamingen, gero azten bazara Googleen informazioa bilatzen banda honen inguruan oso zaila da topatzen.
1: Oso zaila da, oso informazio gutxi dago, zuekola, bueno, ideia bat egiteko, Spotifyn kanta honek 65 milioi baino entzunaldi gehiago ditu, baina Instagramen adibidez talde honek 40.000 jarraitzaile baino gutxiago ditu. Orduan esan dut, fenomenoa oso bitxia da, eta egia da kanta egin dela bereziki viral taldea baino gehiago, baina hala ere, bueno, ba hemen, gauza arraroak daude, eta hoiek ikertu ditut. Azteko, Temper City, nundi dator banda hau, zer da hau? Bueno, hau sortu zen banda bezala 2026 urteko urtarrilean, hau da, hilabete gutxi batzuk bakarri ditu. Los Angelesen sortutako proiektu bat da, eta honen atzean daude Eitan Peled, Bostonen jaiotako abeslaria, eta gero daude bi musikari, bat da Chen Cordova, eta bestea Abib Barenholz. Hauek dira ekoizleak eta musikariak baitare. Hiru pertsona hauek osatzen duten talde bat da. Banda berria da, esan bezala, urten gurtarrian sortutakoa, baina beraiek ez dira siberriak. Zegonez begiratzen bakoitzak zer egin duen aurretik, eta adibidez abeslariak ja urtetxo batzuk daramatza musika egiten, 2020 urtean izan zuen kanta bat nahiko viral egin zena, baino ez estatu batuetan, Israelen egin zen viral bere bakarkako kanta hori.
0: Eta hementxe talde honen lendabiziko gakoetako bat, Israel herrialdea sartzen delako hemen joku honen barruan.
1: Ja, ipatu dugulako Los Angelesen sortu dela banda, bai. Baino esango dugu abeslariak jatorri Israel darra duela, hau da, estatu batuetan jaioa dela, baino familia israelgoa da, eta ikertzu abeslariak jatorri Israel darra duela, hau da, estatu batuetan jaioa dela, baino familia israelgoa da, eta ikertzu

0: topatzen erraza da beraien benetako jatorria eta Israelen kokatu genezake bai. Beraien sorterria.
1: Hori da, eta esan dugu banda berria dela, baina abeslariak izan zuen kanta viral bat Israelen eta beste bi musikariak, bueno, proiektu hau hasi aurretik elkarrekin zeuden ekoizle biko bezala Sync Beats izeneko proiektu bat zuten eta kantak egiten zituzten elkarrekin, beste bi musikari hauek. Bueno, ba, irurak elkartu dira Temper City sortzeko, baino hau egin aurretik iruak elkarrekin lan egindakoak dira, ze egon dira beste, bueno, ba, artista batzuentzako kantak eta komposatzen, hau da, bueno, kantak idazten zituzten, eta musika ere eurek egiten zuten, besteak beste, irakurri dut, kantak eginak dituztela Fuerza Regida taldearen zat, eta baita Dimitri Vegasen zat kantak egin dituztela.
0: Baina ze bi mundu ezberdin, ze Fuerza Regida nik dakidala, korrido mexikarrak bai. Horatzen dituen taldea da, eta Dimitri Vegasek EDM-a edo dance musika bai. Egiten du.
1: Ba, egia,
0: ba, melodia, azken batean, bueno, batean zein bestean melodia sortzea, bai. Melodia gauza globala da, eta gero zuk genero bakoitzari itxerta dizaiokezu egindako melodia hori.
1: Kanta desente egin dituzte, artista ezberdinen zat, aipatu ditut bi nahiko ezagunak direnak, baina, bueno, zuek ikusteko hauek ja manejatzen zutela pixkat, industria edo hortik ibiltzen zirela. Gauza da, bueno, ba, taldea sortzearekin batera, TikTokeko kontu bat sortu zutela, zerotik, hau da, zero jarraitzaile zituen kontu berri bat sortu zuten, eta bat batean, izugarri hasi zen zabaltzen beraien lehendabiziko kanta bat TikTok plataforma horretan. Gauza nahiko susmagarriaz esate duzu, ostra, kontu honek zero jarraitzaile zituen, eta bat batean hasi zen txoko guztietatik, bueno, ba, beraiek igotako kanta horren bideoa zabaltzen, eta mundu guztia hasi zen hori partekatzen.
0: Nik esan barra haukat, kantaren erroioa entzun da, badu TikTokeko lenguaia horrekin lotura, ez da? Ba, badauka hola rock puntu hori, baina aldi berean badauka kutsu nostalgikoa, eta TikToken bideo bat egiterako garaian ikustu dut bideoa musikatzeko, ba, kode horren barruan bai. Mugitzen den estilo bat dela.
1: Bai, badauka Joe artistaren End of Beginning eta estiloietako kanten rolloa, ba,
0: neko... One Pilot zere bai zaliteke.
1: Bai, puntu alternatibo bat, baino erresa TikToken, ba, bideoak eta musikatzeko, ez? Ondo pentsatu dago nik uste, kantau baita sarean viralizatzeko. Zegia da, hau ez bukatuko, kanta ondo dagoela, niri kanta gustatzen zait, kanta ona da, baina lortzen ari zen zenbakiak, ba, oso normalak ez ziren. Espekulazioak sortzen hasi ziren pixkanaka, esan ez, a ber, hau zer da, proiektu hau zer da, osea, ez dago kanta bat bera ere aurretik, bat batean hau ateratze dute, mundu guztia hasten da kanta hau partekatzen, susmagarria, eta adimen artifizialarekin egindako kanta bat zela pentsatzen zuten askok, ba hori, arraroa zelako kanta honek izan zuen zabal kunde hori.
0: Gainera ez baukagu taldekiden informazio handirik, claro. Lehendabiziko reflejoa edo erantzuna da gure partetik, amenatzean dagoena ordenagailu bat da. Ordenagailu bat sortu duen kanta da hau, eta ziur horti datorrela guztia, baina gero egia da denborarekin informazio jasoala badakigula ezur eta eragizko pertsonak direla. Hala ere, gauetik egunera, halako buma izatea hori azaltzea komplikatua da.
1: Bai, beraz, bueno, esan dezakegu, adimen artifizialarekin egindako talde bat etzela, baino gauza arraroak bat zeudela. Eta, bueno, ba, sekulako dirutza utzi omen zuten TikToken kanta hau zabaltzedin. Hau da, claro, ez da kasualitatea horrelako kanta bat inork ezagutzen ez duena eta inork ezagutzen ez duen talde baten eskutik datorrena, ba, batean hainbeste viralizatzea. Ba, deskubritu dute hemen sekulako dirutza utzi zutela kanta hau zabaltzeko.
0: Claro, dirutza nork jartzen du hemen? Bere poltsikotik jarri du taldeak, bueno, taldea independente izan da, dirua hauka hori finantzatzeko, disketxerik ote dute atzean, nidak idala, begiragone eta disketxerik, ez daukate
1: ez momentuz. Ezer, momentuz ez dago ezer.
0: Gobernuak jarria ote claro. Du dirua hau guztia aurrera eramateko.
1: Ba, ez daukagu datu hori, ez dakigu diru hori nork jarri zuen beraiek izan ziren, zera, bueno, egia da, igual dirua bazutela, lan egindakoak direlako, beste proiektu askotan parte hartu dutelako, eta hori, azkenan, konposatzaile bezala ere dirua irabazten da, beraz, dirua izan zezaketen beraiek, ba, hori, inbertsio moduan TikToken zabaltzedin kanta hori, edo izan daiteke baita, interesa duen norbaitek ordaindu izana bueno, ba, hori zabaltzeko. Zalantzari gabe, estrategia ondo atera zaie, ze kanta super ezaguna eginda, oraintxe bertan adibidez Spotifyn munduko 32. Kanta entzunena da, osea, duela 5 hilabete sortu zen talde bat, kanta bakar bat bera ere etzuena, orain kanta honekin, munduko 32. Entzunena izatea lortu du.

0: dugulako marka da, zerbait oso ezoikoa kanta bat bakarrik duen talde batentzat. Egia da, ezin dela ez da ere ondorio garbirik atera, oso informazio gutxi dagoelako bandaren inguruan, baino garbi dago, ba, esaten ari garen bezala, gauza susmagarriak daudela hemen. Eta, sarean, jende de xente ari da, ba, gu egiten ari garen bezala, bueno, ba, hipotesi ezberdinak mai gainean jartzen, ez? Hau ikertu nahian, ba, pixkat, fenomeno bitxi hau argitze aldera.
1: Ze hipotesiak sortzen dira, taldekidek ez dutelako hitz egiten, eta nik ere ez dut topatu Temper City banda ontako taldekiden elkarrizketarik, ez dago adierazpenik, eta ondolegoake hauei ere galdetzea, beraien lerketa edo arrakastaren atzean zer dagoen edo bereek zer uste duten dagoela, ez da, zer, beraien hitza jakitea zinbesteko da kasu
0: horretan. Hori ere oso garrantzitsua da, beraiek momentuz mutis ez daudela, ez dutela ezer esan, ez dago elkarrizketarik, ez dago ezer, beraz, ezin dugu jakin ez da, beraien iritzia, beraien nolakoak diren, osea, esan edut, ez dago background bat jakiteko hau guztia nundik sortu den, ze igual, beraiek ez dute behida, ba, sekulako dirutze egin genuen, kanta hau konposatuz, eta erabili genuen diru hori, kanta hau, bueno, ba, publi bezala jartzeko TikToken, eta oi hartzen izateko, baino, ez dago ezer.
1: Eta hipotesiek zer diot, sarean zer komentatzen da?
0: Ba, jendea bakizu sakon arakatzen hasten dela, eta hipotesi nagusia da, edo jendeak behintzat gehien aipatzen duena, talde hau Israelgo gobernuak sortu edo sustatu duen proiektu bat izan daitekeela. Esan barra dago, ez litzatekeela lehendabiziko aldia izango. Beste kasu batzuetan egiaztatu da adibidez, bueno, ba, hau atera zen, hau benetan gertatutako zerbait da, Israelgo gobernuak 900.000 € ordaindu zituela duela denbora bat, estatu batuetako 18 influencerrek Israelgo estatuaren aldeko propaganda egin zezaten. Hori claro, zabaldu zen.
1: Propaganda hori begibistakoa da, influencerren partetik kasu honetan talde honek egin du kanta bat, alternatiboa, komertziala baita ere, baina horrez dago mezu politikorik. Besterik gabe, self-aware izena du kantak, eta ez dago atzean alako aldarri garantzitsurik. Zara, Troia zaldi moduko bat?
0: Nik zalantzak ditut, baino susmoak ere bai. Eta gauza da, egon ezela begiratzen, kanta hau TikTokeko ze bideoetan erabili den. Eta kasualitatez topatu ditut bideo de xente, Israelgo, ba, biztan lezberdinen bideoak kanta hau entzunez, Israelgo banderekin eta abar, eta hoietan esaten dute, edo agertzen da idatzita, herrialdea, edo nire herrialdea gorroto duzue, baina kanta hau gustatzen zaizue. Zerbaitegatik izango da.
1: Hala, herrialdearen zuriketa bat izaliteke.
0: Bai, a ver, ez dugu esango, ez dugu bai ez datuko ezer.
1: Estepulazen gabiltza hipotesiak.
0: Claro, baino, ez da erraroa jende askok, edo behintzat Israelgo herritar askok erabiltzea kanta hau esanez, gorroto duzuen ere herrialdea, baina gero kanta hau ondo gustatzen zaizue, ondo entzuten duzue, esanet. Hor badauka pixkat, egia da izan daitekeela baita, hau, bueno ba, Israelgo herritarren kontu bat, eta hauek zerikusirik ez izatea baita.
1: Garbi dagoena hemen, eta garbi dagoena da bandako kidek izegin behar dutela, hauek argitu dezatela guztia, zeia jende hasi da teoriak sortzen, eta hemen erantzun bat behar dugu taldeako kiden artean. Hauxe da kanta, self-aware Temper City.

0: da kanta gustagarria dela, eta segituan geratzen dela buruan, eta badaukala adiktiboa den zerbait, eta oso erraza dela irratian jartzeko, eta gure playlistatan gehitzeko, eta hori guztia.
1: Bai, zalantzari gabe, abregia da, eta hemen garbi utzi nahi dut, Israelen jaioa izateagatik, ez daukazula zertan, bertako gobernua edo bertako politika babestu beharrik. Hori, hola da, baino, zuk esan duzu bezala, Ibon, oso susmagarria da, hauek adierazpenik ez eman izan, eta gairei gehiago jakinda baita ere nola dagoen asuntua mundu mailan. Orduan, bueno, nik uste dut, hemendik denbora batera argituko dela, jakingo dugula ze gertatzen den talde honekin, benetako proiektu bat den, ea guztiz garbi dagoen, ez, esan nahi dut, gauza asko daude argitzeke, ze hemen dena oso, esango dugu, borroso dago oraindik, baino nik susmoak ditut, eta hemen zerbait dagoela atzean, hori nik ia fijo esango nuke.
0: Ez aztu, Eurovision festivalean, gobernuak eta, bueno, Eurovisioneko zailkapenetan ze altu geratzen den beti Israel, eta komentatzen da, hortik zehar ere, gobernuak orpixua duela zailkapen horretan, eta Israelen postu altu, eta, bueno.
1: Claro.
0: Kontua kontu, entzondo gukanta, kanta ondo dago, baina atzeko guztia ea argitzen dugun urrengo aste hau.
1: Claro, eta pasagiteke baita, esatea, ostra, bai, aizu zuortea izan da, dirua jarri zuten, baino viralizatu eginda, arrakasta lortu dute, baina, esan barra dago,
0: baina,
1: industriak nola funtzionatzen duen jakinda musika industriak, eta guk hemen ja eskarmentua dugu ze gauza asko irakurri ditugu honen inguruan, zaila egiten da pentsatzea hau guztia zerbait organikoa dela.
0: Oberena da etxetik ez ateratzea, bueno, hori ere ez.
1: Bueno,
0: oberena da etxeko musikariekin geratzea, hemen badakigu ze jende daukagun, jende jatorra, eta alako jendearen musika baldin bat dugu tartean,
1: ba, deneti dago, Euskal Herrian baita.
0: Hore, bai, bueno, bengo entzungo dugu zuentzat, bengoren azkena, bizirik gaudela kolelopean.

0: Katzai taldea, Katzai Pinky Up izeneko kanta honekin K-popa ulertzeko beste modu batekin, baina korearra izan gabe. Hau estelako K-popa, hau mundu mailako hainbat emakumek elkarrekin sortu duten proiektua da, eta Katzai izena jarri diote. Beraien debutean kanta hause bilduko dute. Pinky Up! Pinkia, pedo, atz txikia altxatzea, eta gokoren bertan atz txikia baino hartu zazue erakuslea eta edo lodia, zekaro, mobilarekin lodiarekin markatzen da. Edo erakuslearekin, bueno, markatu gure zenbakia 1 euro irabazteko.
1: 1, 2, 3, 4,
0: egia nire kasuan telefono hartzen dudanean atz potoloekin markatzen dudala zenbakia, baina bada jendea telefono esku baten hartu eta beste eskuarekin, beste eskuko atz erakuslearekin zenbakia jartzen duena. Bueno, egin nahi duzuena eta deitu 9-3-0-1-22-22 zenbakira. 9-3-0-1-22-22 gaude eta orain bertan gun 1 euroko saria irabaz dezakezu. Atzo, hasi ginen eskutuko objektu berriarekin. Berri berria da, horrendik pistan dirik ez dugu eman, baina egia da atzo apostu batzuk eman zenituztela eta apostu oso onak izan zirela. Deitu 9-3-0-1-22-22 eta begira, orain Donostian eguzki atera dela aprobetsatuz, eguzki honi gehitzen badiozu 1 euroko saria, zure asteazkena izango da, peten.
1: Ze optimista zauden, bueno, honi eguzkia deitzea, ez argi pixka sartu da Donostian eta hau eguzkia da.
0: Zerrai bada ez da, bueno, printza batzu.
1: Ez, gustatzen
0: oso gutxirekin konformatzen.
1: Ja, hori egia da. Bueno, ba, esan dakoa, telefonoz deitu, atzo estreinatu genuen objektua, eta gaur beste behin botako dugu, bueno, arrapatzen badiozue, tankera, izan daitekenaren tankera hori hartzen badiozue, badeitu telefonoz, 9-3-0-1-2-2-2 zenbakia zabalik dugulako, lineak zabalik, 10 linea, euskago ez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, gutxi, esan edut. Amar linea, zuen deiak hartzeko prest, eta egingo duguna da, objetua bota, zuek entzun, eta deitu lasai asko libre delako eta doainik.
0: Begira, amar linea eta momentuz dei bat bera ere ez, entzuleok, nora begira zaudete?
1: Bat bera ere ez momentuz.
0: Zertan zabiltzate, amar linea zuen esku,
1: bueno,
0: 1 euroko saria irabazteko aukera, eta ez duzula deitzen? Baina zentzule dira.
1: Izango da horrendik ez dugulako bota objektua baita ere, Ibon.
0: Ja, baina sartzen amil, 9400120 zuen zain gaude, eta ez duzu esari ere bazen nahi?
1: Zari zera, entzulek xaxatzen, Ibon. Pixka bai, ez. Bueno, venga, banoa botatzera.
0: Ai, ama. Ba, hortxe daukagu. Begira, nazten da nire aulkiaren soinua objektuarekin beste dimotako dugu, ba, ez da ere.
1: Bizan.
0: Zein imoitzen bana, izin nire aulkiak ere soinua egiten du. Baina, bueno, begira, xaxatu ditugu eta ze ondo erantzuten duten entzulek, ja, bizpairu linea beteta ditugu lako. Arratxalde hon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara?
2: Oier, Donostitik.
0: Donostiako, Oier, zer moduz eguna, Oier?
1: Oso ondo. Osea, gaur zer egin duzu hain ondo egoteko?
2: Bueno, orain goaz futbolea jolastea izotani, eta trompetako epizka, eta, bueno,
0: hemen. Eta, kultura eta kirola.
1: Beida.
0: Oso mutil oso azara, oso integro azara, Oier, ze ondo. Bueno, Oier, zure apostua zer da gure eskutuko objetua?
2: Esango nuke kanikoi bat. Kanika, baino modu handian.
0: Ah, kanikoi bat, kanika zar bat, kanika handi bat.
1: Vale, osea, bola bat. Kanikoi bat. Kanikoi bat. Bola handioitako bat, ez?
2: Bai, baino...
0: Handia, bai.
1: Handia.
0: Kanika handi bat.
1: Kanika handi
2: bat. Lezina moduko... Kanikoi bat.
0: Kanikoi
2: bat.
0: Vale, kanikoi bat. Kanikoi alda eskutuko objetua.
1: Ba, ez da hori.
0: Eskarrik asko bikote.
2: Ondo
0: izan opa, Oier. 9400120 bizo jatorra, Oier, oso jatorra da mutilla.
1: Kaixo, arratsaldeon. A ver.
0: Bestera joko dugu, ze entzulea joan da, baina hortxe dugu ja zain, urrengo entzulea.
1: Kaixo. A ver.
3: Txaldeon.
1: Zein da zure izena?
3: Aimar.
1: Aimar, nondi ditzen diguzu, Aimar?
3: Ba, koizia noia, jantzulakoa naiz.
1: Antzulakoa zara, eta nondi ditzen diguzu?
3: Kotxetik.
1: Ah, kotxetik, vale.
0: Aimar, ze pasa telefonarekin, nor? Etzelula telefonatopaz, ez urduri jarri zara?
4: rotonda bat zegoen eta juni japiskat, baina lasai.
1: Ui, bueno, kontuz, eh? Kontuz, Aimar, lehen da bizi zure ongizatea da eta dena ondo joan dadila, mesedez?
4: Ai, lasai, ja toki segurua nao.
1: Ba, kigu, lehiaketa hau garrantzitsua dela zuretzat, 100 euro irabaztea gauza ona dela, baina beti seguru tentuz eta arretaz gidatu, eh?
4: Bai, bai.
1: Vale.
0: Aimar, konpainian zaude autoan?
4: Ez, bakarri noia.
0: Bueno, gurekin zoaz.
4: Hori da, zuekin.
0: Arratsaldero vale. Gurekin, Aimar.
4: Ezer?
0: Arratsaldero gurekin.
4: Bueno, tokatzen zatenian parian, bai. Ordute gixiak eta arabela, bai.
1: Vale, baina adarrik eta ez diguzu jartzen, ez? Osa, beste irrati bat, hola?
4: Ez, bai.
1: Vale.
4: Aukeria honean beti zuek. Goizetan bidele eta taldetan zuek.
1: Vale, venga, primera.
0: Txalo berbat, Aimar, dialako entzule gehiago baretu gulako. Motil fidela, txokuna, jarria.
1: Babesa entzulatik, oso ondo. Venga, Aimar, hoi da. Ba, zure apustua zer gabiltza botatzen, zer da soinu hau? Venga, bai, zuri bai.
0: Rotondako momentuarekin claro. Jarratu egin zaigu. Hau da bere soinua, di Aimar. Zer da?
1: Aimar, etxoin, gauza bat esango dizugu. Pista bat, ez dugu la pistarik eman, ez? Ozerbait esan dugu.
0: Momentuz ez dugu ez esan. Ez.
1: Ba, esango dizugu, objektu honek bi atal nagusi dituela, oda. Niko orain bertan, bi atal hauek banandu egin ditzaket, nahi badut.
0: Agia.
1: Osa, ulertzei dazu, ez, Ibon? Bai. Osa, hola.
0: Orain txe, bai, banandu baino, irekitzen ari zara.
1: Ez, banantzen ari naiz, baino.
0: Ah, banantzen ari zara.
1: Kaba, baino, kosta egiten zaitu guain.
0: Bai, gogorra
1: da olako, baino berez, banandu egin dezaket.
0: Bi atal nagusi ditu, bai. Bi pieza ditu,
1: bai.
0: Objektu honek,
4: vale.
0: Eta nik esango nuke, Aimar, zuk gaur ukitu duzula objektu hau. Esango nuke, eh?
1: Bueno.
4: Bai.
0: Ez daukaz segurtasun totala ene zure etxean egon tamales,
1: oso
0: baina...
1: Oso ikua da objektu hau. Bueno, baina ez dakit ukitu duzun.
0: Ez dakit.
1: Gaur justu igual ez, Simon.
4: Bueno, estaukat idea hundik, ordan zelo esan got. Zelo.
1: Gaur ikutu duzu justu?
4: Ez, baina bueno. Baina, okay. Baina.
0: Izan liteke. Bai. Zelo alda eskutuko objetua? Esto es Aimar! Eskerrik asko!
1: Bai, ondo segi.
4: Venga.
1: Vale, gartu ejo.
0: Aio. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara?
5: Elene naiz.
0: Nongoa zara, Elene?
5: Irungoa.
0: Irungo, Elene. Eta garbi daukazu zer den gure eskutuko objektu berria?
5: Bueno, usted es de la mañón. Zaiatuko naiz.
0: Venga, animo.
5: Etxeko... Bote bat egiten duela soinua.
6: Esan, spray bote bat, esan.
0: Hau, kire beste.
5: Spray bote bat.
1: Ze susto apatean, ez dakik guzti ze hau txartu enora atzetik, baina mantigua bihotzeko batek. Ez?
0: Atzek baika.
6: Laguntzeko ahotsa izan da, laguntzeko.
0: Daukago, pelikulako txintxoa, eta gero pelikulako gaiztoa sartu da batean.
1: Zagantzari gabe, bigarren izan da gaiztoa, eh? Osea, ahotsa gatik horna sartu den, ostra.
0: Orduan zertzen bikote, aposta zertzen?
6: Spray
1: pote bat.
6: Spray pote bat. Laka, olako...
1: Bai, laka neli, adibidez.
0: Hori da, laka alda.
6: Hori da, adibidez.
1: Igual. Ba, ez da hori, ez da spray pote bat.
0: Ezkarrik asko ditzea gati.
5: Zuei.
0: Zuei, agur. Azken dei hartuko dugu ya, azkena.
1: Gaixo, arratsaldeon. A ber, ez da hotxik sartzen hor, eh?
0: Juan zaigu baina lasai. Nola amar linea auskagun, ja entzulak ortsa daude hilara egiten bata bestaren atzetik.
1: A ber, orain bai, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Kaixo, izena eta nondi ditzen diguzu?
7: Bai.
1: Ba, ez dugu izena.
0: Perfecto,
1: ez dugu. Ez izena, ez zure herria edo zure iria. Nortzara eta nondik? A ber.
7: Itziar, bai, tunelen sartu.
1: Itziar,
7: naiz eta
1: Alkizatik. Vale, itziar, Alkizatik.
0: Begira, Alkizako itziar, gaur Alkizatar bat, edo Alkizar bat, nola da? Alkizar edo Alkizatar?
1: Alkizatar, izango da, ez?
0: Itziar, nola da? Alkizar al Alkizatar, nola esaten diozue?
7: Alkizarra.
0: Ba, igual du, Alkizako alaba bat izango dugu gaur estudioan, Barbara Goenaga dator gaur, hemen guztai ora. Ezagutzen duzu?
8: Bai,
0: zagutzen,
8: bai. Fanzara? Ba, egon naiz jakin egoten naiz, altiza etortzen jaren egoten gira, bat izan.
0: Ah, lagunak zarete?
8: Bueno, lagunak ez ezagunak,
1: ezagunak.
0: Eta zer da birari galdetu behar dioguna gaur arratsaldean? Beste inork ez duena galdetuko?
8: Ai, ba, ez daki. Ez daki. Beraz...
0: Buruan badukazu galdera bat itzi. Nola ez?
8: A ver, ezagutzen dut egoten naiz hizketan berarekin, baina ez dut hola bere bizitzan egin ezagutzen.
0: Baina nahi oso gara, esan itake personala
8: a la
0: Esan.
8: Profesionala ez dakit. Profesionalki zer galdetu.
1: Ez daukazu ideiarik, bueno.
0: Baina, igual, zein da zure alkizako lekuri gustokoena, holako zerbait?
8: Hori igual bai.
0: Hori nik esan dute, baina nahi dugu zure galdera, Itziar.
8: Ah, nere galdera? Ai, ba... Ba, zer destakatuko loken, ba, igual alkiza bezalako herri batetik, no?
1: Zer den alkizak daukan,
8: gauzeriko dena. Sentitzen dan bera, nola sentitzen dan bera alkiza etortzen danean,
1: edo? Vale. Begira, Itziar, gero galdera
8: duzik. Zer lotura dueno. Este lotura duen alkizarekin.
1: Vale, este lotura duen alkizarekin, gustaren zait. Apuntatuko dugu. Venga, apuntatu, Ibon. Ibon idazten nahi da. Venga, barkatu izi.
8: Batik oso gustora duten dala alkizetortzen daren
1: ustez, ustez. Ze ondo.
0: Non jaten du alkizan?
8: Oi, ostatun.
1: Ostatuan. Leku askore igual ez dira ongo aukeratzeko alkizan, ez edo bai?
8: Bat bakarri,
1: claro. Ja, ba, primeran. Bueno, barkatu, zure izena zen?
0: Itziar.
1: Itziar alkizatik. Itziar, zure apustua behar dugu, asmatzen dugun zer gabiltzan botatzen. 100 € alkizara bidean nahi ditugu jarri.
8: Ai, a ber, mobila kargatzekoa?
1: Kargagailua.
0: Kargagailua.
8: Bai.
0: Asko ditugu Miramonen,
1: bai,
0: eh?
1: Hori bai, hemen estudio gozitzen jo gehiago.
0: Hori alda eskutuko objetua?
1: Kasan dugu, bi zati nagusi dituela, gau, izan diteke kable alde batetik, eta gero muturreko beste kargatzen den hori. Baino ez da hori!
0: Itzi, eskerrik asko ditzatik!
8: Bale, eskerrik
1: asko!
8: Agur!
1: Bea, gaurtik aurrea, alkiza nere herriri gustokoena.
0: Ora, txaketere bazara, bihar esango duzu beste herri bategatik eta horrela egunero motel.
1: Ja, alkizako jendea baino jatorragorik ez dakit dagoen, eh.
0: Bueno, gora alkiza, gero arratsaldean zehar Barbara Goenaga hemen izango da gurekin eta galdetuko diogu alkizako galdera hau Itziarren galdera Barbarari zuzenean. Bueno, 17 minutu segetarako bihar ostegunez beste aukerat izango duzu 100 € saria irabazteko objektua entzulok zuetako ia denok gaur ukitu duzu.

0: Ah, ze masaje atsegina. Barkatu, zenbat denbora geratzen zait?
1: Nahi duzuna?
0: Ze ondo? Benetan?
1: Noski.
0: Ah, primeran. Baina, bi ordu adibidez?
1: Zuzara eurojak poten irabazlea ez da?
0: Bai.
1: Ba, nahi adina denbora egon zaitezke.
2: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Eurojak potekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inokozakoak. 11ren eurojak pot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
4: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
5: Egia? Jota? Bestilo propioa izatea, eh?
4: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
6: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
7: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.

0: Bera Charlie XCX da Britainia handitik eta txedenik gabe musika sortu eta sortu dugu artista hau batetik Cumbres Borrascosas edo Wuthering Heights pelikularen soinu banda egin duelako eta aldi berean paraleloan bere aurrengo diskoa izango dena grabatzen ibilida Parisen. Laster, disko berriko lendabiziko lagina jasoko dugu eta hemen txantzongo duzuek gaztean, zuen irratian, Charlie XCXen berriena. Amar minutu segetarako eta lagunok albiste, honekin urrengo pausua, gaur jaso dugun kultur arloko albistea da hau, Hayao Miyazakiren zine estudioak Ghibli, estudioak, estudio Ghibli delakoak, komunikazio eta giza zientzien Asturiasko printzesa saria jaso duela jakin dugu gaur arratsaldean. Bueno, estudio honen fan sutsuak badira munduan barrena duari gabe. Bada, jendeza mugitzen duen ekoiztetxea estudioa Ghibli estudioarena. Eta bestak beste ezagunak dira, Chihiroren bidaia ekoiztegatik, Gaztelu ibiltaria egitegatik, eta batez ere, ba, oroar japoniar animazioaren ikur bilakatu den estudioa izateagatik. Oso pelikula unkigarriak egiten jaioak eta badakite gure sentimenduen tekla ondo sakatzen lagun hauek.
1: Bai, egia da oso pelikula bereziak direla, edo gustatzen zaizkizu edo ez zaizkizu gustatzen, esanet. Nik bakarrik ezagutzen ditut edo oso fanak direnak edo gustatzen etzaienak. Orduan, bai. Ez dakit.
0: Osea, oso,
1: baina erdibidekorik ez dut topatu. Osea, nik adibidez ez dut konektatu gehiegi pelikula hauekin, esaparra daukat, eh? Baina gero bauzkat lagun batzuk superfanak direnak, hori, Ghibli estudioen pelikula guztienak.
0: Garbi dago ez duela inor epeluzten, 40 urteko ibilbidea du estudio honek, eta sariarekin batera, honako azaldu du Asturiasko printzesa saria ematen duen epaimaiak, eh? Sormenez beteriko lan artista baten bitartez, estudio Ghiblin sentsibilitatez eta giza balioez beteriko historio unibertsalak sortu dituzte, empatia, tolerantzia eta adiskidetasuna, baita pertsonekiko eta naturarekiko errespetua ere. Eta esango dugu, epaimaikideek gaineratu dutela, japoniar estudioaren filmek belamaldiak eta mugak zarkatu dituztela, eta egungo gizarte globalizatuaren erronkei aurre egiteko erreferente argiak izan direla. Beraz, ondo merezita, sari hau, eta gustoko dugu, estudio hau aitortzen duen edozein sari banaketa, egindako usta ondarea totala delako. Gomendagari ez baduzu mundu ezagutzen, estudio Ghibliren lanak hasi arakatzen, eta gero zuen irizia eman, gustoko duzuen, ala ez, baina ikustea gutxienez pelikula bat, gomendagarria.
1: Hombre, nik uste dut tokatzen dala, ez jakiteko gutxienez, ea roi hori edo pelikula moto haiek gustatzen zaizkizun edo ez?
0: Gainera, estetika hau, azken aste hauetan, asko zabaldu da, adimen artifizialekin lotuta, ze estudio Ghibli etxeko animazioek badute estetika konkretu bat, eta adimen artifizialekin zure argazkiak gibilizatzearen mugimendua egonda duela gutxi, eta zirko bat izan.
1: Azken asteetan, esen, gomendala jaia bete desente izan zan hori, ez?
0: Baina demoraldi hau ez da? Hortengo demoraldi hau, irrati urte hau ez da izan?
1: Igual bai.
0: Ni gustu du bai, ez.
1: Nia aspaldiko gauza bezala goratzen dut, baina egia da bizitza ina azkar doala, eta inbeste gauza berri kontatzen ditugu lagunero, ja ez dakit ala zer gertatu den atzo eta zer duela bost urte.
0: Ba, hain justu zuk behar duzuna pelikula mota hau da, lain lasaitzeko, natura kontemplatzeko, sensibilitatea.
1: Igual beste aukera bat eman behar nioke. Ze, duela gutxi, ez dakit, bueno, duela gutxi. Ba, igual duela pare bat urte. Hasi nintzen ikusten Txiroren bidaia, beste behin ze txikitan ikusi nun, eta ostra, pixkat bola egin zitzaidan, eh? Samarra daukat.
0: Bueno, ba, igual ez da zure mundu eta listo.
1: Ja, ez dakit.
0: Bueno, albiste hortxe, eta orain zuentzat kanta hau, Kanta mugitu xeagoa da hau, eta inspiragarria baita ere, oso inspiratzailea. Harry Stylesen itzulera kanta duzue hau, eta bere azkenengo diskoan bildu du. Halako doinuak, halako tonuak dakartzalako Harry Stylesek bere album berrian.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Arratsaldeko 6 dira.
4: Gaztean.
5: Oh my god.
6: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
7: Arratsaldeon gaztean gu saioa gazteko arratsaldea asteazkeneko edizio honekin batera gaurkoa maiatzaren 6a gu saioa topera eta esan dugu gaurko abia puntuan edo lehendabiziko minututan esan dugu gaur saio oso potoloa dugula eta hori da egingo duguna egiten gabiltzan 8ak arte beste hainbat osagai beste hainbat elementu ditugulako eskaintzeko berehala Gaizka Izagirre izango dugu estudioan bere aholkuekin ikusentzunezko gomendioekin gaur ere gomendio parria dakarrelako baina ikusentzunez ez gain, musika berria ere badugu, eta Iruñerriko lagun hauen bisita ere espero dugu. Larun batean, Zirrara disko aurkeztuko duelako guri bost taldeak.

0: talde hau ezagutu nahi baduzu, geratu gaztean gun eta hauen berri emango dizuegu, eh? Urrengo asteetan ni badakit hauek oso presente izango ditugu. La guri bost taldea segituan gun.
1: Eta hitz egingo dugu estatu mailan gertatzen ari den fenomeno baten inguruan. Bapatean, Ixan edo Twitterren hasi dira bideo ezberdinak zabaltzen eta bertan ikusi ditzakegu irudi batzuk, dala, metroan doan jendea, bapatean metroko bagoietan sartzen dira predikatzaile evangelistak eta hasten dira bereien diskurtsoak, bereien txapak botatzen, eta honek hautsak arrotu ditu, ze jendea hasi da esaten, baina hauek baimena dute hau egiteko, nik zergaitik aguantatu behar dut horrelako predikatzaile bat, nire bidaia guztian zehar buiaka Jesukristoko gauzak botatzen.
0: Claro. Jesukristor sartuta, like,
1: claro. Bueno, horren inguruan hitz egingo dugu, eta ea bidezkoa den edo ez, ezagite, garraio publikoan zoazen bitartean horrelako gauzak aguantatu behar izatea.
0: Baize, evangelistak bai, eta beste hainbat pertsonare topatu genitzake garraio publikoetan eta garraio bideetan momentu oso astunak planteatzen. Bueno, hori guztia zertuko dugu urrengo minutu hauetan, baina ordua zabaltzeko sorginkeria pixka lagunok, ze urrengo diskoa prestatzen dabil, eta lehenengo lagina hementxe aurkeztu zigun primizian gazteako arratsaldean gun Eiderrek, eta hoxe duzue sorginkeria izeneko emaitza berria.

0: Bera Eider da Gipuzkoatik Eider Lazkao herritik eta bere bakarkako bideari gogorre usten jarraitzen ari zaio eta hori zen bera azkenengo maitza sorginkeria izenekoa arratsaldeko segetako ordua zabaltzeko gazteako gu honen barruan. Zurekin batera, zuekin batera gu egiten eta zuentzako informazio erabilgarria dugu segidan, errepideko informazioa, eguraldiarena ere bai, eta lehen aipatu ditudan eguzki printzak hortxe ditugu tinko Donostiako zeruetan gutxienez. Ez dakit gainontzen Euskal Herrian eguzkia zuen alboan duzuen, baina hemen Donostian gustora asko ari gara eguzkia presente dugula saio honi forma maten. Informazio erabilgarria eskaintzerako garaian endabizi errepide sarean egingo dugu geldialdi azkarra eta hause da nabarmentzeko moduan dugun puntu parea alain.
1: Bueno, hasteko Bizkaia 30 errepidean lehen ere aipatu dugu puntu hau Arrontegin gurutzetako noranzkoan, baino kasu honetan beste arazo bat daukagu, istripu bat izan delako azken ordu honetan, hiru autoren arteko istripu bat zehazki eta oraintxe bertan 3 kilometroko autopilaketak sortu dira Bizkaia 30ean Arrontegin gurutzetako noranzkoan. Hori alde batetik eta bestalde Bizkaia 637 errepidean Leioan Getxoko noranzkoan auto bat matxuratu eginda tunel el barruan eta 3 kilometroko autopilaketak sortu ditu puntu horretan Bizkaia 637 errepidean Leioan Getxoko noranzkoan.
0: Beti bezala gure WhatsAppa zuen eskura mezua bidaltzeko eta informazio gehitzeko 688-60-5050 zenbakian. Ezagutu dezagun zein den eguraldiaren itxura hurrengo ordu hauetarako.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur goizean giro ezegonkorra izan dugu ipar partean, baina arratsaldean zehar barnealdera ere iritsiko dira zaparradak, nahiz eta iluntzerako atertu egingo duen. Temperatura hauexek ditugu oraintxe bertan 6:07 minutu diren honetan, adibidez Ezpeletan 13 gradu daude, Nafarro aldean Iratxen adibidez 15 gradu, edota Gernikan 14. Eta bihar goizean oro har giro atsegina espero da argia baita ere, baina arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da, bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hori bai, temperatura maksimoak igo egingo dira eta 18-22 tarte horretan izango ditugu temperaturak.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidarik gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
7: Haze atsegina den Maldibetako itxasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
8: Ba, 11 euroiak puti irabezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
7: Haze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
8: Nahi dugunean?
7: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
8: Ados nago.
9: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak botekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inoko zakuak. 11 euroiak pot milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
10: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
9: Epaimaia eserlekuetan da. Otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
0: Gaztean gusa joan jarraitzen dugu, 6:09 minutu, eta musikaz itzegita tokatzen da orain. Aipatzen zen musika festivalen pompa hori lertuko otetzen, ze duela urte batzuk musika festivalak, izango dugu han eta hemen genituela, musika festivalak sortu baino ziren egiten, eta hor, bagenekien bazegoela mugimendu handia, eta beti komentatzen zen, ez da, ea festivalen burbuia hori, lertuko otetzen, eta begira, horren ostean segidan kontzertuen burbuia etorri da, arena handiak, estadio handiak, kontzertu bakarrekin eta bar, Ba, konturatu gara, kontzertuen burbuila edo pompa hori ere lehertzera doala lendabiziko zantzuak ikusi ditugulako estatu batuetan.
1: Bai, alaxe, da, bueno, atzo ezagutu genuen The Pussycat Dolls taldearekin lotutako albiste bat, hemen atzetik entzuten dugun talde honekin lotuta, bueno, kontatu zutelako edo iragarri zutelako beraien estatu batuetako bira bertan bera uztea erabaki zutela. Bueno, ez dakit enteratu zineten hauen itzuleraz, egia da, bueno, 2000ko hamarkadan asko entzun genuen talde bat izan zela, Girl Band bat, gero, bueno, banandu ziren, saiatu ziren bueltatzen pandemia garaian, ez zuten nola zorte nahiko txarra izan dute hauen comeback hoiekin, baina bueno, hainbat saiakeraren ostean, aurten Girl Banda iruko bezala itzuliko zela iragarri zuten Nicole Scherzingerrekin. Asko gozatzen zait beti honen abizena esatea,
0: Hau da ezagunena, Besteak nork ezagutzen ditu.
1: Abizena ez da oso zaila.
0: Scherzinger.
1: Bueno, ba, hiru hauek gueltatu ziren, Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt eta Ashley Roberts, vale? Hiru hauek. Eta horrekin batera PCD Forever Tour izeneko bira bat jarri zuten martxan, 60 kontzertu baino gehiagorekin estatu batuetan, Europan, uste dut bait ere. Bueno, eta estatu duzu, ostra, 60 kontzertu baino gehiago, asko da eta batez ere jakinda urteak zeramatzatela hauek, ba musika berririk eta argitaratu gabe, baina bueno, nik uste dut, nahiko garbi zutela funtzionatuko zuela kanbako honek, zebestela ez dituzu hainbeste kontzertu pautatzen, ez?
0: Gainera, nostalgia dago orain zeberta momenturik onenean, nostalgiaren bidez gauza asko saltzen da gaur egun, eta pentsagen ezaken banda honen itzulera horrek, ba, mugimendu sortuko lukela, baina baten duenez, Europan igual bai, baina estatu batuetan ezer.
1: Ezer. Kanbak edo itzulera potolo bat nahi zuen taldeak, baina erantzuna ez da izan, beraien buruan imaginatzen zutena. Estatu batuetako bira bertan bera utzi dute esan bezala, ia ez dutelako sarrerarik saldu, momentuz Europakoak mantendu dituzte, naiz eta salmenta ere ez denari izaten hola, bueno, ikaragarria, baina bueno, momentuz Europakoa mantentzea erabaki dute. Eta esan barra daukat gutxienez txalotzekoa dela, iruko honek ez duela erabili aitzakia merkerik, ba, bira bertan bera utzi dutela iragartzeko, ez? Egin duten argitalpenean, esan dute, literalki irakurriko dut, turra iragarri genuenean gure showa mundu guztira eramatea zen gure asmoa. Baina, Ipar Amerikako bira ondo aztertu ondoren, herrialdeko data guztiak bertan bera uzteko erabaki zail eta mingarria hartu dugu. Bentzat,
0: ez duela funtzionatu, aitortu dute eta listo.
1: Ulertzen da ez duela funtzionatu.
0: Ez dut erabili gaixotasunen aitzakia hori, buru osasuna, halako kontuak asko erabiltzen dira birak bertan bera uzteko, eta hauek ba, karta guztiak mai gainean, ez daukatera zorik?
1: Hori da, gutxienez ez diote errua eguraldiari botaz, egon dira hola danak eta holako gauzak hola aitzaki bezala erabiltzen, edo Irango gerrari ere ez diote errurik bota, kasu hontan, aitortu dute, ez duela funtzionatu, ze beste batzuk aitzakiak baino ez dituzte erabiltzen horrelako gauzak eta botatzeko. Hala ere, The Pussycat Dollsena adibide bat baino gehiago ez da, ze azken hilabete hauetan, ba, bira ugari bertan bera geratu dira. Adibide batzuk emango ditut, ze, bueno, nahiko deigarria izan da adibidez, Post Malone artistak bere bira atzeratzea erabaki duela, bere hitzetan, bere albuma ondo bukatu ahal izateko. Nikoni aitzakia usain hartzen diot. Zesan dut, zure albuma ez baldin badaukazu bukatuta zergatik iragarri duzu bira bat, ez? Zesan dut, holako gauzak egitea, bira bat iragarri, gero esan, ez baino atzeratu egingo dut, ze albuma ondo egin nahi dut, ez dakize, Nik susmatxarra ziot, bai.
0: Hore, kiratxalari horri, eta gainera, Post Malone gaur egungo izen handioetako bada. Pussycat Dolls egia da beste garai batekoa dela, eta horrek porrota izatea, ba, ulertu genezakela, baina Post Malone bogan dagoen izen bada, bai. Eta honek bere bira bertan bera uztea, albiste potolo xamarra da.
1: Gero, azken urte hauetan, porrotak bata besteren atzetik biltzen ari den Zain Malikek ere, badakizue disko berria argitaratu zuela, azal oso itxusia zeukan diskoa, ateratzen zan beratzetik biltzen ari den Zain Malikek ere, badakizue disko berria argitaratu zuela, azal oso itxusia zeukan diskoa,

0: bueno, ospitale batean bukatu duen, edo ze gertatu den Zain Malikekin, baina bueno.
1: Baina ez da huela ondo.
0: Ez da huela ondo.
1: Bere kasuan igual gainera, hortxe gongo da, zertifikatu medikoa ere hori erakusteko. Bere kasuan, bueno. Gainera, uste dut, berak izan dako liskarrak medio eta lekuko asko gongo dela, esango duena, ondo ez da huela.
0: Ondo ez da huela, baina nik uste dut lehen ere ez zegoela ondo. Beste kasu oso sonatu bat, Meghan Trainorren kasua izan da, ze bueno, badak ez duen Meghan Trainorrek, bueno, aro asko izan dituela, bere aro ozenpikatua iritsi da bere disko berriarekin, bira batera iragarri zuen, baina justu bira iragarri eta hortik aste batzuk barru esan zuen ez zuela bira egiteko astirik, bertan bera uzten zuela, bere semearen zaintzan zentratu nahi zuelako. Honek ere usain txarra.
1: Beraz, artistak ari dira bira erraldoiak iragartzen oroar eta ematen duenez hauek ja ez dute lehen bezala txutatzen, funtzionatzen, ze gogoratuko dugu duela bizpairu urte bira hauek de, bueno, sarrera guztiak saltzen zituztela, areto eta arena guztiak betatzen zirela, eta jasi dira lehendabiziko armailak utxik geratzen. Gainera, Karol Giren Espainiar Estatuko kontzertu batzuetan ere kostatzen ari zaio Karol Giri sarrerak saltzea, beraz, eta ea orain dekadentzia sartuko te den bai. Kontzertu bakarreko formatu hau.
0: Eta hori, gogoratu ezagun bere Madrileko kontzertu jendetsu hoien ostean, ora, Amaia Montero igo zuen kontzertu horiek izan zirela sekulako buma, eta bida, horren ostean ze torri zaion bueltan. Bueno, zaila da pentsatzea, inbeste bira bertan bera ustea kasualitatea denik, aspalditik hitz egiten da kontzertuen burbuiaz, ez, egon zen burbuia hortaz, jendearen obsesioaz, ba, pop izar baten kontzertu bakar bat bera ere ez galtzeko, eta agian, ba, iritsi da, ez, burbuia hau apurtzen hasteko momentua. Ze kontzertuen eromena gogoratuko duzue pandemiaren ondoren heldu zela, mundu guztiak bapatean, ba, zuzeneko musikaz gozatzeko sekulako gogoa zuelako, egia da, bueno, ba, pandemia gogorra izan zela askorentzat, eta horren ostean, igoratzen ez gainera, justu pandemiatik bueltan, Primavera Soundera joan intzela, eta izan zela eromen utxa, osea, ez dakitzen bat sarrera saldu zituzten Primavera Sound hartarako, baina izan zen, erokeri bat zenbat jende zegoen bertan. Bueno, ba, buma hainbestekoa izan zen, denek nahi zituztela estadioak bete, eta prezioak ere aparra bezala igo ziren. Normalizatu dugu, azken finean, artista bat 10 kilometrora ikustea, 120 euroren truke, eta igual, ba, segun eta ze artista den, jende hasi da konturatzen, ba, hori txoio bat ez dela, eta agian, ba, igual pixkanaka, burbuia hori apurtzen, Juan Bargara.
1: Nik esagunak konzertu handi honen gainberaren arrazoietako bat, kontzertuko sarreren prezioak ere badirela, eta azken aldean ikusten gabiltzan prezio dinamiko hoien kontua. Ze igual zuk gaur topatu dezakazu kontzertu bateko prezioa, prezio konkretu batean, eta bihar beste prezioa dauka, merkeagoa ere. Ze orain dinamismo hori sortu da prezioetan ere.
0: Bai, prezio dinamikoa kola ditzen zaire.
1: Hori da, eta eroslea ere iruzurtua sentitzen da. Eta nik uste dut iruzur horren aurrean jendeari ere ja gogoa joan zaiola kontzertu hauetara joateko, eta ja jendea beste gauza batuta zentratzen hasi
0: da. Bai, jendea nekatzen hasi da, jendeak egia da, zuzeneko musika gustoko duela, baino ez edozein preziotan.
1: Hori, ba, gora, eta hemendik esango dugu, kontzertu soilagoak, umilagoak, areto txikiak, jode ezagun leku hauetara ere. Eta hortik ere musika bizirik mantentzen hortuko dugu, musika, ba, hortxe ere areto txikietan sortzen delako, eta hortxe ikusten direlako, ba, proiektu interesgarri asko endabiziko pausuak ematen. Justo prezio dinamikoen kontuenekin azkenengo protagonista Olivia Rodrigo izan da, bere Bartzelonako kontzertotarako sarrerak egun bakoitzan prezio ezberdina dutelako, baina denak daude 200 euroko prezioaren gainetik. Astakeria
0: bat. Azki da.
1: Bueno, entzongo dugu bere azkenengo kanta hause Drop Dead, eta segituan guzaioan bere gomendioekin, hauek ez dira makalak, eh? Gaizka Izagirre pantaila hartan sartuko gara, eta prestatu gaurkoak ere oso poitxol datoztelako.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikaz eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gure aukera onena, atera bitxupito taltxato irera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldi honetan.
1: Udaberriko maitale sutsuen ereserkia ekarri digute. Jofek,

0: Ane Barrenetxearen ahotsean Zua taldearen martxoa izeneko doinua. Beraien azkenengo diskoko gailuroetako bat zelantzarik gabe. Bi minutu zeiterdiak izateko gaztean gu, gazteako arratsaldea, aste azkenean gaude. Irrati hau entzun egiten da, baita ikusi ere, eta ikusiko duzue, ba, bozgora joen bidez, gauza fuertea, ze berak azaltzen duen modu horrekin, kontatzera datorren hori ikusteko gai gara. Ikusen zunezkoen gomendioekin dator beti, beti bezala, pantalla artean murgiltzeko prest, gure gaizka izagi, irre, arratsaldeon gaizka.
1: Kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, gaizka.
1: Eta marzen gula, streaming bidez ematea izela, edo, no, irudien ba, esan dezun.
0: Momentuz, kamerak ez dauden, eh? Bueno, lehen bazen hemen kamera bat.
1: Bazen guen zerbait hor, eh?
0: Hola, borobiltxoa eta webcam bai. Estiloko zerbait.
2: Lau pixel zituen kamera batzan.
0: Baina, kendu zuten, eta laster, uste dut, jarriko gira hemen sistemaren bat edo. Uste dut,
2: irretiko esatariak imaginatu egin bertzirela, ez, webcam horrekin. Osea, dut, ba, horrek usten zuen igual, ez dakit, itzal bat, santzen, ba, Ibon Fernandez, igual.
0: Buizango gara,
2: bai, ordua gatik, igual, edo.
0: Bueno, lasaizu bila zure foko izan duzu, gaizka, Euskadi Irratian, bai pasan, orain arte. Beraz, ez etorri ja ambizio gehiago.
1: Ja, eskatzen, ja, eh? Kamerak eskatzen.
2: Ekarri izkiguzu entzuleak Euskadi Irratitik gazteara?
1: Bai, bai, bai, bai, gaina.
2: Esaten duzu gero.
1: Zaitu zuela entzule motak eta berantzeko abiera.
2: Vale, vale.
0: Bai,
2: bueno, batzuk bai, eh?
1: Bai, arduratzen, oza, bai, esaten dietona etortzeko, bai.
2: Vale.
1: Baina, hemen bazkazu beste batzuk ere. Bueno, a ver.
0: Hau bezanda, gaizka. Zure komendio gezabotuko ditugu eta gaur gainera bitelesel dira eta biak plataforma bereko.
1: Bai, a ber, sentitzen dut esan behar nuen, ba, badakidalako ez dela plataforma majoritarioa, ez dela askok duten plataforma, baina, bueno, saiatzen naiz noiz amen aldarrikatzen, ze, ba, auzka pelikula eta telesai interesgarriak, Apple TV plataforma zari naiz, eta gaurko bitelesaiak bertan dozkazu ikusgai. Lehenengoarekin hasiko naiz, ze esango nuke azken aldean jasoeten sorpresarik positiboenetarikoa izan dela telesai hau, gutxi espero nuen, premisa irakurrita, baina asko harritu nau.
0: Widows urteko, Bay, barkatu ez, bai, urteko rankini Bai, egon liteke?
1: Bai, ze postutan ez dakit, arainek barraiten du. Ze postutan ez dakit.
0: Top bostean igual?
1: Ez dakit, ez dakit.
2: Hainbeste, bai, hainaltu.
1: Ikusiko dugu. Bueno, kala momentuz, claro. Eskia, urtea, a ber, gauza dian vale, bezala.
2: Flojo, flojo.
1: Telesaietan, ba, haude batzu, baina ez gehiagi, hola pixkat,
2: vale.
1: Nabarmena diena.
0: Bueno,
1: Widows Bay, gazteleraz, bueno, nahiko onde bilidera, la maldición de Widows Bay, la maldición que tu diote.
2: Ah, oso beharrezkoa.
1: Oso super beharrezkoa, ez dakit zergatik, baina bueno. Bueno, Widows Bay, zer da, Widows Bay da, telesaiari izen burua ematen dion, erriska baten izen. Zena, da errixka bat nahiko pintoreskoa, nahiko erakargarria, dago Ingalaterra berritik 75 kilometrora kokatua, uarte batean, uarte isolatu batean, eta hor dago errixka bat, pues hori, isolatua. Oso polita, oso ederra, oza, postal batean azaltzeko aproposa, baina ez dago wifirik, estaldura oso eskaxa da, azpiegiturak dira, oin dela 50 urtekoak, eta bar, eta bar. Horrez gain, bertako bizilagun askok sinisten dute, dute sinismena uartea madarikatua dagoela. Osa, kondaira batzuk daude, lezar batzuk aintzinakoak, eta behek diote madarikatua dagoela uarte hori. Mm-hmm. Giro horretan, telesailaren protagonista ezagutuko dugu, Tom Loftis, dala bertako alkatea, eta bizitea pixkate txipenaren eta itxaropenen artean, ez? Dabilen pertsonaia, pertsonai bada, badagoelako, bere helburua da, erriska hori berpiztea.
2: Mm-hmm.
1: Herritarrak pixkat kontra ditu, ze diote nahiko koldarra dena, nahiko utzia, baina bere helburua da pixkat turismoa erakartzea. Eta zer egiten du, The New York Timeseko kazetari bat gonbidatzen du irlara, ba bueno, ba, iritzi positibo bat idazteko, erriskari buruz, gero badakizu dolakoa nola dien, hemen, gaztatarta azaldu zenean, ba, labinakoa, gero ze sortu zen hemen.
0: Ba, lerketa iritsi
1: zen. Lerketa iritsi zen, baskeizken kontu honekin, bueno, The New York Timeseko kazetari batek iruzkin positibo bat.
0: Oso paralelismo polita egin duzu.
1: Oso bai, nola lotu etzen, ez dakiz zertara zitorren hau, bueno, barkei dazue, baina esan behar nuen. Ez que jokotera nio nago, bas txizkeiken kontu horrekin.
0: Hori beste batera kontziko dugu. Nehu zurtaz bakarrik itzegin gaur.
1: Imaginatzen, listo, oida dele
0: xaiz. Hau, mikrofono zurea da, eh?
1: Vueltatu konez, vueltatu konez. Bueno, kontua da, iruzkin positibo bat jasotzen duela eta bat irudienez turismoa joango da irla horretara. Baina, a ber, premisa horre honekin, pixka susmatu dezakezue beldurrak protagonismoa izango duela, hasieran aipatu eten honekin, baina telesailaren alderdi deigarriena da, umorea ere sartzen dela. Alegia, beldurrez, pixkat, Stephen Kingen kutsua duen telesaila da, ba, irla, madarikazioa, tokiko jendea, kondairak, baina alkatea, hain da pertsonaia alderrebesa, ba, berekin, biztanlekin dituen elkarrizketekin eta bar, sortzen diala, umorezko pieza batzuk edo pasarte batzuk oso divertigarriak.
0: Bueno, kartela ikusten abil, Widows Bay telesailaren kartela, eta egia da, pertsonaiek, ez dakit gero nola jokatuko duten, baina argazkien gutxienez, baute komedia puntua.
1: Bai,
0: bueno, polizia
1: bai.
0: Da, imaginatu ezakezuen polizia hori kapelarekin, marroiko lereko txaketa jantzita, eta roi hori, eta gero, bueno, ba, beste personajeak ere, nahiko estetikoki itxuraldetik nahiko deigarriak.
1: Deigarria dia, bai. Ez dia pertsonaia, oza, pixka muturrekoa dia guztiak, eta, bueno, alkatearen rola Matthew Rixek jokatzen du, hau de Amerikan telesailari buruz, telesailari esker egintzen ezagun.
2: Nik hau nunik usietze, hau ezaguna da, tipo.
1: Hau de Amerikan, bueno, ekoizpena askotan azaldu da, eta hau da nere ustez, pertsonaia hau da, telesailaren pixkat zutaberik zendora edo oinarria, ze beretik jaiotzen da bai beldurra bai umorea, eta oso zaila da lortzen duena, ze beldurrezko pasartzeak, zez esango beldurra ikaragarri amaten dutenik, baina bueno, ezin egona sorrarazten dute, eta umorezko pasarteek, bakarazia egiten dute, orduan oso zaila da, oinarria beldurra da, osea ez da umorezko telesaile bat, baina umorezko pasarte batzuk baditu, pixkat arnazgune modukoa direnak.
0: Baina umore hori ez da beldurra gaizki dagoelako egiten, ez da, ze askotan beldurre sistrin batek barre egitera gara matza.
1: Bai, ez da komedia involuntarioa izango genuke, ez, gehiago da ironiatik, satiratik, eta ez da gajetatik sortzen den umore bat, edo golpetatik, gehiago da elkarizkitatik sortzen den umore bat. Orduan, izan da ez ustekoaz, lantzarik gabe, aurtengo nere sorpresarik ba, haundienetako ez, nuelako espero, ze premisa nahiko konbentzionala da, ba, uartea, beldurra, biztanleak, baina nola kontatua dagoen, pertsonaiak ze ondo eraikita dauden, ba, egiten dute telesaila oso berezi. Eta benetan, beldurtzale izan, humorezale izan, nik uste gustatu batzuela.
0: Apple TV-n Widow's bai. Bay, edo La Maldición de Widow's Bay, edo Widow's Bay-ren madarikazio izan horitzen dekena. Eta bigarrengo hau, beste tonu batean, ze, hau ere bai. Kartela ikusita, beste kolore batzu ditu, bai. Popagoa da, harinagoa dirudi, baina gero igual sorpresa dago.
1: Bai, bai, bai, popagoa aipatu duzu, eta bueno, hau lotzen ez zuzenean sortzailearekin, bueno, izen burua da Margot's Got Money Troubles, alega Margot arazoak ditu diruarekin, David E. Kelly da sortzailea, honek egin ditu besteak beste, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, Presunto Inocente, bueno, azken urteotan telesa elpila bat egin ditu, eta kontatzen duena da, bueno, gero aipatu ditut aktoreak, ez, aktore zerrenda itzela da. Protagonista da Margo, da unibertsitateko ikasle gazte bat, eta bueno, idazle bikaina da, oso ondo idazten du. Orduan, bere ganatzen du irakasle, bera baino, dexente zelduagoa den irakasle baten arreta. Orduan, bien artean, ba, topaketa akademiko batzuen ondoren, azten da harreman sexual nahiko sutsu bat. Irakaslea eta ikaslearen artean. Orduan, hortik hilabete batzuetara, urdun geratzen da Margo, baina irakasleak susmatu daite ikasleak barkatu susmatu daiteken moduan ez du ezer jakin nahi umeataz, berak emaztea eta semealabak ditu eta pixkat paso egiten du. Baina testu inguru horretan, claro, aurra jaio eta hilabete gutxira lana galtzen du, ikasketak uzten ditu eta pixkat prekarietatean murgiltzen da, ba ama ezkongabe bat edo ama bat bakarrik ezi behar duena semea. Orduan azazten da bapatean Jinx dela bere aita. Jinx zen, kontua da, bermen pertsonei asko daude, eta zeiatuko nahiz pixka tetriza osatzen, baina Jinx da, urte askoz, galduta egon den aita, figura hori, ba, bueno, hau da, gure estrineko jokalari hoia, pressing catch, gure graian pressing catch esatek genuena, eta egon da, desintoxikazio zentro batean.
0: Guau, wow, beste bat elementu ditu, gure, men.
1: Paraleloki...
2: Hori, okurritzen zaio, hori daztea, ez, gidoi hori daztea.
0: Paraleloki... Mau daukagu horratzea, bueno, bueno, guztia egite.
1: Nire pertsonaia favoritutakoa dela, Michelle Pfeiffer jokatzen du, amaren rola, dala ama, presente dago, baina pixkat paso egiten du, oza, beste tipu batekin ezkonduko da, eta bere bizitza dara ama. Eta gero Nicole Kidman ere azaltzen da hor tartean, ez dela azalduko ze paper egiten duen. Orduan, aurrera ateratzeko zer egiten du zailtasunak zailtasun, erabakitzen du OnlyFans. Osagai gehiago sartuko ditut. Margo protagonistat OnlyFanseko kontu bat irikitzea dirua irabazteko, baina pixkat erabiliz bere idazteko gaitasun hori. Osa,
0: bere idazketak salduko ditu OnlyFans bidez.
1: OnlyFans, a ver, egia esango ziot, ez asko kontrolatzen edo baterez, baina hor badago pixka denetatik. Orduan, badibidez, ba, omen dago publiko mota bat, gustatzen zaiona, ba, bere genitalei buruzko iruzkinak botatzea, eta horren truke ordaindu egiten dute, adibidez.
0: Ah, nikenekien testu bidezko elementuak ere jartzen ziren.
1: Benetan ala den, ez dakit.
0: Argazkak edo bideoak baino ez zirela.
1: Vale. Benetan ala den, ez dakit, baina telesailan egiten duena da hori da, pixkat idazten, noizamen, argazkiren bat bidatzen du, baina
0: oso gaizki zezuk landalan egin bertzen duen tartu entarako OnlyFans zabaldu
1: eta bizkatez, Carla Estamayo
2: bestela dizara, gezurra kontatzen
1: gezurra kontatzen irrati publiko batean oza orduanetan, gazteak eta gezurretan bueno, ba premisa honekin telesaia kasu honetan, leno beldurra eta humorea esan dut, kasu honetan da drama eta humorea, dramedia modukoa da, oso estetika popa du, Ibonek esan duen moduan, eta bueno, aktoreak aipatu ditut. Ellen Fanning, protagonista, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Greg Kinnan eta Nicole Kidman.
3: Hau da, Gays and Girls.
1: Gays and Girls, bai, bai, bai, bai, funtsan ala da. Pertsoneiak dian ere ustez telesaiaren alderdirik nabarmen. Egia da, saltzen direla gai asko hor, familia disfunzionala, emakumen seksuaren esplotazioaren normalizazioa, OnlyFansen kontua, saiatzen dela pixkat kritika egiten, baina pixkat azalean gelditzen da.
2: Gauz, ikusten nabil hemen, atalen iraupena dela, 35 minutuko agotxe gora, bera, hor kritika sakon bat egite, igual koste egingo da, ez hain laburrak baldin badira atalak. Osa,
1: zuzenean dago lotua iraupenarekin. Atalak oso gustora ikusten dira, osa, super errez iren txiko zute telesaia, baina batzutan nik gehiatu nahi gogoz, jo, ba, OnlyFansen kontu horri, ba, bixi igual kritika bat, edo, adibidez, irakasle bat, eta ikasle baten arteko seksu harreman baten inguruko, beste kritika bat espero nuen. Orduan pixkat azalean geratzen da, baina bestela, osea, asteburu batean, tita batean irensteko gustora drama eta komedia ikusteko baldin mazaudeten, iruditzait oso telesaia proposa eta...
3: Hemen nabil, irudiak ikusten, ez da sitcom bat, ez da?
1: Ez.
3: Hau da, planoak eta egiten dira han eta hemen, leku ezberdinetan, ez da dena plato batean gertatzen,
1: ez da? Ez da, estetikoki gaina, dut alderan, oso erakargarria da, musikak ere badu bere presentzia, Ellen Fanning zoragarri dago, orain dela gutxi sentimental value pelikulan oso gazarietan izendatu egon dena.
3: Ba, apuntatu hau,
1: gure? Bai.
3: Gomendagarria, Apple TV-n gaurko bi gomendioak, bigarrengo hau da Margo's Got Money Troubles, edo Margo, que arazoa dauzka, ai, gaizka zuri, ari nintzen, audio bidaltzen, WhatsApp-ez, orka.
1: Imaginatzen nahi Dani jartzen eta audio hori, hori egun meta irratia.
3: Hori da, Marco Carazo ditu diruarekin edo Marcos Got Money Troubles. Eta beste da, Widows Bay izenekoa apuntatu gaizkaren gomendioak beti direlako onenak. Eta hemen duzue bera, aste azkenero gomendio ederrak ematen. Gaizka eskarik asko.
1: Zuei, da jambaz txiskein eba zute.
3: Baita, hori beti eskura izan behar dugula.
2: Nola da izena, nola da izena?
1: Basque txiskein. Ez ez bain ere ondo esan. Basque txiskein. Cheesecake.
3: Chalo, pero bat gaizka izagirre.

0: zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Informatu gehiago ateirekiko jardunaldian, maiatzaren 9an goizeko 11etan. Eman izena irubebikoitza.mondragon.edu/lanbide-heziketan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ateirekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
3: Ba al zenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburu

0: Polita zeo bai, no se que. Tai, aiatzen den gara, kritikatzen dugu abespa osoa, alatzen dugu dena, eta hor rasten da prozesua, ez?
1: Eta zoko bai. Jondo dara mazu, taldekidek eta ala bortxatzea zure kanta hori. Bai,
2: eta eskatzen dut, eta eskertzen dut, zen nire etxean agian egoten naiz arratsalde bat, eta maite dut kantua, eta hurrengo goizean bidaltzen dut, edo bidaltzen dut hor, eta hurrengo egunetan entzuten dut, eta esatu dut. Ze arrazoi daukaten, ze gauza asko aldatu behar dira, baina bai, osa, prozesua...
3: Ba hori garrantzitsua da feedbacka ondo hartzea, ze bai. Batzutan zure gauza propio bat denean besteek berein iritzi ematea kosta egiten da,
0: Bai, eta... Izan ditugu alakoak ere bai,
2: Bai, izan ditugu, ze ni enaiz izaten horren... Osa, kantuak egiterakoan harmonia aldetik, ba, enaiz... pues oberena agian estruktura aldetik
0: egiten ditu
2: luzeak instrumental gehiegi
1: izarritz egiteko goekin dago
3: egiten ditu luzeak
1: ea horrein guri lau izango diren azte bururako
0: baina betira berdina, naizela ni la kritikona arduari okat bai
2: guatzut nik baita esaten nio la ze kantuak jaltzen badugu instrumental hau hemen, osa zentzu hartzen du, zentzuleak horrela ulertzen du, eta bat zut, iritsi gina da produktoraren gana, eta santzigun begira instrumental hauek ez dute zentzurik ez dokate, zer, horren gozu harria.
0: Minus minutu bat, minus minutu bi.
2: Gauratzen dut, izaren begira da horrela. Osan ez, arrazoia neukan, eta nik arrazoia zeukan.
3: Bueno, zuek Iruña herritik zatozte, gainera galdera hau beti egiten dugu, batez ere Iruña herritik datorren talde bat, bueno, gusa joan dugunean, baina egia da, azkene urte hauetan, ba ez dakit, estena oso garrantzitsu bat sortu dela, batez ere euskal taldeen artean, ez, Iruña herrian, nik ez dakit, zuei horrek, bueno, eragin dizuen, edo eragin izan duen baita zuen proiektua martxan jartzerako garaian, bertan sortu den estena hori izateak baita zuek bizitzareten tokian.
0: Pues bai, o sea, sartu gara ambiente de inguru horretan, ez, uste dut. Hasi ginen, eta bapatean ere, atera gara talde, bueno, pila edo, atera joan gara Nafarroatik Iruñatik, pues talde asko ere bai.
2: Bai, eta asko, bueno, asko arotzen gaitu edo nire behintzat, asko posten nau, Iruñarria bezalako inguru ez euskaldun batean, euskarazko euskal musika panoraman
0: musika kultura taldea
2: hori da izatea Iruñarritik ateratzean niri asko pozten nau ze horrek esan nahi du euskaraz egiteko proiektuak egiteko grina dagoela eta bai
1: segituan jarriko dugu zuen biblia kanta osorik baina diskoaren beste zertzela batzuk entzute aldera disko osorik larunbaten izango duzu plataformetan hause da disko horretako kanten zerrendatik ba puska batzuk zirrara izeneko hause duzu

0: larun batean zigrara albuma kalean guri bost ari gara ezagutzen, eta hemendik aurrera zer, ze bueno, diskoan badakigu argitzeko dagoen ez ustekoren bat baduzuela, ez dakit hemen argitu nahi duzuen, edo asturu arte itxaron behar dugu, ja gauzak galdezen hasita.
1: Bueno, esan dezakegu datorrela kolaborazio bat,
2: bai.
1: Niri pertsonalki eta ustut guztio egite gula ilusio handia.
2: Bai.
1: Ezagutzen genituen lehenagotik, oso ongira maten gara bereiekin, baina sorpresa utziko dugu larumetarako.
0: Hauztu nesan bertzuela. Jore, izan bera. Animatzen gara izan bertzuela. Eta ez, vale. Eta konzertuak badatoz, zebak eguia konzertu asko emandakoak zaretela, mendik aurrera zeitzura duzuen agendak.
2: Da, daukagu konzertuak.
1: Daukagu konzertuak. Udan nahiko txo.

0: Bai.
1: Atera zaizkigu.
0: Nafarrotik ez baino.
1: Iruñarritik, agian herrietatik orain agian espanditzen hasi gara eta bai, ea Nafarra batez ere da gure
0: momentuz bai, baina
1: da gure etxea. Así que mendik deia.
2: Pero kontradazio zabalik, ez baita ere.
0: Ia hori da, hori.
1: Era batera bat. Bueno, ya euskagula bizitza pixkat kaotikoak eta.
0: Baina
1: berdin du. Baina. Baina.
3: Pero entzengo dugu zuen kanta Biblia izenekoa, zazpitarako bidea, eta bai dira guri bost taldeko lagunak. Eta hemen izan ditugu gurekin Iker eta Izar bikote. Eskerrik asko zorterik onena, eta hemendik ba kohete batzuek bezala zeruak hartzera.
0: Bi esker.
3: Eskerrik asko zorte hon. Bi esker.

0: arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean. Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.

0: Tame Impala eta Jenny elkarrekin. Tame Impala eta Jenny, kanta itzelau eginez, Dracula izenekonekin, ordu berria zabalik, gaztean gun zazpiak eta iru minutu. Australiako Tame Impala Kevin Parkeren proiektua, Jenny ego korearrarekin batera, ba, arrakasta hau sortu duzen. Bona, izo, informazio erabiligarria segidan, ze berehala adi Padiren diarioa izango dugu, eta gaur Barbara Goenaga da protagonista ostiralean estanda saioaren irugaren denboraldia aurkeztuko duelako, eta hemen izango dugu segituan Barbara Padirekin. Baina lehenago, azkar-azkar, informazio erabiligarria esan bezala, eta trafikoan egingo dugu lehendabiziko parada bi puntu, bi ditugulako nabarmentzeko Euskal Errepide Saretik.
1: Bai, pasaden orduan aipatu dugun puntu beraz itzegin behar dugu, ze justu beste arazo bat daukagu oraintxe bertan Bizkaia 6-7 errepidean, Leioan, Getxoko, Noranzkoan, azken minutu hauetan beste istripu bat izan dugulako puntu horretan, eta oraintxe bertan 3 kilometroko autopilaketak daude Bizkaia 6-7, Leioan, Getxoruntz. Hori alde batetik, eta bestalde A-15 errepidean, Urnietan, Andoaingo, Noranzkoan, bi autoren talka izan berri da duela minutu gutxi, eta esan diguten ez trafiko zuzendari zatik, oraintxe bertan hasi dira autopilaketak sortze. Momentu honetan ez dira autopilaketa asko, baina badatozen minutuetan autopilaketa horiek haunditzen joango direnaren susmoa dute, beraz, arreta berezia A-15 Urnietan Andoaingo Noranzkoan.
0: Baizue, pazientzia lasai hartu arratsaldea, zuek jarri gaztean gu hemen izango gara zuekin, eta gero gainera autopilaketak aurrera jarretzen badute, gu saioa maitzean B aldea daukazue, Julen eta Inuarekin, orduan, kompainia B ermatuta duzue, arratsalde osoan zehar baita gauera heldu bitarte. Zer izango dugu aldia ostegunarekin batera, lehendabizi iluntze ontakoa eta baita biharkoa ere alain.
1: Bagaur, egia esan, goizean giro ezegonkorra izan da ipar partean, arratsaldean zehar barnekaldera ere zabaltzen joan da, baina iluntzerako esan digutenez atertu egingo du. Temperaturak oraintxe bertan horrelaxe ditugu, Hernanin 14 gradu, Barakaldon 15 edota Nafarroaldean Etxarrenen adibidez oraintxe bertan 11 gradu ditugu. Eta bihar, bagoizean oroar giroa atxegi eta argia izango da, baina adi arratsalderako giroa ezegon kortu egingo delako, bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Hori bai, temperatura maksimoak bihar igo egingo dira eta 18-22 graduren bueltan izango ditugu.
2: Hau gara gu, arratsaldero gaztean.
0: Gaztean gun, zerbait egiten bat dugu da, hori kronikoki online egotea, beti gaude sarean gauzak begiratzen,
3: batzutan gehiagia igual,
0: sozialak,
3: igual bai.
0: Bai, goitik behera zeharkatzen, eta hortik egartzen dizuegu beti, ba, gure arreta piztuen hori guztia, eta bideo batetik abiatuta planteatuko dizuegu urrengo tartea. Bideo bat ikusi dugu arratsaldean, horrek utzi gaitu zur eta lur, eta gainera bideo honetan gertatzen dena Madrilgo metro zerbitzuan gertatu da.
1: Bai, gero esango didazue, engantzatuta nagoela isara, baino egiten dut zuengatik, egoten naiz hor egun osoan zehar gauzak eta arakatzen, begiratzen, gordetzen, gero gusaioan zuei kontatzeko.
0: Bueno,
1: hau gertatu da, bueno, bereziki Madrilgo metroan, baino enteratu naiz Ibon, pasadirate informazioa txibatazoa isatik, Valentzia ere gertatzen hasi dela, eta imaginatzen dut, ba, beste hiri batzuetako metroetara zabaldu daiteken zerbait dela.
0: Metro barruan ari gara, ez
1: bai,
0: da? Metroan, hor zaude, metro, zea barruan, bagoi barruan,
1: bagoi barruan,
0: ala itxaroten zauden leku horretan.
1: Bagoi barruan, ze bideo guztiak, ikusi dituan bideoia guztiak, bagoi barruan pasadira. Bueno, ze pasada, ba, boom bat dagoela dirudienez metroko predikatzaile evangelistekin. Hau da, jendea metroan doan bitartean, ba, ez dakit lanera, edo lanetik bueltan, edo etxera, edo ez dakit nora, pertsona bat bagoira sartzen da, eta esango dugu tono nahiko fuerte batean, ba, bere diskurtso erlijiosoak botatzen hasten da isildu gabe.
4: Jesucristo de Nazaret, él te está esperando. Así que si hoy estás escuchando esta palabra, eres bienaventurado porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida y a tu familia. El reino de los cielos. Si tú no sabes cómo batallar con ese odio, ese rencor, ese resentimiento que tienes en tu corazón y que estás guardándolo allí y eso te está matando porque te está volviendo amargada, hoy te vengo a dar la solución. Es Jesucristo. Pide perdón. Clama a Él. y tú hallarás descanso. Clama al Señor
0: Jesucristo. Hori esaten dio pertsona honek metroan doan bidaiari bati edo orokorrean altuan ari da.
1: Bueno, universitateko lan bat egiten zenuen eta aurkezpena egin behartzen nuen benean bezala, ba kasu hontan emakumea kasu hontan, baina hasten dira hor ba erdi buiaka mundu guztiari entzuten da, ez atzetik
0: gaitasuna, o sea, arnasik hartu gabe ere zure diskurtza botatzeko ematen du rapeatzen ari dela tinta hau,
1: ikaragarria ze gainera, nik ez dakit nola bizi duten momentu hori, baino esate dute pasio batekin hori guztia predikatzen ari diren guzti hori. Orduan, bueno, ba bideo de xente ikusten ari naiz sarean eta
4: El reino de los cielos.
1: Bueno, gauza da hori, hasten direla, ez direla isiltzen. Zuk imaginatu, hartzen duzula metroa, zaudela lasai, liburu batekin parean, eta atzean edo ondoan.
0: Horrein dago, bagoiaren punta batean,
1: bai,
0: urrun dago. Eta pixkanaka oinez dator.
1: Gerturatzen ari da, zu liburu irakurtzen, eta bat ator.
4: Estás batallando con tu familia, con tus hijos, con tu vida, yo no lo sé, pero dice la palabra de Dios que él conoce el corazón, él conoce tu corazón, conoce el tuyo, conoce de toda la gente.
1: Imagina tu pertsona, predikatzen dago emitartean, zu gori aguantatzea, eta claro, bagauza da, bideo de xente ari direla zabaltzen, beste bat badago baita, tipo bat, bueno, buiaka, Mexikoti datorrela esanez, evangelista dela, zuen salbatzailea naiz, ez dakize, eta claro, momentu batean, bagoi batean tipo bat altxatzen da, esaten dio, aizu barkatu, osea, molestatzen ari zara, osea, hemen nago lasai, nede bidaia egiten, eta ez daukat zertan, aguantatu behar zure diskurtsoa, ordu erdiko diskurtsoa hemen, bidaian nagoen bitartea.
0: Gainera, zuk txarteltxo erosi duzu, bidaiatzeko metroan joateko, nik erosi duan txartel horretan ez da sartzen zure azalpen hau, zure azalpen evangelista hau. Eta nik zaratik irentxe behar dut hori, egun osoa lanian eman ostean etxerako buelta horretan.
1: Predikatzaileak esango du kontrakoa, doainik ari dela diskurtso hori ematen, vale, eta doainik ari zarela jasotzen, eta hori opari badela. Bueno, bagauza da, bideo hauek eztabaida bat zabaldu dutela sarean, azken ordu hauetan, ze asko zabaldu dira esan bezala metroko bideo hauek, horrelako espazioak aprobetxatzearen inguruan, ba, bidaiariak zuen zutera behartzeko, ez? Azken finean, hau ez da zerbait berria, esan nahi dut, betidanik egonda metroan abesten duen jendea, edo ez dakit, dirua eskatzen duena, esan nahi dut, bai, metroan beti dagoela.
0: Dantzatzen duena, jendea dantzan hasten denean, ez dago espaziorek eta dantzan hasten dira, musika topera jarrita, momentu horiek dira, nik ez dakit non sartu galakoetan.
1: Bai, baina, bueno, egia, segun eta helburua zein den, ba, seguraski, gauza batzuk onartuago dauzkagu, beste batzuk baino ez, adi, azken binean, pertsona bat diru eskean baldin badago, ba, bueno, igual lastima apur bat ere sentitzen duzu, eta zaizu beste inporta, baino bapatean, ba, horrelako predikatzaile bat etortzen bat zaizu, buiak ez dakize kontatzen, eta ordu erdi diskursoa botatzen, ba, igual ez duzu hain ondo hartzen, ja, ez, kasu hontan.
0: Eta bestalde, ematen duren kantzelazio dun entzungailuekin dena egin dezakegula, eta hori abantaila teknologikoa bada, baina nik zerratik jarri behar du kantzelazioa, nire entzungailuetan zure zarata saiesteko. Ja, bueno, itxigara puntu batera, teknologiaren behar ere badugula, isiltasun eta lasaitasun hori erdiesteko.
1: Sentitzen dut hau esatea, Ibon, baino predikatzaiena entzungailu hoiekin ere ez da saiesten. Nik uste dut hau beste maila batean botatzea dituztela beraien diskurtsoak. Eta egia da, predikatzaiena oso invasiboa dela, eta batek esaten zuen adibidez isan, jendea metroko bagoian erlijio jarduera batean parte hartzera behartzeak beste erlijio, edo besteen erlijio askatasuna urratu egiten du, ezin dutelako metrotik ospa egin, eta egia da hori, ez azken finean, ez du ari zarela predikatzaile bezala zure erlijioa zabaltzen, baino horrek ere nire erlijio askatasuna urratu egiten du, ze igual nik ez dut hori entzuten egon nahi, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta beste batek adibidez galdetzen zuen hau ze puntura arte den legala, ez? Ze azken finean, ostra, ondo dago jendeak metroko bagoiak aprobetxatzea mezu erlijioso hauek botatzeko, eta kanta bat abesteko hori ondo dago, eta ez dakite panen txirula jotzeko, badakizu panen txirula hau zein den, ez? Peru eta Bolivia gota.
0: Bai, turuta estiloko txirula zapal hori.
1: Bai, hori jotzea ondo dago bagoian, bestek hori aguantatu behar dute baita ere. nun jarri beharko litzateke muga, ez hemen zabaldu da eztabaida honen inguruan, ze azken finean, haizu, metroa edo garraio publikoa edo dena delakoa, denon espazioa da eta errespetu bat beharrezkoa da, ez, egitzea horrelako bat.
0: Ez dut beste egin bat horrela, magoian barrena.
1: Estudio de Torre Segu, ez?
4: Ez esaten du? El reino de los cielos. Uh-huh. Si tú no sabes cómo batallar con buena, ese odio, ese rencor, ese resentimiento que tienes en tu corazón y que estás guardando la vida y eso te está matando porque te está volviendo amargada,
1: imagina tú, hau aguantatzea metroan zoazen bitartean. Claro, adibidez, pentsatzen jarren ez, egia da, bozgorailu batekin musika entzuten joatea hasi dira debekatzen. Uste dut gainera, ez dakit hemen Euskal Herrian, garraio publikoan debekatu nahi zutela bozgorailuekin, ba, pertsona bat metroan edo trenean edo busean joatea, eta ondartzen ere, bai.
0: Ondartzetan ja araudi hori ezarrita.
1: Claro, basen edo, hau arautu duten bezala, edo, ez dakit, garraio publikoan erretzea debekatuta dagoen bezala, edo ondartzan, ba, igual hasi behar dira baita beste gauza hauek ere debekatzen, ez? Bueno, entzuleok, zuek zeiritzu duzue, iruditzen zaizue, hau arautu beharko litzatekeela, edo ondo dago bakoitzak nahi duena egitea garraio publikoan denon espazioa delako. Zuen iritzia jakin nahi dugu, 688-6050-50 zemakian. Negatu nahi
0: zegoen. Nik ezin dut gehiago, ez dakit, ala indilema bat zuretzat, zer nahiago duzu? Evangelista predikatzailea uzure belarrira, txapa hau, askatzen egotea, zaketa. Pare bat orduz metro batean?
1: Pare bat orduz.
0: Bueno, esango duzut gutxiago, ordu la ordenez metro bidaia batean, txapa hau entzutea, ala, Taylor Swiftek zuri belarrira beste, zer nahiago duzu?
1: Zalantzare gabe Taylor Swiftek abestea.
0: Ah, ba, zalantzan euken, Zuzaren haterarekin Taylorrekiko uste nuen.
1: Ni erezen haterra. Taylor Swift, bera, irutzen zait, dala, astuna, baino bere kanta batzuk ez dute gaizkita, ondo abesten du, hori objetiboa.
0: Alain aldatzen ari den zure.
1: Ereizela ingetzen,
0: da? Ari den pasatzen, biak jango dituzu.
4: Clama, dice, clama a mí y yo te respondaré con cosas nuevas ocultas que tú no conoces. Así que hoy es el tiempo de
0: salvación. Tempo ansi, bueno, entonces remix bat raparekin, Taylorren azkenengo singlearena, bueno. Jarriko dugu Opal Light, Taylor Swiften proposamena eta segituan gaztean gumpadiren diarioan Barbara Goenaga.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Lanbide Heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.

0: Arratsaldeko 7:23 minutu gaztean gusaioa 8ak arte zuzenean zer ez da gertatu gaur gazteako arratsaldean. Eta oraindik gertatzeko duguna, hau entzun duzuen hau Marte Lasarte eta Sila Luaren kanta zenuten errepide izenekoa, eta Erne ze estudio beste ben jende zuetazeko beste. Padi, txoin, gizera momentu bat. Zuiara, zure fokua, zure mikrofonoa eta zure dena.
1: Emozio bizkate, mate.
2: Ena tipanto,
0: Ezer?
2: Enaiz iratipanto.
0: Gutxi behar duzu zuzuz iratipanto izateko. Bueno, Alain, jairitsi da gure saioa izteko momentua, ze orain beste saio bat zabaltzen da momentu batez, gun. Ze orain, bera da aurkezle, eta berak eramango du bere saio propioa, bere Padiren diarioa, eta bera da jakingo duzu dagoeneko, Alexander Padilla! Padi, zer moduz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bikota, arratsaldeon Euskal Herria guztia.
0: Zea raroa, asteazken batez, zuemen egotea, zure eguna ostirala denean?
2: Ja, gira, baina oski gaur egun berezia da, ze ezakita badakizue baino, ostilarunetan estandaren hirugarren denboraldia esinatuko da. Eta, karo, nik bera aurkezlea gaur hemen Padiren diari joan eukin nahi nun. Eta, karo, behak oso agenda okupatu hauka, Madrid eta Donostia artean bizi da, eta, karo, gaur hemen egon da esan nun, ba, nik bera gomidatu barret gaur, eta programaz eta gauza askotaz hitzengo dugu.
0: Vale. Eta nor da bera?
2: Ba, jarri ez zumez ez beha jasotzeko musika.
0: Vale, jarriko izu, talen.
2: Oi, oi, da. Ikusentzuleok nik hau telebizte zango libe zela. Grabatu iten da, baita.
1: Bueno, ez du grabatzen ari zara, beraz ikusentzuleok.
2: Entzuleok, gaur hemen, Padiren diari joan, gure Euskal Txenoa Barbaroena!
0: Ni gustot, hau izan dela Padiren diarioko inoizko sarrerariko onena, txalo
2: bero bat. Nola notatzen dan, talent show bat orkesten dula.
1: Bai, tabla gauzka,
3: Bai.
0: Bárbara, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Padiren diarioak gusaionen barrua.
2: Hau da, diario barrizia izango leiz bezala, euskal bertxioa. Bale, estas mi gente, gure garaion guatzea.
3: Hombre, guztazen perfecta.
2: Busko parejan eta, ningantxautan, egon zubaita.
3: Guztiz.
2: Euske.
0: Aizu, esan duzunean. Claro. Esan duzunean, Euskal Txenoa azaldu guzti hori harrapatu nahu.
3: Ni sartu nahi zela, eta gero inden.
0: Nire igual garatu naiz.
2: A ber, estanda...
3: Ez zer ikusirik, ez daukagu.
2: Bai, badukazu, Bai, ze Txenoa gaurkezten du, Operación Triunfo.
3: Obvio bat eukideno.
1: Vale.
2: Ah, vale, vale. Bomba bat eman du, ez da giten datu zate.
1: Novio baten zerbait entzun dut, baina bueno.
2: Ba, partekatu zutela...
3: Hori bakarri guatzen aizela, ni berekin ez daukat ez zer.
2: Bai, esan nahi dut, Txenoak, ote aurkezten du la talent showa, eta zuk Euskal Herriko estanda.
3: Ok.
2: Oida.
0: Vale. Ikotekidea, zu lehena izan zinean. Segi
3: pasan ez zer, guatzen beste gauza batera.
0: Kronologia bakarri, Bárbara.
3: Informazio hori kemango.
0: Lehena gozer izan zen.
3: Horrekin ja, tiri.
2: A ver, vale, bai.
3: Ez zindet esan.
2: Esklusio, hau, deluxe bat iten balen badeu orduan bai, ez diru pizkatekin.
3: Ez saltatzeko mese, ez traduzio.
0: Horrek estanda egingo luke alinizte horreke, Bárbara.
2: Clickbait,
3: Bueno, orduan, zertara izan.
2: Bola, nerregia da, Bárbara Geixoak egun guztia da makilago.
3: Ez dut, nere mutiak ez dute, hau, venga, venga, segi, segi, Padilla, segi.
2: Claro, bakizte maratzen dan, Bárbarak egun guztia da makilaga elkarrizketak iten. Taronik pentsatu betu, ja hoen, zazpiterritako, ja hoen, ja.
3: Oina,
2: esan nahi dut. Ostiral honetan, oia, ostiral honetan orkesten da ez. Na, oita ta, oi bakiu, ez, behatzitan.
3: Behatzitan.
2: Zutako ja irugarren edizioa da.
3: Bai.
2: Karo, zemuzko esperintza izan da, esatea, ba, jala berrepikatzea.
3: Hori da.
2: Eta horren ba, esan dut. Karo, zuk adibidez, abesten zemuz. Zainik ikusi zaitut dantzatzen, baina abesten komotan.
1: Nik abesten entzunen uste dut aurreko denboraldian izan daiteke edo ez.
3: Korro.
1: Ez,
3: benetan?
1: Ez zen egonen intro bat estandako epaimaikideak eta orkestleak agertzen ziren abesten.
3: Baino ze memoria.
1: Hombre, eske...
3: Egia da.
1: Egia da.
3: Eta aurten izan digate baino zuka, ea, ez dut, ez nintzen guatzen. Eske inde denetatik indegu.
2: Karo, orduan.
3: Baino nik ez eta abestu ontan. Bona, a ber, abestu eta atzean, zu grabatu diazu milaldi.
0: Zein da zure karaokeko abestirik gustokoena?
3: Ez daukat bat, asko dauzkat.
2: Adibidez?
3: Eske ez dakit, benetan, ez dakit.
1: Pegatzen dizu La Quinta Estación taldearen kanta batek igual, ez?
3: No, no, no, no, no, no, que todo bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena.
4: Barkatu baina.
3: Mozkorra rapatea.
5: Se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no rebaña.
0: Estanda kolantalda nora begira dago Barbara abesten jarri gabe edizio berri honetan.
3: Bueno, nik uste tozondo iten dula.
4: Bueno, son dos
0: en aurra. Ez da zu modu merkantxalo zelatik. Ez,
1: orain ulertzen dugu, zergatik padik txenoa bezala izendatu duen, ze Barbarak ere primeran abesten du.
2: Barbara goena garen diskoan delako. Baina, bueno,
3: Ez, mesedez. Baina bai, La Quinta Estación, beira.
0: Beira, hori.
1: Oso karaokekoa darako.
3: Oso, eta baina graze egiten zian, zebraik Mexikon bizistiran. Guazen zate?
2: Bai.
3: Guazen jo, Mexikon.
2: Baza, Natalia Jiménez.
3: Bai, Natalia Jiménez junda etorri da ben.
0: Bona, ez da saioa, ostiralean, eite baten, irugarren demoraldia, partaidak zer moduzkoak dira, Barbara?
3: Ba, imaginatzen ez du.
1: Flipatzen ebien zaten un, ostra, jarri duen horpegia ez dakit oso...
2: Izo txarrena, bale?
3: Pasada badira. Eta gainera, ez ikara.
2: Nola notatzen ja gaudela egun guztitik anja, eh?
0: Hau da ordu golfoa, eh?
2: Perfektu, bari
3: gara. Ni esango izuet, ez da, bain broma esaparte. Ez dete dan, eh? Ez dete daten. Osa, de hecho, ez dete daten horrega honengatik. Ez dete lako behar. Lehenengo, egia da, lehenengo eta bigarren denboraldian, gertatzea izan gauzat, esaten, Euskadi txikia da, ez ditugu aurkituko lehiakideak, urrengorako. Eta hontan, ez dakit hobeak, baino berdin edo hobeak. Gauza badago egia da, beraiek ja badakitela zertara datozen. Hasieran ez egiten, eta horren ja badakite. Eta ze esan.
2: Gero badakitela eta kamara aurrian jartzen, sarei esker, ez? Hori ere badala belaunaldi bat.
3: Da belaunaldi bat, egia da, ez da lagurea bezala. Guretza dena berria zan. Eta hau ia daukate punto bat, egin dutela pila bat TikTok. Eta sumatzen da. Batzuk egia da, helduagoak direla, sumatzen dala ere, jende aurrean egon direla, eta bestu dutela, eta egin dituztela. Beste batzuk ez, baina badago momentu bat hasten diranean, ja ez dakizula zeinek egin duen gehiago, ez? Dago, maila bat izugarri...
1: Gau, ze, adintartea, nundik mugitzen da, zeinek dut, edozein pertsona aurkeztu daiteke estandara, edo badago la...
3: Bai, ez, prinsipioz, bai. Bai, eta hartzen dira, ba, beraiek amabi, bueno, guk uste degun amabi oberenak. Mm-hmm, baina bai, aurten zer da, emeretzi urtetati...
2: Emezortzi, emeretzi, hogeita, zazpi, hogeita, zortzi urtera bitar.
0: Bai, bueno. Ditigatu nahiz, twink asko dagoela aurten, eh? Twink asko ikusi dugula, Barbara.
2: Es que está aquí, gero garen bartzaio baita.
3: Eskate, antzina harokoa.
0: Hola, ba, gaztetxo bat, hile gutxi duen, hilerik ez duela igual. Rollo
2: Chila, Justin Bieber moduko.
0: Altua eta regala, ba, pizka rollo
1: Justin Bieber baino duela ama bi urte.
3: Bai, hori badaukagu.
2: Edo Anton bat, hola, pizka, templan, Anton.
3: Anton? Anton, Anton, gure Anton.
0: Anton partaidea,
3: dios. Es que denak dira, eta gero egia da, dirala oso diferenteak, eta daukatela pertsonalidade bat oso... Neri irutzea pasada bat estandak ETV ukitzea. Zati bat, zen leno gure garaian, pixka desberdinak ziranak edo artistak edo tal, eskolan, etzan erresa. Ez? Zidan pixka desberdinak, edo, bueno, bere tokia...
2: Baztertuako la pixka.
3: Bai, bueno, edo diferentea zailagoa zan bere. Eta egia da hemen daukagula espazio hau, non, ni sumatzen dut, batzuen zailtasun edo gauzar beraiek arraro sumatu dituzten hoiek, hemen balorean jartzen dira.
0: Arazo edo, kasuta, beraiek gainera, arraro izan da, kakotxartan, arraro izan da, beraien testu inguruetan, eta ona etorrita, beraien gauza hoiek besarkatzea lortzen dute, beraik bezalako beste pertsona batzuk ezagutzen dituztelako.
3: Hori da.
0: Beraz, hau da, esango dugu lan soziala egiten gabiltzala, ez da masai
2: horrekin. Obra sozial ez da, ez da.
0: Baita ere.
2: Desgrabatzeko
3: esan ez. Terapia. Ez, baino egia da hori oso polita dela. Ez, eta derbente ikusten dute, ba, toki bat, eta ez da nani ikuste bai dela toki bat, bueno, ba, asiera bat edo, ez, bero beraien karrera edo bidea egingo dutena dela, baino bai da momentu polita edo toki polit bat azteko eta bultzada undi bat emateko hortan.
2: Zuk zure favoritoa izaten ez judizio bakoitzean?
3: Egia esango izut, ez daukat, benetan ez daukat, benetan ez daukat. Neri gertatzen dut gauza bat, empatizatzen dut gehiegi jende guztiarekin. Osa, neri jende guztia irutzen zait, ai, zemaja, deneri hartzen diot zati polita edo eta ez badauka ulertzen dut zergatik edo ordun eta hori da nere ni ez naiz ere epaimaikide bat ordan hori da nere lana pixka bat epaimaikideak botei gorriei ematen dienean
2: bani
3: pixka bat be claro ni naiz amatxo mama pollo amatxo ez besarkatzen ditut laguntzen ditut eta ordun ez daukat hori, daukat kariño izugarria denengatik, denak ulertzen ditut, eta dena gustatzen dizkit, oso ezberdina dira.
0: Ze gauza polita, Barbara, proiektu hemen izateazuk Donostian Euskal Herrian, Madrildik ere tarteka hona tortzeko, eta beste egin etxera itzultzeko, Alkiza ere zapaltzeko, eta esango dizugu gainera gaur, justo gure lehiaketaren tartean Alkizako entzule bat izan dugula, eta esan diogu, ze galdera egingo zenuke Barbara Goenagari, jakinda berare Alkizarra dela, eta esan diogu berak, zuri galdetzeko, zer lotura duzun Alkizarekin edo Alkiza erritik zer lotzen zaituen, hau da, leku batek...
3: Eta zintzan, zendenak
0: Itziar,
3: ezagutzen
0: gara. Itziar, gainera ezagutzen zaitu, esan diogu.
2: Ui?
1: Esan diogu ezagunak zaretela.
0: Bai.
1: Itziar, Alkizako Itziar, zakit.
3: Baino, bale?
0: Gomendio bat emateko.
3: Alkizakoak badakite denak ze lotura daukadan, horregatik, bueno, igual nahi du kontatzea.
0: Ez lotura familiarra baizik eta gehiago, gomendatzeko herriko zerbait edo...
3: Ni dena, niretzat Alkiza da, mira. Karo, egia da nire familia guztia Donostiarra da. Baina ni Alkizan bueno, jaio ez, baina bizi izan naiz. Orduan ni daukat, eske ezin askotan esate jate, baina Donostiarra da Alkizak. Eske 50 ez, 100. Osea, naiz super Donostiarra, danborrarekin negarrez aste naiz, baina eske Alkiza beret Alkiza etxea da. Eta Alkizakoak eta bueno, bai, oraindik jarraitzen dugu askotan Madridetik etortzen gea zuzen Alkizara, horregoten gera eta gero berriro Madrid da. Donostia ez da.
2: Aterpetxean asko duten zate.
3: Ja bat.
2: Nega oso zen Alkizako aterpetxea.
3: Por cierto.
2: Oso oso.
0: Aipatu du Itziarrek, entzulea, kostatu ere aipatu du, eta esan dugu oso ondo jaten dela.
3: Eta gero da, bueno, Marcos da sukaldaria, baina egitan, dauka ekipo bat, pasada bat. Nola jaten da, Alkizako puntan, izugarri ondo jaten da, bere dira maravilla bat, eta gauza asko daude egiteko Alkizan, egia da, gero dago, bueno, fundazio bat montatzen ari gara.
2: Alkizan,
3: fundazio bat, aitaren fundazioa, bai, bai, eta hori ere irikiko dugu, bai, zebaserri azkenean handaukagu, obran dago, eta aitak bizitzan, pasazue, hogei urtetatik.
2: Egia da zuk, aitaren lana eta jarraitzen ez zula horrekin,
3: bai,
2: duela gutxi liburu batera aterazen uten, Bilbao Museoaren agitalpen bat, ez da?
3: Hori da, eukizuen, zugarri erakusketa polita egin zioten, bera biziriz zegoela prestatu zuten, eta liburu oso politatera zan, bai.
2: Claro, ella estandaren hirugarren edizionek harrapatu zituela hoy Donostia Madrid artean, ella ni zukin hitzeten esaten zenan, jo, ze ondo etorri zaiten edo ze ondo etortze zaiten Madrid luztea eta Donostia etortzea pixat refresh bat itea holako programatekin, ezta?
3: Bai, egia da, ze, claro, ni azkenean hiru urtetatik eta benego naiz. Goenkaleen urte pila bat ta gero halako batean Madrila joaten zea, lana, umeak eta bueno, eta bizitza, ez? Mm. Eta ordun ez dauzkat arrazoia asko hilabetean Donostira etortzeko zaila egiten zaigu umeekin, gero etortzen gara asko, baina ez da erresa. Eta hori negia da udalen eretzako etxera itzultzea, euskeraz berriz hitz egitea, denbora guzen nik semeekin beti euskeraz egitzen dut hitz egiten, familiarekin ere, baina egunerokoa Madrilen ez euskera.
1: Eta orain talent bat aurkezten ari zarela, ari zara pixkat gehiago konektatzen baita euskal musika estenarekin, ez dakit Madrilen zaudenean, euskal musikak egia da azken urte hauetan sekulako bilakera izan duela, talde berri pila datera dira, euskal musikak ere soinu aldetik beste soinu bat hartu du, ez dakit horrekin konektatu duzun edo galduta zauden.
3: Bueno, konektatuagoa egon nahiko nuke, baina ez, baina beti, bueno, musika joan nintzen arte, Madridera oso musika zalea izan naiz. Kontzertu guztitara jo naiz. Esan nahi, niretzat musika nire bizian da gauza garrantzitsunetako bat, eta euskal musika. Eta gero egia da, bueno, Euskadi Gaztea, entzuten detan. Ordenadorearekin, telebizan egia da, entzuten dugu. Eta ordu musikarekin ere, bueno, ez daukat, a ber, talde pila bat atera dira, batzuk ez ditut ezagutuko, baino bai, eta gero estanda egia da, estanda egitean, noen gala irurte, talde berri pila bat, bueno, ezagutu ditu dela, eta jarraitzen dugula entzuten, eta gainera semei hori ere sartu diet pixka bat negabe.
0: Hendik aurrera, imaginatuko dut, gueben txegaudenean saio egiten, Barbara bere Madrigo etxean, Borjarekin batera, bere seme alabekin, gaztea entzuten, gusaioa entzuten, eta
1: hendik
0: aurrera, agurrak dira beharko ditugu Madri llegara.
3: Ai, bai, nesedez, claro, ilusio iten duzte, bakarri gaudean.
0: Bakarri zaudean, tera zerriozu.
3: Bueno, ez daukagu familia,
2: Igor, bi galdera, Oskar. Zerbarakitzuk, liburuen podcast bat dezula.
3: Ta
2: nik nire irakur zaletasuna pixka eta ba, martxan jarri nahi dut. Eta nire geroztuk liburu bat gomendatzea.
3: Zer,
2: asko guztiak zaituzuk hortxe elterratekin niten ez zuen.
3: Bai, elterratekin daukagu bi podcasta. Te quedas a leer, dala planetako liburuak eta, bueno, autoreak idazleak iten dugu elkarizketatu. Eta gero, señoras con bison. Gera lau lagun, betiko lagunak, esti gabilondo donostiarra gainera. Eta hori ere elterratekin bai. Elterratekin asko lan iten dugu.
2: Eta gero, egia, zuk beti prebentziaren movida, horrekoan kiliketorri zanean, zure karbarentuzenun gure, bere giltzurruneko...
0: Bai, transplantea egin zuela, eta hori guztia mentxe kontatu zibule, eta hori guztia oso ondo dago mai gainan jartza eta bizibilizazia.
2: Eta egia, zuk horri garrantzi asko mandiozula beti, ez da prebentziaren movida, oza, zaintza, herribizioak, ze, oi, horrekoan, oza, zure senarra, hormigero neon zan, eta zure izan ere komentatu zun, nola, zuri esker, zu gure insistentziaren gatik...
3: Ja, me ha salvau la vida, eta bain jana, a ver,
2: zuk horri garrantzi asko baten diozu?
3: Bueno, es que, claro, onerako eta txarrerako, kontatu dut, gehiagitzakit ona dan jendea gaixua, baina, bueno, bai, nere familian, aita amailtzan, hiru hilabetetan. Ondo, segon superondo, eta esan ziguten, ja iritsi ginean, esan ziguten hiru hilabete mantzizkiguten, eta hola izan zen, bi hiru. Aita lau urte egon gera Madrilen inorketzekien, hola eraman genuen, ze total, bueno, ondo egon zen, baina gogorra izan zen, eta orduan egon gera Borja ere bai, Borja tani zaintzen denbora guztian. Aitarekin bakarrik, han, jonda etorri, ospitalera sartu atera, ondo pasatzen genuen, joaten ginean Segoviara, baina hor, ez, minbizia hortxe. Hiltzen da, eta sei hilabetetara, bueno, pues Borjaren azaldu zen, baina azaldu zen, claro, gudokogulako familian, ize, ba, oza, pila bat minbiziarekin asko dira, gure etxean oso fuerte izan da. Eta orduan, nik egia da, Borjak pixka bat erretze zuela, eta entzuten nizkion, olako gauean gutxi, baino entzuten itun. Eta ni negarrez gauera esaten, nahi ama, gauere bai, kusikozu. Eta behin esan emirein behar dezu proba bat, es que es de tondo loiten. Es que barkatu, es que sin de
2: tondo. Osa, sufritu izan zenun.
3: Hombre, izugarri. Es que denak hildira gainera, minbizia, biriketako minbiziarekin aitatama. Erretze zutelako, orduan imaginatu. Eta hortxe, eta orduan, karo, bai daukat oso sartua. Eta egia da, kasualidadea, egin zizkiotela proba batzuk, eta birikako sondo zeuzkan, baina pankreasa ez, eta justu ikusi zioten, justu horrein juritxi zalako.
2: Buah.
0: Baba, getra, zelantza dagoenean, jarraitu zuen instinto horri.
3: Eta ez, baino, benetan esaten dut. Es que gauza da, a ber, es que minbizia, karo, igual badakizue ontaz, ez, honi buruz, baino jende askok ez daki. Hasieran hartzen danean, tumore bat badago, sendatzen zera. Gaur egun sendatzen zera. Gero, sei hilabete pasata urte bete, ba igual ez. Igual bai, baina igual ez. Zeia hori, ba, gorputz osora dihoa, ez. Eta sei hilabete bietan aldatzen zaizu bizitza osoa, da bizi edo ez. Horregatik prebentzioarekin, es que txorakeri bat ematen dut, ni lagun asko dauzkat, ni medikura zertako... Joder, eske bizitza bat daukagu, letxe.
0: Horregatik, da, barbara, zuari zarela kanpora lan asko egiten laguntzen, bide lagun bezala gaixoei, zure familia arteko
3: era.
0: Zu zer modu zaudez, azken baten hor fokua kanpora kabagira jarrita, zama asko. Ez me, egia da, ez da, azten dugu laguntzen dagoen pertsona hori galdetzea.
3: Ez, kasu honetan ez da inor, etzeate aztu egia zan, egon naiz. Karo, eske egia da, ama, aita, eta denak oso, ez, eta esan behar dut, ba, gogorra da, baina onerako eta txarrerako ere bai, beste esperientzia ukitzea minbizia, jo, eski nidak izkita analitika behiratzen ditu, beste gauza gaixotasun batzutaz ez errez. Baina, karo, minbiziari buruz dena. Osa, asko. Eta orduan, bueno, ba, onerako hartu dut. Eta bai egia da, jartzen zaitula toki batean bizitzan, eske txorakeriak eske ez da bat. Eske ez da bat. Nik nahi detondo pasa, nerekin zaten pertsona errestu, bedo bintzat ez da hildu eguna, eta ya está.
0: Egin behar duzuna, liburu bat idatzi orain, ea padi jartzen dugun irakurtzen behingo gati, zeuren beharra auka, liburu entzain dago, padi.
3: A beira,
2: egia da, nek, oi,
3: las memorias.
2: Miramona etortzen zainan.
3: Orduan txenoa, orduan sartzen dugu dena.
0: Irakurtzeko desea
2: zena, oi. Bestseller, oza, ipurtzu lotik. Egia, oza, zu miramona etortzen zinalako, netzako, jo ba, zan, ostras, gaina garai hori zan, eta nik uste programa honek ere ondo intzizula baita pixkat deskonektatzen gero berriz dekonektatzeko zure
3: hori oso garrantzitsua zan. Eta nik hori oso presente daukat eta Borjak ere, eta esatzu jo ez ze ondo datorkizun, joaten zehala pixkat aire hartzen duzu eta gueltatzen zera, ze konturatzen zera eta egia da, zaintzen degunak zaintzaileak edo, gu ez bagaude ondo ez duzu hori dena, eske ezin da eraman. Eta orduan, egia da ekainean, jakin genunean Borjarena, nik esan nuen denari ezetzesanean, dena fuera, ze geniuzkan iru seme, txiki, oso txiki. Yeah. Orduan, hori tokatu ditzen, eta esan nuen ez nahiz, ez zerrekin agobiatuko dengo nahiz, nire semeekin, eta Borjarekin. Eta funtzionatu zuen, eta pixkat ondu zu, obetu zunean, ez da etorri zen, eta
0: eta dena ondo
1: zegoen. Ze garrantzitsua jarrera hori izatea,
3: Eske beste alternatibatze bat ere gustatzen, zertarako Zena, ez du laguntzen. Eske ez du laguntzen beste alternatiba.
0: Barbara, zure gomendioa padirentzat liburu horrekin, ea, gomendatzen
1: egon
0: gara Santiago bidea egiten eta ez du hartu liburu bat.
2: Zuk ere ez emaitia.
0: Zutaz ari gara orain.
3: Zutaz ari gara. Hombre, Santiago bidean ez da liburu bat hartzen.
2: Ba, gure egon batek
3: bai.
1: Baina, Padi, zu badakizu liburu bat irakurtzeko... Badakizu liburu bat irakurtzeko hau haitxi, berdala, ez?
2: No, arreko haitxiko, eh?
1: Garantzitsua.
2: Apoia utzi baita. Gomendatu liburu bat, hola, edo... Romantika, historia romantika, hola, errex bat, zakit.
3: Ba, beira.
1: Historia romantika.
2: Bai, hola, pizkat, bastakit nola da, homosexualen...
0: Hated rivalry.
2: Hated rivalry.
3: Ja, nik hori ez dut irakurri.
1: Bueno, zure gomendio bat, ez padik nahi duna.
3: Eske, atera beharko nuke, eske, irakurtze ditugu pila bat liburu. Lanerako, planetarako, orduan, bat esatea, a ber, romantikoa, niri gustatu zitzaidan pila bat, azkena, Sonsole Sonegarena.
2: Vale.
3: Bai.
2: Bai, ez dut, Iboni Sonsole, ez.
0: Sonsoles...
3: Zan, esan, ik esan dut, zut esan orai.
0: Egia da, gure zalantza da, lagunarteko zalantza handiena da, bere hiliaren sekretua zein den jakitea. Ez du gozon dauratzen, bere hiliak nola funtzionatzen duen.
3: Horain luzti xeba
0: dauka, asko ikusi duzula jakinda, zer konta ezak ez du.
2: Tanik Sonsoles ez dakurik.
3: Berak, da maravilla, da fantasia, Andre hori da, fantasia.
2: Baina peluka hori zemuz.
3: Bai, hile hori, orain luzeagoa dauka, eta ez dakit nola iten duen, baina hola dauka, fantasia total. Baina bere liburua gomendatzen
0: dut. Bazora gari, apuntatzen dugu, Sonsoles Sonegaren liburua, gainera planeta saria eman duen liburua da hori, ez da?
3: Bueno, hori da, hori osondo dago, baina urrengo atera duena, aurten ere, biak.
2: Bale, ba, azte buru ondan, azkenez, Sonsoles irakurtzen.
0: Eta, zenba lan egiten duen, tipa hori Sonsoles aurkezten dago, gero liburuak idazten, nik ez dago deborari guztia.
2: Barbararen liburua nahi dut.
0: Hori.
2: Urrengo
0: zer izan zen lehenago, Txenoa ala Barbara mutil horrekin.
2: Metago Barbara lehenengo. Barbara de first.
0: Barro txiko du. Hau izan da Padiren diari joa, Alexander Padiaren tartea eta bera da. Barbara goenaga, eskerrik asko, Barbara. Ostiralean ez tanda saioa ete debate.
3: Hori da, behatzitan, mesedez ikusi behar dezue benetak. Gaina da momentu bat oso polita, ze gero ateratzen zeate kalera, ez? Baina behatzitan, etxean lasai pixka pizka.
2: Zoltan afaldu.
3: Kroketa batzuk, eta gero jatik.
2: Ta merezido.
0: Eskerrik asko, Barbara, ondo izan.
1: Ondo zei.
0: Alexander Padilla, mi eske.
2: Bueno, eskontzauko alazte buru ontan.
0: Ainoa etxe baren eskontza.
2: Euskal eskontza, Ainoa etxe berria.
3: Eskontzen da? Ba, historionak, Ainoa.

0: Badator Iruña Rock. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñeko Zitadelan jaia lehertuko da. Non Servium, Nafarroa 1512. Zeama es caótico, S.A. Caos Urbano, Tremenda Jauria eta askoz gehiago. Oholtza Sutan eta Ukabilak airean. Ez delako jaialdi bat soilik. Iruña Rock edo hil betirako. Sarrerak irunarrock.com webgunean. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Marza, egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate

0: Gure esku dago, honegin.
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
2: Egia, jota, festilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Ez da automatismo bat.
2: Ez da nahi gabez.

0: sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
0: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean...
2: Entzuleok bagoaz segidan B aldea zabalduko dugu Julen Idigorasekin eta Ainhoa Vitoriarekin konpainia ezin hobeaz galdu zortzetan B aldea eta gu bihar bueltan gatoz arratsaldeko bostetan. Hey. Gaztean gu saio egiteko hause biharko guraldia.
3: Ba bihar goizean oroar giroa atsegina izango da argia, baina arratsaldean giroa ezegon kortu egingo da, bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hori bai, temperatura maksimoak gora egingo dute, 18-22 gradu artekoak izango baitira.

0: esandakoa bihar itzordua duzu gurekin arratsaldeko bostetan gaztean gun Alain Perezekin.
1: Biarte, musutxoaz.
0: Eta nirekin Ibon Fernandezekin. Eskerrik asko beti bezala gu aukeratzeagatik. Iluntzeon guapo, saion.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Maiatzak zei asteazkena, Ainhoa Vitoria dut parean.
2: Julen, kaixo gabon, oso ondo, primeran gustara
1: gode. Asteko prest, gaur ere bai, beti esaten dugu berdina, baina hitez josia ekarri dugu bealdea. Kanta berri honekin, ni arkaibzekin hasiko dugu saioa orain txegatuz bueltan. Ongi etorriak!

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Hemen kanta onak bakarrik, Boys in Blue esaterako Nia Archives bueltan da. Britania handiko artista bueltan da, disko berriarekin, diskoa Emotional Junglist deituko da. Eta noiz aterako da, bueno, oraindik udaran, a ber, egia da disko guztiak orain aterako direla, baina hau ez da uztailaren 24an aterako da, oraindik badugu denbora. Danger eta Boys in Blue izenekoak atera ditu. Boys in Blue, esan zidan Shordik, gurean kide den Alex Jordesek, poliziari erreferentzia egiten duela Boys in Blue, baina gero irakurri dut, ex baten inguruan hitz egiten duela, espero dut.
2: Igual ez joko hori, ez?
1: Agian bikotekide hoi polizia bat dauka.
2: Gertu horrege, hola, konturatu gabe.
1: Gertu horrege, Ni Arkaiz Boys in Blue-rekin, gaurkoan maiatzak sei asteazkena behaldea zabalduta, eta ino, Vitoriak, bauzka gauza guretzat.
2: Bai, badaukagu, desente, kontu zuei eskaintzeko. Esango dugu gaur efemeride polit bat dugula, James Blake and the Color in Anything diskoak 10 urte bete bitu, 3. lana izan zana, 10. urte urrena ospatzen, beraz, bueno, bai, Borobil, eta jarriko ditugu abesti batzuk, eta bueno, bitxikeria batzuk, edo bueno, informazio pixkatere, emango dugu, eta asteko diskoa, Maya Hawken, Maitreya Kors, soizenekoa, 4. lana, kasu honetan, folk pop estiloan dator Maya Hawke eta beste kanta bat. Kanta guainera pixkat lehendu egiten da musikalki izango nuke, eta oso politia da, ustatu zait.
1: Bi orduz egingo dugu behaldea gaur ere bai, 10 bitartean, lehenengo orduan gertatuko dena esango dizugu momentuz, Gorila zentzungo dugu, Suki Waterhouse aktore antzungo dugu ere bai, bere musika egiten, Lola Young, Rosalia elkarrekin egon dira, Lord eta Matkularen inguruan hitz egingo dugu, arazotxo batzuk egon daitezkelako edo hori dirudi Rostame entzungo dugu eta abar luze bat. Hau bai, izen dutela espero, eh? Hau berreskuratzera goaz, agure eta ore, boraia bara despedida izeneko diskoa. Chill Mafia katera zuen azkene diskoa da bertan, cover puska hau, mereziote, aizuzten ere.

Suki Waterhouse da bere izena, Suki Waterhouse aktorea da, modeloa da, goza pila bat egiten ditu, ezaguna da ere bai Robert Pattinsonen bikotekidea delako, eta kontua da disko aterako duela, lenguan itzegin genuen, Cloud Privilege horren inguruan itzegin genuen, esanez, bueno, badudela, pertsona batzuk ospetsuak izateagatik, badudetela privilegio hori, ez, disiplina batean, beraintzat berria den disiplina batean, esaterako kasuentan Suki Waterhouse-entzat musikan, hasten direnean, saiakera egiten dutenean, badutela privilegio hori, ezagun izatearen privilegioa, horrek ez du talentoak entzen, eta horren adierazela Tiny Racing Suki Waterhouse-en kanta entzun berri dugun kanta. Gorillaz-ek ingoaz jarrean, Gorillaz-ek inoiz atera duen disko espiritualena atera duelako, dolu bat pasazuten Indian, Damon Arban eta Jamie Hewlett-ek, Gorillaz-eko kideek, eta dolu hori pasazuten bitartean, disko hau egin zuten, Orange County, Bizarrap, Cara Jackson eta Anuska Sankarrekin batera. You know the hardest...

0: orden What Was That azte kantutzarra. Hit hau bere azken diskoko Virgin diskoko lehen singela den Hit hau Lord Madcoolen egongo da. 21 Pilots eta beste talde askorekin batera. Ojo, Madcoolen inguruan irakurri dudala gaur. Bueno, Iberdrola Music gune horretan egiten dira Madcooleko kontzertuak. Getafen dagoen gune hori. Eta antza, bueno, Madrilgo udaletxeak baimena eman du dagoeneko, baina Getafeko udaletxea haserretu egin da. Eta antza eskatu dute Madcool jaialdiaren kantzelazioa. Eta bueno, Shakiraren kontzertuaren kantzelazioa bai. Bertan egiten diren ekitaldien kantzelazioa antza 32.000 bizilagunei molestatzen dietelako.
1: Baina, hasiera batean bertan izan da beti.
0: Kontua da, hasiera batean lau ekitaldi programatu zirela, eta orain 17 direla, azkundean dagoen zerbait dela, eta Stop Madcool plataformak eta beste hainbat bizilagune erakundeek salatu dute hori, eta orain udaletxetik ari dira saiatzen. Madcool jaialdia bertan bera duzten, hori bai, irakurri dut ere bai, ez dela gertatuko dena segurazki, baina eskaera hori badago eta liskar hori badago bizilagunen, Getafeko bizilagunen eta Iberdrola Music gunean, ba, kontzertuak eskaintzen dituzten artista edo antolatzaileen artean. Amar urte bete ditolako diskonek.
1: Txapolita, eh? Hoi. Babai, James Blake-en irugarren lanak, The Color in Anything diskoak, amar urte bete bitu gaur. Iru urte isilik egon ostean iritsi zen irugarren hau, ordurako ja artista hundia zen, eta bere zain zegoen jendea.
0: Ordurako... Claro, aterazun lehen disko bat izan zela.
1: Claro.
0: Sekulako petada, mundu guztia esaten James Blake zena tipo hau zena gaztea, oso gaztea zelako. Gero uste dut overground aterazuela, eta hor ezakit pixkat sustraiak sendotu zituen eta orduan hau zen
1: 27 urtekin atera zuen hirugarrena, claro, da oso gaztea zan lehendabizkoa iritsi zanean. Bai eta ja Chance the Rapperrekin, Billosarekin batera Lemonadeen adibidez kolaboratu zauen, Frank Ocean, Bon Iverrekin ere bai, eta Bon Iverrekin berriz ere, bueno, eta Frank Oceanekin ere bai, ez disko hontan Frank Oceanek ere badu garrantzia, geroxeago esango dugu, baina Bon Iverrekin egindako kolaborazioa iritsi zen, I Need a Forest Fire zeneko abesti puskau.

0: 2013 urtean, hiru urte lehenago bere Overground izeneko bigarren disko horrekin Grammy bat irabazi zuen. Grammy bat ez barkatu, Grammya berandago irabazi zuen, Mercury Prize bat irabazi zuen, bueno, Galaterran segulako saria da Mercury Prizea, eta izan dezakegu hirugarren disko hau, gaur urteak betetzen ari den The Color in Anything atzetik dugun disko hau, izan daitekela hype handiena zuen diskoa, ez, bera jada etzan promesa gazte bat, edo, bueno, bai, bazan talentu gazte bat, gaztea zelako horrendik, baina estanda hori egina zuen, eta estanda hori egitetik, gailurretik, atera zuen disko bat da, orduan, jendeak asko espero zuen, kritikak asko espero zuen disko honen gandik, ez da?
1: Akordatzen zara Billy Eilishek esaten zuela hirugarren diskoan beldurra zuela, eta auto bestea, ba, igual, badagoelako madarikazio moduko bat, ez? Eta Billy Eilishek, bueno, ba, sekulako diskoak egin zituen aurretik, eta hirugarren diskoaren beldurraz zebilen, eta, bueno, ba, James Blake-en kasuan, antzeko zerbait izango zen, claro, imaginatzen dut?
0: Lehen diskoarekin da estanda, gero horrelako kasuetan diot, eh? Ja. Lehen diskoarekin estanda ematen da, gero bigarren diskoarekin estanda hori mantendu behar da, edo estanda errepikatzearen presioa da, eta egon kortu baldin bazara hirugarren diskoa da, foko guztiak gainean dituzuela ateratzen duzun disko hori.
1: Hori da, hori da. Gainera sorpresa iritsi izan, egun batzuk lehenago zerbait aurreratu zuen, baina ezer gutxi, eta boom, antxa agertu zen diskoa. Ekoizpena Rick Rubinen eskutik iritsi izan, eta disko luzea da, 17 kanta ditu, orduta 16 irauten ditu, eta bueno, ba, huts egiten duten harremanei buruz hitz egiten du, heldu izateari buruz, bueno, beti bezala nahiko sakontsu James Blake. Diskoa abesti batekin hasten da, Radio Silence izenekoarekin, berak dio izan zala idatzi zuen lehen kanta eta bultzada eman ziona badiskoarekin jarraitzeko. Gainera, broma gisa, Radio Silence hori, ez, zuk esan dozuna, mundu guzti igual zain zegoen, ez, ia zer ateratzen zuen, eta hori ere, ba, berak bazekien, eta ordan Radio Silence hori, ez, hiru urte gonaz isilik,
0: bueno,
1: eta
0: inor baino beto dakigu guk,
1: bai,
0: irratiko isiltasuna zer den. Gaztean, esan burke gaztean, inor baino beto dakigula, berezik ez dugulako pairatzen asko, baina gertatzen da batzutan zuzenekoan zaude, eta kanta bat jartzen ari zara, kanta horrek izan dezake utxune bat, eta isilune hori zeluzea egiten zaigun.
1: Hori da, drama guretzat, eh?
0: Bai. Radio Silence edo irratiko isiltasuna, bada zerbait oso poetiko, azentzurretan.
1: Bai, eta ordan, bueno, baberak joku hori egin zuen, eta entzungo dugu nola azten dan, abestia Radio Silence honekin.

0: Blake-en diskoak, James Blake-en hirugarren lanak, The Color in Anything izenekoak. Gaur 10 urte borobilbete ditu, 2016an ateratzen maiatzaren 6 batean, Aina Vitoria kontatu digun bezala, abisu handirik gabe, single handirik gabe, hype edo berotze, beroketa lan handirik gabe, esango dugu.
1: Hori da. Diskoaren azalak, ba, bueno, ez dakiz ere zan amazon bere garaian.
0: Porta da, azala.
1: Baya. A priori, ez da polita.
0: Ez. Batu du lan kuaderno baten azala, ez?
1: Hori da, el principitoren sekulako antza du.
0: Bai, akuarela antzeko bada.
1: Hori da.
0: Artelan bat ezela, baina...
1: Bai, imaginatu el principito. Nik uste, holaxe dagoneko ya badakizuela zelan dan edo ez dela Googlean sartutak ito. Bera da, ez? Imaginatu dut protagonista. Eta kontua da, begiratu dutela eta Quentin Blake-ek marrastutako azala da. Hau da, Roald Dahlen liburuak ilustratu zituen pertsona zer kategoria duena, kontuz broma gutxi, Quentin Blake-ek egin zuelako azalau.
0: Badu ipuin gutxua, orduan.
1: Ipuin gutxua badu.
0: Antzeman dugu ondo. A ver, nik esan barra dakat, orain, eskate, kablea jasoko dut, baina.
1: Hala.
0: Ez da azal itxusia dela. Ez margolan bat da, ilustrazio bat da, bueno, bere mamia izan dezaken ilustrazio bat da, baina nire ustez ez da diskoarekin bat datorren lan bat.
1: Ja,
0: bai. Esan nuke diskoak baduela...
1: Iuntasuna edo...
0: Iuntasun bat, bortizkeria puntu bat, azalak ez duena. Azala daiko naifa da zentorretan edo iruditzen
1: zait. Baina gero zeruai grisa da, ez dakit, ez dakit.
0: Ja, egia da horrein azalak errespetua maten dira.
1: Oin duda, piskat, egia da, zera batean ikustu zula eta zatoz zezatarra, ez?
0: Marrazkitxo goi bel bat, ez dela.
1: Hori da. Bueno, aritu gara, komentatzen, jasuz, esango dut, Boni Berren kolaborazioa izan duela, eta Frank Ocean ere bakredituetan agertzen da bera izan zalako inspirazio iturri nagusia soinua bilatzeko garaian, bere laguntza izan zauen, kolaboratzei ebezela agertzen da, abestiak idazten lagundu zion ere bai, idazketan parte hartu zen Frank Oceanek, tardan imaginatu, ze, diskotzarra. Bueno, gero badago beste kolaborazio bat, kolaborazio saiakera bat, ze...
0: Ui, rapero batekin, bai ala
1: bai. Bai, Timeless abestian zungo dugu, Timeless abestian Kanye Westek kolaboratu behar zuen, saiatu ziren, ez dakit orkaz horretan berak esaten dau, bueno, barraren batu behatzen izan, bertsoaren, bueno, bertsoa, kuriosa da bertsoa hitza, ez?
0: Bai.
1: Abesti batean, baina, bueno, bai.
0: Bueno, bertsoa.
1: Esaldi bat, idatzi behar zauen, eta, bueno, ba, berak James Blake-ek dio, bertsoa etzala konkretatu azkenean. Ez dakit zer esan nahi da, bueno, horrekin.
0: Bueno, eufemismo dotorea.
1: Bai, nahiko dotorea iruditu zait.
0: Kanye Westekin ez dakik guinez, dañera, zer gertatu den, ez?
1: Ja, horregatik, bueno, ba, etzen atera azkenean kolaborazioa, eta egia dantzuten duzula, eta esatuzu, ostras, ba, ondo geratuko zen Kanye Westen ahotsa, hemen,
0: Kanye Westekin kolaborazioa lortzen duzu, soilik berak nahi baldima du, eta bere lan baterako baldima, normalean hori gertatzen da.
1: Ja, eta imaginatu, Kanye Westek nahi du, eta barra bat idazten dau, baina James Blake ez basaio gustatzen.
0: Ah, bueno, ez, honek ez du horrela funtziona.
1: Vale, ja, Kanye West da. Vale, okei.
0: Ezkoa ezin dio eman.
1: Ezin dio eman. Bueno, ba, entzungo dugu Timeless, sentitzen dugu, Kanye Westen ahotsik gabe, bueno, sentitzen dugu ez dakit. Oso disko txaletua izan zen hau, 10 urte bete bituen lan hau, eta, bueno, ba, guri ere, asko gustatzen zaigunez, ba, Timeless, zuentzat.
0: Ez da bere disko garrantzitsuena, baina bada, zauna, ospetsua, eta batez ere, foko guztiak gainean zituenean aterazuen lan bat, hirugarren lan garrantzitsu hori James Blake entzat, The Color in Anything izenekoan margolan horrekin, azal horrekin gaur, 10 urte betetzen bertan, Timeless bezalakoak.

aldea. Konpainia ona, musika hobea.

Jota Suari gara artista hau behin da berriz entzuten, behin da berriz gomendatzen, Jim Dawson da bere izena, horrentxe bertan Divino Desmadre izenekoarekin entzun dugu Mexiko eta Tijuana, markatu Tijuana eta San Diego, Mexiko eta Estatu Batuen artean, hazi eta ez ziren musikari hau.

Rosaliarekin gomazgarrean, Rosaliak obi arena ezaguna, Londoneko arena ezaguna bi gauez bete duelako, kontzertu bikoitza eskaini zuen, eta badakizue La Perla kanta jo baino lehenago, konfesionario bat egiten duela, hau da, ospetsu bat igotzen duela konfesionario antzeko batera, eta ospetsu horrek kontatzen du, gertatu zaion anekdota, sekretu eta normalean barregarri edo... edo lotxa ematen duen anekdota bat, lotxa ematen dion anekdota bat. Kaso honetan Lola Young atera zuen, Lola Young musikari britaniarra atera zuen, oholtza gainera konfesionarian sartu zuen, eta Lola Youngek nahiko historio barregarria edo xelebrea kontatu zuen, esan zuen lau hilabetez, egon zela, gizon zar batekin ateratzen, eta behin une intimo batean zaudela, telefonoak jozuela, bere sakeleko telefonoak jozuela, gizonaren sakeleko telefonoak jozuela, eta nahi gabe, Bluetooth bozgorailua konektatu zela, berak deia hartzen zuen bitartean, eta Lola Youngek dena entzun zuela, dena, bau da, elkarrizketa guztia entzun zuela, eta zer zioen tipoak, bueno, tipoa bere masterkin, eta bere semea labekin hitz egiten ari zen. Oza, bueno, momentu nahiko barregarria hau kontatu zuena Lola Youngek, Rosaliaren kontzertuan, eta esan zion horren ondoren, neskekin egiten duela saiakera, edo nesken aldera pasazela, gizon zar horrekin izan zuen esperientzia horren ondoren. Lola Young entzutera goaz, bere I'm Only Fucking Myself diskoa zabaltzen duen, opening honekin lehen, kanta honekin Fuck Everyone deitzen dau, Lola Young, Rosaliaren kontzertuan.

0: Guribost dira beraiek Iruñerritik datoz eta Biblia izenekoan entzun ditugu. Guribost, aipatu du hemen badutela Iruñerriko soinu hori eta pozgarria. Zagin berai poz ematen dien hori entzuteak, ez?
1: Igual, esango dute, ba Guribost.
0: Guribost,
1: hei, txiki. Bueno, ba Guribost.
0: Despistatuta, arrapatuna, disko. Osa, disko horrek esan dut. Zagin zertan, ja blokeatu egin nahi, txiste horrekin.
1: Ja, añonas dan, eh?
0: Funtzionam zu jokoz kampo. Vale.
1: Bueno, hola dau, asuntza.
0: Azkar zabiltan, baina azkarra, oa.
1: Bueno, azkar.
0: Ez da zaila, eres, baina, bueno.
1: Azkar, horietak epa, azkar da, baina, bueno. Azkar, aipatuko bizut, azteko diskoa.
0: Azkar, ez da kago presari.
1: Bueno, vale. Maya Hawk, vale, lasai. Bai, egia da gainera diskoa dala oso txil, eh?
0: Bai, ez.
1: Musikalki behintzat, bai. Maya Hawken disko berri ari gara.
0: Esango dugu egun erosaten duguna, Maya Hawk dela Ethan Hawk eta Uma Thurman era daba.
1: Gaur bereziki esango dugu.
0: Bai, vale.
1: Bai, Uma Thurman eta Ethan Hawken alaba da Maya Hawk abeslaria eta aktorea Stranger Thingsen ikusi duguna. Alako baten egingo dugu beste zerbait eta esango dugu, zen bitartean, ba Stranger Things esan beharko dugu. Bueno, Maitreia Corso da bere lan berria folk pop estiloan iritsi dana, batzutan ia akustiko formatoan ere, eta bueno, ba ambizioa deabru gisa itxuratu dau, bere kezkak, intseguritateak eta abar kontatuta. Ia besti denak lasaiak dira, musikalki, hola, amestera eramaten gaituzten ahotxekin, ahots bikoiztuak, bueno, oso polita dotorea da. Eta irakurri dut Leonard Cohenen poemetan oinarritu dela bere lana hau. Idazteko Leonard Cohenek diolako poema batean, artistak izan behar duela zintzoa. Zintzo erradikala. Antzezpenik ez, soilik hauskortasuna. Eta hortan inspiratu da. Hori da, bueno, erakutsi nahi dauna lan honetan, bueno, ba izan gaitezen arruntak, normalak, handikeritan erori gabe. Claro, zer gertatzen da, emakume hau nepo baby badala. Eta handikaritan erortzeko barriskoa ere badagoela, ez? Azkenean Ethan Hawke eta Uma Thurmanen alaba izan da. Eta, bueno, berak bere bidea egin nahi dau, bere identitate propioa sortu nahi dau. Eta horregatik, justu ontaz hitz egiten dauen kanta ekarri dotzut, Great Minds, eta bueno, bada hortaz hitz egiten dauen abestia, probat, bueno, arrunta izateari buruz, eta kontatzen dau bere txikitako momentu gozarian, aita ipatzen dau baita. Bueno, ez dakit, arrunta dan zerbait, ez, kontatzen dau, eta gustatu zait gainera, pixkat musikalki oso popi da, pixkat, ez dakit nola esan, Jesus, Olivia Rodrigo, estilo ontan dator, eta niri asko gustatu zait Great Minds zaneko hau.
0: Arrunta izatearen inguruan, ez dakigu beradengatik esaten duen, aber, egia da, nepo bibi bat izan arren, celebrity bat izan arren jaiozenetik, arrunta edo arrunkeria ere izan duela bere bizitzan, edo, seguraski, ezagunek, aberatxek, uspetsuek, celebrity egitu nahi zuen bezala, bilatzen dutela hori ere bai, ez? Karo, ez dira autobusean, Juan, ez dira metroa. Ez dute esaten horrela peina eman nahian, eh? Baina ez dute metroan joan,
1: zindia
0: kaleratera.
1: Bai, nik beti kontatzen zuten anekdota. Maya Hawk ikusi nuen New Yorken.
0: Bai,
1: ezagutu
0: ezagutu baina zure lagunak bai.
1: Da bera muffin batzuk erosten zegien. Eta antxen lasai New Yorken. New Yorken bizitzen ke famatua izan da. Maya Hawk izan da.
0: Arrunta izan nahi duagia, baina bazpa ere aktorea eta abeslaria.
1: Ja.
0: Bazpa ere...
1: Bai, baina, bueno, artistak direlako...
0: Ez du udaletxean plaza bat atera, eh?
1: Ja, baina, berak baduelako igual sormen lan egiteko gogoa, ez dakit, ez? Artistak dira, bere gurasoak, horrek ere zer ikusi izango dau, ez? Bere inspirazio horreta.
0: Jardezak ez du, zure abizena ez daraman izen artistiko bat ere, bai?
1: Hala!
0: Iradokizun bezala, esaten dute, baina, bueno.
1: Hala!
0: Haizu, arrunta izango da ere, bai, horrela sentituko da. Great Minds izeneko horren inguruan abesten dugu Maya Hawkek, bere disko berri honetan, Maitreia Corso izeneko, disko berri honetan gure asteko diskoan.

Irango eta Estatu Batuetako kulturak bere baitan dauden bi kultura hoiek jatorri iraniarra duelako Vampire Weekendeko kide hoiak entzumerre dugun Rostam Van Manglijek bi kultura hoiek garai nahasi hauetan, berain arteko garai nahasi hauetan, nahaztuko ditu bere disko berrian Back of a Truck izeneko honetan jana baritzen da soinuan ere bai, Irango elementuak hor badaudela hainbat instrumentuen gatik. Bengorekin goazgaraian olain ziarterekin batera, Kolombian Bime, Bogotako Bimen dagoen bitartean, beldurre gabentzutera goaz.

0: Gaueko 9ak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. 8etatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
2: Bealdea, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Oia garagu, hemen Julen...
3: Eta hemen Ainhoa.
2: Hore. Irratian begira zenbat balio duen, eh? Zer moduz, Ainhoa, ondo?
3: Bai, bikain, oso ondo, posi.
2: Beratziak ordularietan, beratziak gure horlojuan, eta maiatzak sei, azteazkena, bigarren orduan zabaldu berri dugu. Egin dugu egindarrekoa lehenengo orduan. Bigarren orduan, errokeroago jarriko gara.
3: Hori, eh?
2: Zaratatxuago jarriko gara. Normalean horrela izaten da, ez da nahi egiten den zerbait esango nuke, baina, bigarren ordurako guztien dugu gogorrena, zentzerik onenean, vale. Eta...
3: Barrokero, badakizu bigarren hau entzun, justora.
2: Claro, baina gaur rokero, literalki, ez?
3: Bai, literalki, Rolling Stones taldeak disko iragarri duelako, eta, bueno, ba, kolaborazio nahiko haundiak iragarri dituzte, data ere bai, eta, bueno, abesti bi, ez da gutzen ditugunez, baitzakia perfektua, abestietako bat bintza jartzeko. Eta Niña Coyote eta Chico Tornadoren kanta berria ere, hementxe entzun gai, komiki bati musika jarri diotelako Niña Coyotek eta Chico Tornadok balarekin batera kasu honetan kolaborazio top hoietako bat eta geroxago kontatuko dugu komikiaren historiare bai oso interesgarria dalako.
2: Da zen mala hostia duen bala taldeak.
3: Ja.
2: Abezariak jaotxa duen, benetan,
3: bai.
2: Zentzu hori gonenean,
3: Bai. Mala hostia hori da,
2: Bikote bat da bala, beraiekin batera kolaboratu dute, Niña Coyote eta Chico Tornado gaur hemen estreinatuko dugun kantan entzungo duzuen bestera hori eta gehiago Kode taldean entzungo dugu Stranger Things ez ailgo Finn Wolfharden azken kanta entzungo dugu Joseba Irazokiren urtebetetzeguna da My Bloody Valentine-en biografia berriaren inguruan hitz egingo dugu Nika entzungo dugu Greta Van Fleet-en inguruan ere bai badiru diela musika utziko dutela hori da gaurko zurrumurrua eta gaur hori ere bai jorratuko dugu hemen Arlo Parsekin hasiko dugu ordua Heaven izeneko honekin konkretuki bat delako, eta duela gutxi atera duen Ambiguous Desire izeneko, diskoan topa dezakegulako. Bealdea hasi da, maiatzak sei, bigarren orduari, ekingo diogorain zebertan.

0: Entzun behaldea saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak.

Lapurditik irukotea o kode izeneko irukotea gu saioan izan ditugu aste honetan. Gauza bat baino gehiago nahazten, alde batetik roka, nu metala edo metala, bestetik hyperpopa, hyperroka, hypermetala izango te hau, arnaz gunerik gabe entzun dugu berain azken epetik aterata. Aurrera goaz Finn Wolfharden txanda da, Mike Willerren papera egiten du Stranger Thingsen, badakizuen orden, tipo oso simpatikoa dirudi, eta kanta bat, atera du bere urrengo diskoa aurreratzen duen kanta bat, oraintxe bertan, entzungo dugun kanta bat Mike Wolfhard da egin dut, sipeo bat bere pertsonaia eta bere benetako izenaren artean, Finn Wolfharden, I Let You Finish entzutera goaz, oraintxe bertan, bere disko berritik.

0: Irazoki jauna, Joseba Irazoki eta lagunak konkretuki oraintxe bertan ikusezina izenekoan entzun ditugu gaur Joseba Irazokiren urtebetetzeguna da, 52 urtebete ditu.
1: Zorionak,
0: Berako musikariak zorionak Joseba. Bueno, Joseba Irazoki, zemat gauza egin ditu, eta denak ondo.
1: Zeja torra
0: den tipua. Peitirekin ibilian, Atxo Vegasekin ere bai, Duncan Du, Mikel Erentzun, Rafa Berrio, Maixa eta Isi, arren lehenengo diskoan, kolaboratu zuen, bueno, berak parte hartu zuen diskorreta, eta esango nuke pare bat kanta bereak direla. Zagio zentzu, baina...
1: Bai.
0: Eta, bueno, Xavier Montoya, Angel Valde, bueno, artista pila batekin egin du lan.
1: Bai.
0: Kaso hontan, bere bandarekin, Joseba Irazoki eta lagunak formatuan entzun dugu, eta besterik gabe, 52 urte horien gatik.
1: Urte askotarako.
0: Zorion du nahi dugu, Joseba Irazoki. Baiatzak sei, bere urte betetzeguna. Xamarroen, Tauro dela, ez? Tauro da?
1: Bai, Tauro da, Tauro.
0: Tauro dela, esan dugu.
1: Buru gogorra,
0: Bai.
1: Bueno, hori izaten dut,
0: Egia.
1: Bai.
0: Izango da, Sentibera ere, bai, ez?
1: Ez dakit hori jaztakit. Dakit buru gogorrak diela.
0: Ni bakarri gauza txarra dakizkiet, Tauro ni buruan.
1: Ez, buru gogorra izalik, hona, bai, ez? Bai. Zola, pixkat, mono.
0: Berez, bai. Baina ez dakit zentzu honean esan duzun.
1: Ez dakit.
0: Nik ez dakit. Bueno, The Rolling Stones, bueltan dira.
1: Hauek berreun urte.
0: Sekula joan aldira.
1: Ez diegun,
0: Esango nuke ez. Hauek dializia egiten dute. Beretan, esaten da bai, ez duen, ez dakit mito bat dena, baina esaten da odola aldatzen dutela, eta, bueno.
1: Bai,
0: horrela mantendu direla urte luzeetan, mantentzen direla urte luzeetan.
1: Neri lankide batek gaur esan dit, ja ez dutela eure jotzen diskoak eta ez dituzte eure grabatzen, beste musikari batzuk grabatzen dutela.
0: Gara izien de
1: jarriko. Nola esan duzta, artrosia dutelako eta zamarrak oso lodi. Zorberesin dabe, jo.
0: Ez dute jotzen, zarrak direlako, edo, bueno, ya, edadetuak direlako, edo rockstar batzuk direlako. Ze hori ere bai, izan diteke rockstar baten da izaguarria.
1: Adina gati komenda. Baina, bueno, begiratu dut galetu diot ChatGPT-ri eta esan dit ezetz, hori ez dala, hori mito badala, hori gezurra dala. Hortan, bueno, hortxe geratzen da. Bueno, Rolling Stones behintzat, bueltan da. Ze zabiz begiratzen, haber, benetan artrosia duten.
0: Begiratzen denez, zemat urte dituzten, zehazki.
1: Ba, egun da...
0: Danon artean ez. Bueno, danon adinak...
1: Danon artean...
0: Mick Jaggerrek dazkala, logitabi. Kid Richardsek, larogitabi de bai. Kintoak dira. Ronnie Woodek, 78.
1: Vale.
0: Bueno, bai.
1: Larogitabi asko da,
0: Bueno, 250 urte, iruren arte. Horrako zerbait,
1: zorionak denoi.
0: 200 piko urte. Bueno, bueltan dira disko berri batekin, diskoaren inguruko xetasuna gainera, bota dituzte eta bi kanta atera dituzte, ezta?
1: Hori da, akordatzen zara, Record Store Dayn aretu ginen hitz egiten, vinilo bat agertu zala misterio etxua, The Cockroach esen izenean, single bat, Rough and Twisted izenekoa, eta guk, bueno, mundu guztiak bazekien, Rolling Stonesen atzean zegoela kantu hori, eta guk lehen aldiz abestia entzun genuen beste tipo batek bere etxeko jardinean egindako moldaketagatik, ez dakit akordatzen zaren.
0: Claro, edizio fisikoan bakarrik atera bertutelako kanta.
1: Hori da.
0: Eta tiponek esan zuen, bai, nik cover bat egingo dut eta nire kanta egingo da viral.
1: Hori da.
0: Eta gertatu zen.
1: Gertatu zen, bai, bisitasko izan zituela. Orain dagoeneko badugu Rolling Stonesen eskutik. Badugu diskoaren data eta izena ere bai, Foreign Tongues izenekoa, atzerriko hizkuntzak esango dugu, eta uztailaren 10ean kaleratuko da. Arraroa hijatu uztailaren 10ean, udan olako disko bat ez dakit, arraro izaten da,
0: Nik beti pentsatzen dut, nire bai arraro egiten zen, baina pentsatzen dut beraiek gu baino goi doakitela.
1: Ja,
0: eta bueno, neortutako zerbait izango dela.
1: Bai, egia.
0: Baina batutan egia jakin minori pizten zeagula, Kadetuko nioke ez dakit. Sabrina Carpenteri, zergatik ateratzen duzu disko bat abuztuan.
1: Hori da, ez dakit.
0: Zein arrazoia? Benetan jakin mina dela besta.
1: Bai. Igual da, ba, jende asko ez duelako udan kaleratzen eta orduan eurek ez dute gehiegi behar, baina bueno, ba, igual ez berdintzeko modu bada, bueno, ikusiko dugu. Uztailaren 10ean beraz, Rolling Stonesen diskoa eta kolaborazio de xente, Paul McCartney kolaboratuko dau, edo kolaboratu dau dagoeneko, The Cure taldeko...
0: Belaunaldi desberdinak elkarrekin ikustea.
1: Bai, eta gainera gonoz begiratzen.
0: Ironia zion, Ze gusto beraik belaunaldi antzeko.
1: Ez berdinak, haulotu zuz berdin. Gainekoak, manik bentzu dut, ez dakit biak,
0: Gazeren bat egongo da, kolaboen artean. Bueno, barkatu, bikante atera dituzte, horietako bat hau da.

0: esango nuke sasoian edo pegarekin entzuten dela hau, eh?
1: Bai, bai, bai, oso, oso ondo dago, niri gustatzen zait. Ella da oso rolling dala eta hor geratu diela, ez, pixkat horrean.
0: Zuri guzti kalean, 82ko agure bat garrasika.
1: Eta hola. Zagatea
0: hotxik, begira, Mick Jaggerren hotxa.
1: Bai, bai, bai, bai, ikaragarria da. Be igual, zuk esan zuna, odolana, igual bada, bada. Bueno, Paul McCartneyk kolaboratuko du, The Cure taldeko Robert Smithek, denak momentuz. Garaiantzakoak, edo holan gazte txorik ez, momentuz.
0: Bueno, Robert Smith zeute gazteagoa.
1: Gazteagoa da, bai, bai.
0: Baina bai.
1: Bastante gazteagoa.
0: Baina bai.
1: Baina,
0: ulertzen dut puntua.
1: Bai, bale. Red Hot taldeko Chad Smith, bateri joleak ere parte hartu dau.
0: Ile urdinak,
1: bai,
0: eh?
1: Bai. Ile urdinak,
0: duke? Esan edut,
1: bai. Ah, bale, bale, bai, ja, ja, bai.
0: Bere denegia zela kadukazea.
1: Ez, hori da, hori da. Eta Steve Winwood musikariak ere bai, Traffic, Spencer Davis Group, bueno, hau ere, klasiko bat. Orduan, imaginatzen dut artista gazte gazterik ez dala gongo bestela kontatuko zuten.
0: Ba, falta motatzen nuen, eh? Eta esan barri zun, Stingek adibidez egiten du, Katrin eta Mako Morosorekin kolaboratu du orain.
1: Bai, beharrezkoa zan.
0: Artista batzuk egiten dutela hori.
1: Ya.
0: Bueno, hori beste debate bada, hori da. Es que melodia hori zabaldu bardo.
1: Es.
0: Katrin eta ez ez orain baina, Katrin eta Paco Moro zuen melodia zabaldu bardo. Baina, hortaz aparte, esango nuke, nik falta motatzen nuela eta keinu, egindako keinu bat, baina, keinu fresko bat litzatekela, bat batean, zakit Olivia Rodrigo, eta bere indizkoan, horrela popstar bat, baina rock gutxu bat izan dezakena.
1: Bai, eta Emakumeren bat ere. Benson Boone bat,
0: ez dakit, bueno, ba. Benson Boone da super estatu batu arrota, bera idea super Britania rak.
1: Edo, ba, hau.
0: Capaldi. Sam Fender.
1: Sam Fender.
0: Begira.
1: Ditu Sam Fender?
0: Bile ikusten ez Springsteen egin Sam Fender.
1: Era bat, bai, bai, nik ustot bere semea dala, ikaragarria. Eta Emakumeren bat ere, bai, faltan botatzen da, baina bueno.
0: Olivia Dean bat.
1: Bua, imagina.
0: Orain bogan da bilera. Georgia Smith bat bat batean, ez dakit.
1: Wow.
0: Ingalaterrak badazka talentu asko.
1: Ba...
0: Bueno, ez dut egin, listo.
1: Ez dut egin, ez momentuz. Igual gero sorpresaz jasoko dugu, baina momentuz ez hauek txek bairagarri dituzten kolaborazioak. Rough and Twisted in the Stars ezagutu ditugu momentuz, singelak, eta guazen entzutera horietako bat Rough and Twisted.
0: In the Stars dugu atzetik orain Rough and Twisted entzutera goaz, Rolling Stones bueltan da, ustaian enterako dute beraien, zenbagarren diskoa da, gizu hau?
1: Ui, begira, galdera ona.
0: Enegarren diskoa. Lehizan dela foreign languages edo atzerriko hizkuntzak dituko da, foreign tongues barkatu,
1: tongues,
0: ez?
1: Bai.
0: Atzerriko hizkuntzak ere bai, horrela dituko da, eta Rough and Twisted bezalakoekin itzuli dira Rolling Stones darrak, 82 eta 78 urterekin ez dela gutxi.

0: Aurrera Van Fleet entzun dugu oraintxe bertan, duela urte batzuk sortu zen gazte talde bat, gazteak zirelarik, ume batzuk zirelarik, uste dut, beraien artean familia direla, kontua da, Led Zeppelin berriak, bezala, orkestu zirela, mundu guztiak esaten zuela, joe, ze gozada, mundu guztiak ez batez ere, target konkretu batek, esaten zuen, bakiztu balagola jendea, esaten duela, joe. John Bonhametik edo Led Zeppelinetik ez da musika hona egin.
1: Hau bai musika.
0: Zuen, bueno, karo, benetako G-ek esaten zuten, ez hau zela horren imitazioat, baina jendeaz izan esaten, ze hona gazteak, bueno, entzinako roka, irurogita margarrena marka korroka, eta egiten ari direla. Greta Van Fleeten inguruan, hitz egiten ari da jende asko, laiko komunikatu nahasi bat egin dutelako. Thanks for the wild ride izeneko komunikatua, edo, bueno, horrela sinatu dute esanez, bueno, Thanks for the wild ride izango ditzateke, ba, eskerrik asko bidai bortitza edo basatia gatik.
1: Honegatik, ez?
0: Eta sinatu dute laurok, bai. Josh, Jake, Sam eta Danielek. Badirudi despedida kutsua duela honek, ba, gainera, berain azken posta Instagramen, pasaden urteko udan izan zen, aspaldi, ja. Duela bi urtetik ez dutela musika ateratzen, askok diote, ez dela disko berri bat, ez dela single berri bat, baizik eta, badoa zera edo hori iragarriko dutela laster.
1: Estu ematen behintzate itzuliko direnik, baina, bueno, ikusiko dugu, momentuz, hori, hola, pixkat misterioa, Eriotxu, baina jendea, que komentariotan zer, aler, baina esplikatu hau, eta bueno, ba, ikusiko dugu. Bueno, beste kontu batekin ator, eta...
0: Estreinu bat.
1: Bai, estreinu bat, dana gainera. Niña Koyote eta Txiko Tornadoren kanta berria balarekin batera, komiki baten, aitzakian edo, Ategorri eta Fisterra izeneko komikia atera duelako, bueno, bihar argitaratuko du argia aldizkariak, eta, ba, berak ekin batera abesti bi izango bienak, vinilo formatuan iritsiko direnak. Bueno, komiki horretan zer kontatzen da? Ba, Donostian gertatutako sarraski bat, gertakari historiko bat kontatzen da. 1921, maiatzaren 27an, Guardia Zibilak Donostian Ategorrietan manifestazio batean 7 langile hil eta dozenaka manifestari zauritu zituen tiroka. Orduan, bueno, argiak kontatu daula izter 85 urte beteko diela, 20. mendean, ala diote eurek, Euskal Herrian egondan langileen aurkako sarraskiarik handiena gertatu zanetik, eta konturatu die, ba, egun jende gutxik ezagutzen dagoela gertakari hau, egia da nik enekien
0: duen
1: ezagutzen. Orduan, bueno, ba, memoriarik eta bat izan da.
0: Ez duen gogoratzen, baina gida. Larogeita magost urte esan duzu, eh?
1: Larogeita magost urte beteko diela izterra, gertzaren ogeita zazpian, bai. Eta, bueno, ba, memoriarik eta hori egiteko komiki bat egin dute, Malen Ginzarain ilustratzaileak, eta Beina Tapalategi, Markel Ormazabal, eta Lander Arbelaitze kasetariek, denek elkarrekin. Komiki modura dator, formatu honetan, errealitate eta fikzioan astu bituzte historioan, eta, bueno, ba, gaiarekin lotutako dokumentuak batu bituzte, zarrazkeren egunaren kronologia erakusten da, orduko argazkiak, Beinat Gaztelumendiren kopla batzuk ere bai, eta Koldo Izagirreren poema bat. Eta hori gutxi balitz, balean esan bezala, musika ere bai, bi single kaleratuko bituzte, bakoitza bere bideokliparekin. Gainera, bueno, bi single eta bi kolaborazio, batean Gaiu eta Nakarren arteko kolaborazioa, eta bestea, ba, guk hementxe esklusiban entzungo duguna, Bala, talde galizarra, eta Niña Koyote eta Txiko Tornadoren artekoa. Eta vinilo formatuan aurkeztuko daue, monengo daue olako diskoaren aurkezpen bat, ekainaren 11an Donostian Egia Rekordsen arratsaldeko 6:30, hortan hortxere aukera izango duzue, ba, diskoaren aurkezpenaz gozatzeko, eta guazen entzutera bestia.
0: Bia uzta, lehenago, bai. Bat, Egia Rekords, Donostian dagoen vinilo denda Record Store bat,
1: bai.
0: Da, berria da, gomendatzen dizuet bertatik pasatzera, batez ere, bueno, vinilo zala galdima zarete noski, bai. Oso jatorrak dira bertako jabeak, eta gainera, oso ondo kuratuta dagoen, edo oso ondo hautatuta dagoen vinilo sorta bat topa dezakezu bertan, Euskal Herriko artistak alde batetik, eta bestetik asko, drum and bass, eta asko Britania Handiako drum and bass Ingalaterratik datuzten gauzak, eta gainera bai, klasikoagoak, eta harinez promo hau gratis egite zain, ez da publia, baina
1: benetan
0: merezituen dira, eta benetan merezituen den da bat da, Egia Records, Virgen del Carmen kalean, gero, Bala taldea ezagutzen ez duen arentzat, zen Niña Koyote eta Txiko Tornado aski ezagunak dira hemen, baina Bala taldea ezagutzen ez duen arentzat, bikote hau nik kanta honekin aurkeztuko nuke.
2: Has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido

0: agitar deitzen da hit hau, agitar deitzen da balaren kanta hau, ze ahots duen abeslariak. Nik zuzenean ikusi ditut gainera.
1: Bai, eta?
0: Nik eta Gotemburgon ikusi ditut zuzenean.
1: Eta hori? Hola.
0: Gotemburgon edo... Bueno, Islandia nene Gotemburgon ez dut gogoratzen. Ez ez, Islandia ikusi dituen, jaialdi batean.
1: Biraiaria.
0: Bertan egon lanean nire bai, eta hori vale. Ikusi dituen, eta azte zuzenekoa duten.
1: Zeona. Bai, bai, bai, hau izango egitzala, agitar dio abestiak eta, bai, bai, edarra astindua.
0: Astindu edarra, esan bezala, komiki bat argitaratuko delako, ategorrietan Fisterra izeneko komiki bat, hainbat euskal sortzaile artista eta persona garrantzitsuk egindako komiki bat, eta bi single argitaratuko dira komiki horren inguruan, horietako bat hemen estreinatuko dugu oraintxe bertan, lehen aldiz entzungo dugu, Niñako Iote eta Txiko Tornadok, bala bikotearekin batera egin duten, Abrazo de Radeiro izenekoa.

Roberto. Personas de mar, escultan horizontes.

Machingan Kelly orain ditu behar dugun bezala, MGK, eta Limbizkiteko Fred Durst, Nuki, etortzen zait burura, Limbizkiten hit, erraldo jori etortzen zait burura, Fix Your Face kanta berriau, kolaborazio berriau entzutan dudanean. Casey Musgravesekin kutsua erabat aldatuko dugu, diskoa kalean du artista estatuatuarrak, Middle of Nowhere ditzen da diskoa, eta kanta hau ere bai.

0: iristen ari da saio amaiera, iristen ari dira amarrak, eta guk gaurkoz gure motxila hartu, bueno, motxila betorri nahiz de gaur, baina gure gauztak hartu, eta
1: Nik
0: gure labanak jaso eta bagoaz. Ne batzutan bai.
1: Bai, poltsoa.
0: Lehen maria kurren un motxila adimatetik horre ezin dela eraman, ze tontak eri da hori.
1: Zegatik.
0: Ez dakit. Bueno, irakurren un...
1: TikToken.
0: Irakurren un TikToken da, bai, beti. Beti irakurren un esaten dudanean da TikToken. Irakurren un. Besterik gabe.
1: Hombre, hori TikToken bakarrik.
0: Bihar, gehiago, zortziotan bihar etxekalte taldekoak etorriko dira. Iru datoz, esan diet bi mikro azkabula, baina iru datoz, bi mikrotan jarriko dira iru.
1: Manijo ningunaz.
0: Ez. Janak hemen, eta beraien kanta berria estrenatuko dugu, etxekaltearekin batera, eta askoz gauza gehiago. Aina Vitoria, eskerrik asko, eh?
1: Zuri, ondo pasa bihar arte, Gabon.
0: Deskantzatu, bihar arte.
1: Igualmente, agur.
0: Be aldea izan da, bihar izango da zortzietan, bihar arte, eskerrik asko, eta aio.
2: Be aldea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistikoki gu horrizatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: gabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainera bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikarako.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom,
1: shakalaka,
3: boom, boom, boom,
4: boom,
3: shakalaka, boom, boom,
4: makala. Hey, boom, boom, shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltan.

0: start.
1: Gaueko amabiak dira.

0: zortzeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abestion.

espero, esto es una. Música berriena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.